0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися у правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні ми говоримо про права переселенців та переселенок або ж внутрішньо переміщених осіб. В гостях у нас Анна Радченкова, заступниця головного радника з питань надання правової допомоги населенню благодійного фонду «Право на захист», та Юлія Науменко, провідна юристка з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист». Доброго дня.
7: Доброго дня.
5: Передусім, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, буду використовувати слова переселенців і переселенок, аби не вдаватися до цієї бюрократичної абревіатури ВПО. Чи знаємо ми, скільки зараз у нас таких людей, з яких регіонів вони походять і де зараз перебувають?
7: Дякую дуже за питання. Насправді дуже важливо нам для державної політики, для впровадження певних процедур і певної підтримки внутрішньопереміщених осіб розуміти, скільки таких осіб. Їх обліковує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. І на сьогодні, станом на 30 квітня 2026 року, я маю останню відповідь, яку я отримала від міністерства. На сьогодні у нас обліковується 4 мільйони 636 654 внутрішньопереміщені особи. З них більшість, звичайно, громадяни України, але є іноземці, ті, які мали посвідку на постійне проживання. Це 8357 осіб і 437 осіб – це особи без громадянства, які зареєстровані також як внутрішньо переміщені особи. Дуже важливо зазначити, що на сьогодні однима з такими лідуючими громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб, є Харківська область, Дніпропетровська і Донецька область, а також місто Київ. Тобто це лідуючі громади, там, де сконцентрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми кажемо про категорії областей, з яких внутрішньо переміщені особи переміщуються, то на початку 2014 року внутрішні переміщені особи у нас були тільки з Луганської, Донецької областей. На сьогодні вказана географія, вона розширилась, і з 2022 року спочатку внутрішньо переміщені особи могли переміщатися також з Дніпропетровської області, з Київської області, з міста Києва. На сьогодні цей перелік, він є більш обмеженим і фактично обмежений тільки окупованими територіями і лінією бойових дій. Всі інші громади, умовно, внутрішньо переміщена особа з міста Києва вже бути не може, незважаючи на ці загрози, які у нас існують також. А в цьому контексті ми також ведемо певну судову роботу, оскаржуємо постанови деякі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, щоб забезпечити людей не виплатами, проте соціальними гарантіями, якщо люди також з певних зон, там, де існує загроза і небезпека, могли з дітьми переїжджати умовно в більш безпечні регіони і отримувати соціальні гарантії для своїх дітей, могли їх влаштувати в школи, в садочки.
5: Тобто, чи правильно я розумію, що не всі регіони, де зараз небезпечно, формально державою визнаються такими?
7: Так. Причому маємо ситуацію, коли особа перемістилася, умовно, з міста Києва на початку 2022 року, вона і лишається внутрішньо переміщеною особою. Якщо знову хтось захочеться переміститися, то довідку він не отримує, оскільки місто Київ не знаходиться в переліку Міністерства розвитку громад та територій.
5: А що відбувається з переселенцями і переселенками одразу після того, як вони виїхали, одразу після евакуації? Скільки з них виїхали кудись, де вони вже мають якусь підтримку? Можливо, родина їм допомагає, або, можливо, я не знаю, наскільки це масово роботодавці забезпечують релокацію. А скільки людей виїжджають просто в невідомість? І що вони мають робити, аби фактично почати життя спочатку?
8: Я, певно, підхоплю це питання. Для початку поясню, яку роботу ми робимо, і, відповідно, логічно буде зрозуміло, з якого ракурсу я дивлюсь на цю проблему.
5: Так, будь ласка, у мене було питання про те, про роботу, яку ви робите, але давайте так. Тоді зараз до нього звернемося.
8: Я координую роботу юристів, які працюють безпосередньо в полях, на виїздах, в тих локаціях, де це має сенс і де релевантно можуть знаходитись наші потенційні бенефіціари, ми їх так називаємо, люди, які отримують від нас безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ми розглядаємо питання саме евакуації, то логічно було б підняти питання саме транзитних центрів, бо через них у більшості проходить населення, яке саме здійснює евакуацію, самоевакуацію і примусову евакуацію. Значить, тут ми працюємо в цих транзитних центрах, наприклад, там, в Харкові, в Лозовій, в Дніпрі є два транзитних центри, ми там здійснюємо прям чергування кожного дня.
5: Угу.
8: Тобто наш юрист там знаходиться де-факто і може допомогти з всіма питаннями, які виникають в рамках звичайного мандату нашого фонду. Саме тому, якщо ми підійдемо до вашого питання кількості, то я можу тільки сказати таку кількість, яку ми бачимо на цих транзитних центрах, таку умовно пропускну спроможність кожного дня. Да? Тому що чітких цифр ми не побачимо. Люди не всі їдуть через транзитні центри, а деякі, наприклад, повертаються. Тому чіткої статистики, ну, ми не розпорядники цієї інформації, тому можу сказати наступне. Наприклад, через Краматорськ і Слов'янськ станом на зараз проходить від 30 до 50 осіб. Запорізька область – це 50-100 людей в день. Це я все цифри кажу кожного дня.
5: Угу.
8: Лозова – 150-200 людей в день. І сам Харків безпосередньо так само 150-200, але ми очікуємо там підвищення, тому що була оголошена примусова евакуація в деяких населених пунктах, і ми очікуємо, що буде зріст і істотний зріст. Тобто прогнозуємо зростання, але кількість поки не розуміємо. І в Дніпропетровській області у нас є Волоське і Павлоград. Волоське там трошки менше, до 30 людей в день, і Павлоград десь 20-50 осіб ми фіксуємо, які проходять через транзитний центр. Тобто, насправді, дуже істотна така динаміка кожного дня відбувається в частині евакуації. Але ті цифри, які я зазначила, вони загальні. Да? Тобто ми їх не будемо зараз розмежовувати окремо на примусову евакуацію, окремо на самоевакуацію і так далі.
5: Угу. А що відбувається з людьми в цих транзитних центрах, власне кажучи? От вони туди прибувають і далі що?
8: Це насправді дуже цікаве питання, тому що у більшості координаційні центри саме цих транзитних центрів організовані за рахунок таких спільних об'єднань різних благодійних фондів, громадських організацій в кооперації з військовими адміністраціями тих громад, з яких у більшості переміщуються ці особи. Тобто, по суті, це така спільна робота, яка самоорганізувалась, можна сказати так. Ми бачимо ефективним станом наразі ситуація змінювалась, скажу так. Да? Були ситуації, коли все було достатньо хаотично. Зараз я безпосередньо була в транзитних центрах в Лозовій, в Харкові, в Волоському і в Павлограді, тому можу сказати від власного імені своє суб'єктивне бачення, що насправді організовано непогано. В частині того, що людині надають перелік тієї інформації про допомогу, яку вона може отримати станом на зараз, запитують її, чи є у неї родичі, як ви запитали в самому першому запитанні, да? Тобто, куди вона прямує, чи є у неї для цього ресурси і можливості. Якщо немає, це одна історія, якщо ні, то це інша. На самих транзитних центрах є можливість тимчасового проживання, воно зазвичай обмежується там до 3 днів, тобто є певний період часу, в який людина або приймає рішення щодо того, куди вона рухається далі, або її підхоплює певні організації, або там міська влада і так далі. Тобто, по суті, все залежить від самої людини вже там, на транзитному центрі, де вона приймає рішення. Їй дають можливості певні опції, да, пропонують, що ми можемо умовно дати, там, оплатити вам білет до Києва, але далі ви приймаєте рішення самі. Або ми вам можемо супроводити там до місця тимчасового проживання, але це не буде в Києві, це буде там інші області, там, де на це є можливість.
9: Угу, угу.
6: Ну, мені здається, що найбільший страх у людей, які вимушені залишати свої домівки через війну, це от, власне, вони не знають, куди їхати. Ну, особливо це стосується там старших людей. Найпоширеніші питання, найпоширеніші проблеми – це житло, робота, грошове забезпечення, там, інтеграція в нові громади. Як це от може вирішуватись там з вашим баченням? Яка є реалістична модель, тому що іноді здається, що у нас внутрішньо переміщені особи, це, ну, нібито тимчасове таке явище, але вже 12, понад 12 років у нас є люди, які вимушені залишати домівки через війну. От як, чи є якісь реалістичні бачення вирішення цих проблем і цих страхів у людей?
8: Ви підняли катастрофічно величезне питання, його ми точно зараз не обговоримо повністю, але я спробую його поділити на декілька. Угу. По-перше, я знову-таки з суб'єктивної точки зору, ми зараз дивимося, чи ми юристів згадуємо про це, да? Значить, ми бачимо тенденції певні, і на основі цих тенденцій можу зробити висновки. Тенденції, наприклад, якщо це Сумська область, то зазвичай більшість внутрішньопереміщених осіб мають бажання і очікування повернутися, і вони це роблять. Тобто ми маємо статистику, коли дійсно після навіть евакуації трошечки вщухає активні бойові дії, і вони повертаються садити городи. Да? І це реальна картинка світу. Є, наприклад, евакуація з Донецької області, де люди розуміють, що там, наприклад, вони знають точно, що в них знищене майно, і їм повертатись немає куди, і вони точно туди повертатись не будуть. Також тут залежить від того, яке рішення було прийнято. Наприклад, якщо це людина самостійно прийняла рішення евакуюватися, то зазвичай вона має певний план, хоча б мінімальний, для розуміння, куди вона рухається. Якщо це примусова евакуація, то ми бачимо, що категорія людей, яка попадає саме в примусову евакуацію, це якраз вже непрацездатні особи, особи з інвалідністю, особи похилого віку, тобто які йдуть в останню чергу, вони не приймали такого вольового рішення, це вже вимушена міра. І з цим ми більш з цією категорією осіб ми найбільше працюємо, тому що вона є в нашому, ну, пріоритетності по вразливостям. І саме у них ми бачимо, що є найбільший попит в бажанні отримати якісь відповіді, і складна така вольова складова, що саме робити. Тобто вони менше орієнтуються самостійно, їм потрібно більше якихось пропозицій, опцій зі сторони місцевої влади, зі сторони держави, зі сторони громадських організацій, і їм складніше відмежовувати, наприклад, допомогу благодійних фондів від держави, вони нас ототожнюють, вони розуміють, що всі мають їм допомогти і очікують це від нас, і тут складніше вести комунікацію і діалог, і тому... мені дуже складно визначитись, що б допомогло в цьому. Тому що, поясню трошки, напевно, заплутано відповідаю, ми ставимо собі за мету надавати допомогу таким чином, щоб людина в кінцевій точці була самозарадною. Тобто вона могла отримати інформацію, отримати інструменти і використати їх, використовуючи своє волевиявлення і бажання. Ми стикаємося з тим, що багато допомоги не дається, але цього недостатньо. Але якщо дивитись зі сторони людини, яка використовує ці інструменти і ресурси, багато є людей, які не бажають їх використовувати. І це також проблема номер два. Тому сказати, що є якийсь універсальний ключик відповідь на це питання, на жаль, я його не бачу зі своєї сторони.
6: Є ще одне уточнення таке. Ну, я думаю, що це більше, напевно, не до правозахисників, а до держави питання, але мені цікаво ваш погляд на це, що, власне, ці люди, які не можуть дати собі раду, і вони вирішують повернутися додому, там, де є можливість, але в багатьох реально зруйновані будинки, вони там живуть, микаються по сусідських хатах. На вашу думку, на ваш погляд, чи є у держави якась довгострокова стратегія щодо цих людей, які не можуть дати собі раду в інших регіонах і повертаються додому навіть попри зруйноване житло?
5: Перебрала в мене питання, фактично. Так? У мене було таке саме питання. Так, чудово.
8: Я почну, можливо, Юля також доповнить. Я скажу так, всі ці роки, кожного року, кожного дня ведуться переговори, в першу чергу, щодо житла. Да? Дуже багато робиться пропозицій, проєктів, змін і так далі. Ми, наприклад, спочатку працювали над формуванням там фондів тимчасового житла. Всі думали, що це спрацює, але виявилось, що немає що вносити в фонди тимчасового житла, і по факту ця історія не працює.
5: Не працює, да?
8: Потім, наприклад, започатковувалися експериментальні проекти, там створення фонду муніципального соціального орендованого житла, але в рамках окремих громад. Наприклад, Бахмутська громада, військова адміністрація, вона там наразі почала реалізовувати цей експериментальний проєкт, але станом на зараз сказати, чи він успішний, складно, тому що вони тільки на старті закупівель, умовно. Да? Тобто ми не знаємо, як це спрацює. Це вічне питання, тому що, по суті, житло – це є те, що той фактор, який є визначальним у відповіді на це питання. Наприклад, в Київській області ми майже не маємо, в принципі, тимчасового житла, і людина, яка перемістилась в місто Київ, ну, може, їй запропонують якийсь варіант, але він буде вкрай тимчасовий, і їй треба вирішувати. Але є регіони, там, Рівненська область, яка більше має можливості і так далі. Тобто, глобально, зараз на рівні місцевої влади визначає оця спроможність, можливості в кожному регіоні. Тобто людина має ще і оцінювати, куди саме вони переміщуються. Тому що зазвичай люди хочуть переміщуватись в велике місто, де є робота, де є навчальні заклади, якщо це молода сім'я, якщо це там особи похилого віку, їм навпаки імпонує більш такий тихий, спокійний ритм життя, їм навпаки треба якийсь невеличкий регіон, і їм якраз і пропонують ті варіанти, в яких є більше можливостей, вибачаюсь. Тому тут не буде абсолютно універсального вирішення. Ми завжди там рухаємось по напрямку потреб, і наразі, наскільки мені відомо, я трошки в іншому відділі, я в відділі прямої прикладної такої юридичної допомоги тут і зараз. Це у нас більше цим опікується відділ адвокації, які саме намагаються лобіювати зміни, започаткувати щось. Але виходячи з тих дискусій, які нам відомі, то дійсно зараз лобіюється багато змін до законодавства, які будуть визначати, що точкою входу є оцінка потреб спочатку, а потім вже, виходячи з цих потреб, формування певної політики. Будемо очікувати.
6: Я додати трошки. Я просто пам'ятаю, в 22-му році, коли ця хвиля вимушених переселенців була дуже велика, і там багато, я тоді жила у Львові, дуже багато хто хотів жити у Львові, і область вже Львівську не розглядав. От вони хотіли їхати саме в місто. І це теж створювало складнощі, бо ну, Львів, можливо, навіть і не був розрахований на таку кількість людей, яка додалась. Тут треба
8: фактори змінюються, і на сьогодні ми бачимо дуже різну ситуацію. У кого є родичі, і вони в будь-якому випадку будуть їхати спочатку туди, а хто прям приймає рішення таке вольове, виходячи із того, що у нього немає куди їхати, то далі якраз треба йти в потреби. Да? Чи тобі потрібна робота і навчання і так далі. Хтось вибирає саме там, де є там епіцентр навчальних закладів, які потрібні конкретній людині. Тому тут треба йти від потреб.
5: Власне, ви вже відповіли на питання, яке в мене було, про те, які першочергові потреби в різних груп переселенців, переселенок, вони різні. Скажіть, будь ласка, а допомога в задоволенні цих потреб, хто її передусім надає? Скільки в цих зусиллях з допомоги держави, а скільки неурядового сектору?
8: Також підхвачу це питання. Насправді, ми маємо достатньо велику кількість опцій, можливостей, які існують в рамках державних програм, але, звичайно, їх недостатньо для реалізації потреб внутрішньопереміщеної особи. Найбільш складнішим питанням тут є певне якраз інформування. Тому що дуже багато людей не розуміють, які взагалі існують у них права, гарантії, які опції є і що саме держава, в принципі, пропонує. Тому тут, якраз користуючись нагодою трошки реклами нашого фонду, скажу про те, що у нас є чат-бот, юридичний порадник для ВПО, який зібрав таку компільовану всю інформацію, це така база знань, яка визначає про всі права, гарантії, можливості в найбільш запитуваних категоріях питань, які є у внутрішньопереміщених осіб. І ми вважаємо, що з цього треба починати, треба ознайомлюватись з тим, що ми маємо, і потім вже дивитись, чи ми попадаємо під категорії. Тому що ми з вами зможемо ще тиждень говорити про кожну програму, яка існує. Можливо, десь пільги для ВПО існують, і це не окрема програма, але тим не менш людина може використати це як пільгу. Загалом, якщо так дуже абстрактно сказати, в першу чергу найбільш затребувана потреба у ВПО – це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що це така першочергова потреба. Потім це якраз те, що ми з вами проговорили, це тимчасове житло. Все одно у нас є і місця тимчасового проживання, оці модульні будиночки, в яких люди проживають, є певні гуртожитки, але є особи, які в подальшому хочуть вже самостійне житло, і вони тут уже держава має таку опцію, як там іпотечне кредитування, є оселя, тобто там є достатньо такі пільгові ставки. Також є окрема напрямок, як субсидія на оренду житла, але на практиці зараз, наприклад, субсидія на оренду житла – це дуже не... Я підбираю зараз слова нереалізований проєкт. Ми бачимо дуже низький показник кількості, який наразі пройшов через цю програму, і багато ведеться переговорів, як змінити або внести зміни і так далі.
5: Це тому, що люди не знають, чи тому, що вона на практиці просто не дуже працює?
8: Поки, на мою суб'єктивну точку зору, поки не дуже працює, тому що... По-перше, наш ринок оренди не був до цього готовий, тому що йому треба вийти повністю в білу площину, треба заключати договори і оплачувати податки, що для наших людей було новиною. Да. І це також трошечки мінус нашому суспільству, але тим не менш це реальність. І на сьогодні ми з нею стикнулися. Паралельно існують, звичайно, дуже багато подібних видів допомоги в громадському секторі. Наприклад, наша ж організація додатково має таку проєктну діяльність, вона обмежена географією і певними критеріями, за якими ми відбираємо людей, але, наприклад, надаються гроші на оренду житла, але при умові, що там через певний період часу людина зазначає стратегію виходу, що вона от розраховує свій бюджет і зазначає, що мені треба допомога в оренді на цей період часу для того, щоб я там накопив капітал, пройшов курси і пішов на роботу. Ну, я умовно зараз кажу. Тобто існують достатньо різні підходи в цьому, і от нещодавно був такий відкритий форум, на якому і міністерство, і громадський сектор так, достатньо плідно працювали разом і почула такий інсайт, що будуть запозичувати позитивно працюючий досвід у тих громадських організацій, які змогли це реалізувати і імплементувати в життя, можливо, будуть навіть запозичувати, отак обмінюватись. Десь держава запозичує, десь ми дивимося, як це може працювати. Тому тут скажу, що спектр є, він достатньо широкий, треба цікавитися, дізнаватися, і багато є пільг, але, звичайно, ну, це не буде покривати всі потреби.
3: Я чую інших на громадському радіо.
5: У мене, що довше ми говоримо, то більше питань, але хотілося поставити питання, от люди шукають собі житло, передовсім, звісно, де жити, а що відбувається з тим їхнім майном, яке лишилося на загрожуваних або окупованих територіях, або якщо тим більше воно було знищено, чи мають вони шанс якось оцінити свої втрати, може отримати компенсацію, або що взагалі з цим відбувається?
7: Насправді це питання дуже актуальне, особливо для тих мешканців, які залишились або майно, яких залишилось на окупованій території. Сьогодні ми бачимо різні види порушення цього права. Це експропріація майна Російською Федерацією. На жаль, дуже багато наших громадян, які виїхали, відмовились від отримання паспорта Російської Федерації, вони позбавляються цього майна у відкриту. І через те, що Росія вийшла з Ради Європи, ми не маємо на сьогодні найбільш ефективного, на мій погляд, міжнародного механізму притягнення Росії до відповідальності за ці порушення. Це Європейський суд з прав людини.
5: Так.
7: На жаль, всі порушення після 16 вересня 2022 року, вони не під юрисдикцією суду через виключення Росії з Ради Європи. І сьогодні ми маємо механізми компенсації певні. Вони передбачені тільки для зруйнованого і пошкодженого майна після повномасштабного вторгнення. Тобто наші старі постраждалі, майно яких зруйновано до повномасштабного вторгнення, вони фактично жодних ефективних механізмів не мають, крім житлових ваучерів, які видаються по факту сьогодні тільки військовослужбовцям. І окуповані території взагалі до 2022-го ніколи не мали права на компенсацію. Була невелика така процедура, 947 постанова, за якою виплачувалось 300 тисяч гривень тим, хто на підконтрольній території, чиє майно було зруйноване. Незалежно від того, однокімнатна це була квартира чи великий будинок, всім виплачували 300 тисяч гривень. Питання, наскільки це справедливо, ну, на мій погляд, не дуже.
5: Це не звучить як справедливо.
7: Да. І відповідно, людина, яка мала велику квартиру і велику родину, ну, насправді не погоджувалась на отримання цих грошових коштів і не користувалась цією процедурою. При тому, що вона мала припинити право власності на це майно. І на сьогодні дуже багато постраждалих, які з 2014 року залишились без житла, вони й досі не мають жодних ефективних процедур. Коли вони дивляться, що хтось з Київської області, да, або з Харківської отримує сертифікат, купив собі нове житло, ну, це виглядає дуже дивно і дискримінаційно. І на сьогодні ми звернулися з конституційною скаргою, пройшовши всі інстанції, стосовно визнання преамбули закону неконституційною, там, де йде обмеження строкове, тобто з дати повномасштабного вторгнення, а також іде прив'язка до новоокупованих територій. Тобто старі окуповані Луганська, Донецька, вони теж не входять в цей період. І формально, згідно закону, нібито під окуповані території теж мали би можливість на отримання цієї компенсації після 2022 року. Але по факту ми маємо підзаконні постанови Кабінету міністрів, які прив'язані до обстеження на території бойових дій або на території підконтрольній українській владі. Мали один єдиний лише проєкт стосовно Мелітополя, там, де дійсно було проведено обстеження, але попит був невеликий на цю компенсацію, оскільки Мелітополь – це не Маріуполь, це місто, яке майже без руйнувань, і відповідно ефективність вона не дала такого результату, якщо б ми взяли умовно той же Маріуполь, да, зруйнований. І на сьогодні, я повторюсь, окупована територія, на жаль, лишається без жодної компенсації. Ми сьогодні пропонуємо таким постраждалим звертатися до реєстру збитків. Оскільки реєстр збитків передбачає вже зараз запроваджені дуже багато категорій, і вони ще будуть впроваджуватись, це компенсацію за зруйноване житлове і нежитлове приміщення, а також за втрату доступу до житла. Тобто це також є категорія, яка вже запроваджена і по якій можна подаватись. Але є ще інше питання, яке дуже гостро стоїть. Питання реєстрації і підтвердження цього права власності. У нас БТІ мали б відцифрувати всі архіви, але так не сталося, тому що спроможності, на жаль, не було, і не було грошей, щоб це зробити. І дуже багато на сьогодні БТІ у нас залишились на окупованій території ще з 2014 року, деякі з них після 2022 року, а деякі було зруйновано, як от, наприклад, Куп'янське бюро технічної інвентаризації. І якщо архіви БТІ не зберіглись, навіть за наявності в особи оригіналів документів, вона приходить до реєстратора, там є штамп БТІ, реєстратор відмовляє. Відмовляє чому? Тому що підтвердження того, що воно дійсно було зареєстровано в старих реєстрових книгах, немає. І людина йде до суду, витрачає гроші на судовий збір. Добре, коли є такі громадські організації, як «Право на захист», які безкоштовно допомагають, або інші організації. Але людина має це все пройти, має самостійно сплатити, як правило, судовий збір. І на сьогодні ми маємо навіть різну судову практику. В якихось регіонах йдуть в цивільному провадженні, суди визнають, проблем немає, а в інших регіонах кажуть, ні, давайте ви будете оскаржувати дії реєстратора, оскільки у вас оригінали є, реєстратор мав би внести. А реєстратор каже, у нас є обов'язок запитувати підтвердження реєстрації, відповідно, ми вносити не будемо. Людина перейшла в одному судочинстві, всі інстанції, пішла до іншого, і там теж не факт, що суддя скаже, що дійсно давайте оскаржувати дії реєстратора. Там він теж скаже, ну, реєстратор діє правомірно. І це таке замкнуте коло. На сьогодні ми очікуємо рішення Верховного суду з цього приводу в двох справ. Палати в одній справі, в нашій, в іншій справі об'єднаної палати. Як все ж таки суди мають розглядати такі справи, коли оригінали є, але немає підтвердження з БТІ. Ну і у нас в минулому році була така дуже широка інформаційна кампанія, тому що люди дуже часто сидять, наприклад, прильот в Києві, БТІ навантажена, реєстратори навантажені, куча запитів, куча відразу реєстрацій. Ми повідомляли людям про те, що ідіть і зареєструйте своє право власності, поки БТІ є, поки є документи, поки все ціле. Тому що це така дуже важлива процедура, яка має передувати отриманню компенсації. Без цього, фактично, людина сьогодні позбавила навіть на підконтрольній території, якщо ми беремо той же Куп'янськ, поки немає майна в реєстрі, компенсацію отримати неможливо.
5: А що робити тим, у кого майно на окупованій території, до нього немає доступу? Там взагалі якось можливо оцінити втрати?
7: А насправді це все можливо, коли є хоча б фотографії сусідів, коли є технічні характеристики об'єкту. В проміжку між 2014 і 2022 роком ми зверталися в межах кримінального провадження, також до приватних експертів. Вони враховували акти окупованої влади стосовно руйнування майна, вони враховували фотографії, вони враховували технічні характеристики будинку. І по місту Донецьку, і по Горлівці ми проводили такі експертизи. І...
5: Тобто це можливо?
7: Це можливо, так. Да. Але треба зібрати докази. Звичайно, якщо особа не знає, що з цим майном, то це буде важко зробити.
6: Тепер в мене ще більше питань, ніж я планувала, але я хочу трошечки про виплати поговорити, бо питання житла однозначно, ми тут говоримо всю програму, що це одне з найскладніших, але, наприклад, про виплати, які це мені підказали знайомі, які вимушені були виїхати з Херсонщини, переселенці похилого віку, пенсіонери, і вони мусили проходити, я не знаю зараз точно, так щоб я стверджувала, що зараз це мусять вони робити, але проходити ідентифікацію, писати заяви, що вони не отримують російських пенсій. Це така ніби перевірка на Росагентів чи що. І був момент, коли людям заблокували виплати у 2000 гривень, а у 23-му році ще Ірина Верещук говорила про те, що що є питання помилкових або неправомірних виплат, і треба навести порядок в цій системі. На вашу думку, наскільки правомірними є ці масові перевірки внутрішньо переміщених осіб, чи не вбачаєте ви в цих механізмах ознак якоїсь дискримінації щодо цих людей? І вони ж перебувають в вразливому стані, а тут ще мусять оці от кола перевірок проходити. Ну і про вразливий стан і дискримінацію, це ще навіть до того, що ви розказуєте з житлом, що люди мусять залишати свої будинки, а потім ще проходити ці кола доказів. От, чи немає ознак дискримінації в певних законах?
7: Насправді ви все правильно зазначаєте, і людині навіть без юридичної освіти, да, є зрозумілим, що якщо певних громадян виключають з групи, таких же самих громадян, пенсіонерів, то це, напевно, є дискримінацією. І дуже багато наших зараз позовів проти Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України стосуються оскарження певних постанов. Вони всі ґрунтуються на тому, що порушується цей принцип, людей, принцип рівності, і людей дискримінують. Якщо ми кажемо про ідентифікацію осіб, які залишились на окупованій території, то, в принципі, це є правомірною вимогою держави, оскільки держава має перевірити, чи ця особа є живою, чи вона дійсно отримує пенсію, але перевірка і вимога надання документів стосовно неотримання пенсії Російської Федерації, вона є неправомірною. І якщо ми візьмемо норми міжнародного гуманітарного права, Росія зобов'язана утримувати тих громадян, які перебувають під її юрисдикцією, сподіваюся, що тимчасовою. Проте це не є пенсією, і особа, яка все життя працювала в Україні і заслуговує на пенсію, вона має право її отримати. Наразі ми в очікуванні рішення Європейського суду з цього приводу. У нас наші бенефіціарки, на жаль, не дожили до цього рішення. У справу вступили їх діти як спадкоємці, але з 2014 року їх позбавили пенсії української через те, що вони залишились в місті Донецьку. А залишились вони тому, що одна була онкохвора, інша жінка теж була в похилому віці і фізично не могла їздити і реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Відповідно, нам цікаво, як Європейський суд до цього поставиться, але якщо ми кажемо про зобов'язання України, прив'язку до сплати пенсійних внесків, да, єдиного соціального внеску, то людина, яка все життя працювала, вона має право на цю пенсію. І якщо ми кажемо тим більше на людей, які виїхали і є внутрішньо переміщеними особами, то вони, звичайно, не мають доводити неотримання пенсії Російської Федерації, не мають проходити ідентифікацію, а мають отримувати свою пенсію, перебуваючи на території України. На жаль, такі випадки є, ми з ними стикаємось. Іноді людина повертається, ну, виїжджає нарешті з окупованої території, їй призначають пенсію, але не виплачують пенсію за минулий період, зазначаючи про те, що вона отримувала пенсію Російської Федерації. І зараз ми теж одна зі справ у нас така є впроваджені в контексті стратегічного суточинства, щоб в оці законодавчі обмеження, які вимагають на сьогодні підтвердження неотримання пенсії Росії, декларування, визнати їх неконституційними, оскільки це порушує принцип рівності.
6: А як загалом, от, на вашу думку, мала би виглядати, ну, не знаю, державна політика загалом, чи інтеграція людей у нових громадах, чи орієнтація їх на повернення додому? Тому що, так як ви зазначали раніше, і це говорять мої знайомі, які з Донеччини повиїжджали, вони кажуть, щойно звільняється територія, ми їдемо, хай розбиті будинки, ми будемо там жити, ми їдемо додому, ми будемо відновлювати свою територію. Держава як має ставитись? Інтегрувати їх в нові громади в різних регіонах, чи якось орієнтувати на повернення додому? І чи не суперечить це одне одному? І чи немає у нас в суспільстві такого образу внутрішньо переміщених осіб, як нібито тягар для бюджету чи для громад? Може, тут я накидала все в одну купу, але як ви до цього ставитесь?
8: Я почну. Насправді, дійсно, багато питань піднімається щодо того, як правильно реалізувати питання інтеграції, які саме інструменти використовувати тощо. Але ми бачимо, що все залежить від тих територій, по-перше, з яких були переміщені особи, тобто, чи є куди повертатись, угу. Да, перше, чи там, умовно, якщо там знищена інфраструктура і немає сенсу ніякого, то тут, мені здається, логічніше вже все-таки займатися питанням зараз інтеграції і жити тут зараз. Звичайно, ми всі очікуємо на відновлення, повне відновлення, і це нормально, але також треба реально дивитись на речі, які існують зараз. Якщо це питання стосується тих територій, де дійсно є можливість відновити це, і для цього немає потреби в великих ресурсах, і вони є підйомними, то вважаю, що також це має сенс. Тут дуже така подвійна історія, тому що ми ми бачимо з однієї сторони спочатку, наприклад, гуманітарна допомога, державна допомога була орієнтована на підтримку в першу чергу, допомогти тут і зараз. Але після цього чому почала змінюватись взагалі соціальна політика? Бо ми бачимо, що є люди, які не хочуть змінювати нічого, вони продовжують жити в МТП рік, два, три, п'ять, і навіть маючи можливість піти на роботу, там не влаштовуються і не роблять це. Ми не можемо пояснити, да, там, і стати на якусь конкретну сторону. Ми не ті люди, які можуть це оцінювати, але така тенденція існує також. Тому і багато процесів зараз будується саме на те, щоб людина самостійно могла також щось зробити. І це, мені здається, більше лягає все-таки в інтеграцію. Да, піти на роботу, влаштувати собі житло шляхом оренди, купівлі і так далі. Це все-таки більше про інтеграцію. Тому, якщо є така можливість повернення і це ресурсно і підйомно, мені здається, це має бути все-таки заохочуватись. Якщо це такої можливості немає, то, звичайно, тут має бути акцент на інтеграції.
5: А от щодо інтеграції, ми пам'ятаємо, як після 2014 року були там якісь чутки, поширювались перекази про те, як переселенці негативно впливають на приймаючі громади. Була така стигматизація, були такі випадки, але відтоді ситуація дуже змінилася. Як зараз ситуація з інтеграцією в приймаючі громади і які ризики, можливо, вона з собою несе, або, можливо, навпаки, які позитивні перспективи приносить?
8: Чудове питання. Ми насправді не помічаємо великої стигматизації зараз. Можливо, це через те, що ми співпрацюємо з владою також, да, ми координуємося, бо нам потрібно комунікувати, і тому ми бачимо якусь одну сторону. Тому тут я одразу зроблю таку межу, що ми дивимося очима тих організацій, які співпрацюють в частині координації, але, знову-таки, ми також оскаржуємо рішення цих органів місцевого самоврядування, тому ми намагаємось об'єктивно оцінювати ситуацію. Сказати так, щоб ми зараз завалені скаргами на те, що бенефіціари скаржаться на дискримінацію, на те, що їм не дають можливість так само на рівні з іншими особами там реалізовувати свої права, ми не отримуємо таких скарг. А щодо позитивного впливу, то спілкуючись, наприклад, дуже з маленькими там старостатами сільськими, да, які у віддалених населених пунктах, звичайно, для них це робоча сила, це додаткова людина, яка може інтегруватися шляхом залучення, в тому числі, власного капіталу. Є особи, які переміщуються і намагаються там реалізувати свій бізнес або релокуватись і так далі. Є дуже багато також програм, які орієнтовані на економічну стійкість, які дають там мікрогранти, які дають там ваучери і так далі. І вони використовуються в тому числі. Тому чи може бачити громада позитивні зрушення в цьому? Я думаю, що так. З точки зору негативних, я можу тільки оцінювати кількість скарг, які ми отримали.
5: Їх небагато.
8: Їх небагато.
5: У нас залишилося буквально кілька хвилин. Ви вже згадували про те, що робить ваша організація, але давайте так, з чим до вас варто звертатися внутрішньо приміщеним особам, переселенцям, переселенкам, з якими запитами, а з чим не до вас?
8: Я почну з тут. Значить, ми маємо такі напрямки, як юридична допомога, психологічна, соціальна, економічна стійкість. Але з чого треба починати? Треба починати з того, що можна зайти до нас на сайт, де чітко зазначений перелік тих напрямків, які ми покриваємо, і там зазначена географія, тому що ми також працюємо проєктно, і ми прив'язані до тих регіонів, які безпосередньо реалізується конкретний проєкт. Тому навіть маючи певний проєкт в одному регіоні, це не означає, що він спрацює в іншому, і ми можемо його покрити. Тому для цього ми рекомендуємо ознайомитись на сайті з всіма нашими можливостями.
9: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
8: На гарячу лінію можна звернутися кожному. На чат чат-бот можна звернутися кожному, і не тільки Україну, навіть за кордоном нам телефонують і пишуть люди, ми також консультуємо. Тобто тут у нас певні обмежень ніяких немає. Щодо вторинної правової допомоги, судового супроводу в інші державні органи, то також у нас достатньо широке покриття, там більше 20, ну, десь 22 області, але тим не менш, якщо ви навіть попали в той регіон, який не покривається фізично, ми комунікуємо з колегами, підлаштовуємось, тобто ми дуже гнучкі в цьому, можемо допомогти людині скласти процесуальний документ, він може її подати і сам.
5: Дякую дуже. Не на всі питання, які в нас було заплановані, ми мали час відповісти, не всі мали час розглянути. Але думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися в наших наступних випусках.
6: Так, я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анною Радченковою, заступницею головного радника з питань надання правової допомоги населення благодійного фонду «Право на захист», та Юлією Науменко, провідною юристкою з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист».
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
10: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Проєкт Громадського радіо. У співпраці з радіо «Накипіло».
11: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: жити коли?
1: Дім поруч. Радіо накипіло.

0: говорить «Радио накипіло».
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Живее в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

хвильовий. Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: накипіло.
1: Зеленський заявив, що знищення логістики армії РФ чітко прораховано. У Харкові стартували спеціальні тренінги для комунальних служб, які працюють на місцях прильотів. У регіоні надзвичайна пожежна небезпека. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Операція Сил оборони України зі знищення російської логістики на окупованих територіях та у Криму є чітко прорахованою. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, удари по військових та нафтових об'єктах призвели до дефіциту пального у 60 регіонах Росії. Через це окупанти змушені стягувати системи протиповітряної оборони з інших областей для захисту Керченського мосту, Валдаю та Москви. Туди перемістили сотні пускових установок. Також розвідка фіксує неупевненість російського керівництва щодо проведення вересневих виборів до Держдуми. Зеленський наголосив, що віддав наказ розвідці та силам оборони працювати на випередження по об'єктах, які ворог використовує для ведення війни. Президент додав, що у разі отримання необхідної допомоги від партнерів із країн Великої Сімки, Україна оперативно змусить Росію обрати мир. Нагадаю, наприкінці травня Міністерство оборони оголосило про початок масштабного логістичного локдауну для системного ураження тилів російських військ. У Харківському ліцеї номер 88 Холодногірського району відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника України Віталія Спиці. За даними міськради, у церемонії взяли участь рідні військового, його побратими, друзі, педагоги та місцеві жителі. Віталій Спиця став до лав Збройних сил України в липні 23-го року. Він проходив службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Захисник поліг 24 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня.
0: Харків.
1: У Харкові стартували спеціальні тренінги для комунальних служб,

0: які працюють на місцях російських ударів та ліквідовують наслідки руйнувань. Це необхідно, щоб під час прибирання після обстрілів не втрачалися цінні елементи історичних будівель. Про це розповів архітектор-реставратор Віктор Дворніков в інтерв'ю виданню «Думка». Першими учасниками стали працівники департаменту житлово-комунального господарства, які займаються аварійними роботами на пошкоджених об'єктах. Під час занять їм пояснювали, які елементи історичних будівель можуть становити цінність та як діяти у разі обвалів конструкцій. Також триває навчання співробітників департаменту будівництва та шляхового господарства, які прибирають території після обстрілів та вивозять будівельне сміття, розповів Дворніков. Ідею таких навчань обговорювали майже 2 роки, а відповідне рішення вдалося реалізувати у березні цьогоріч.
1: Погода.
0: Сьогодні, 25 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ, а в районах області місцями пройдуть грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в день по області становитиме від 22 до 27 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 24 до 26 градусів вище нуля. Також синоптики попереджають, що сьогодні у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Зеленський заявив, що знищення логістики армії РФ чітко прораховано. У Харкові стартували спеціальні тренінги для комунальних служб, які працюють на місцях прильотів. У регіоні надзвичайна пожежна небезпека. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Операція Сил оборони України зі знищення російської логістики на окупованих територіях та у Криму є чітко прорахованою. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, удари по військових та нафтових об'єктах призвели до дефіциту пального у 60 регіонах Росії. Через це окупанти змушені стягувати системи протиповітряної оборони з інших областей для захисту Керченського мосту, Валдаю та Москви. Туди перемістили сотні пускових установок. Також розвідка фіксує неупевненість російського керівництва щодо проведення вересневих виборів до Держдуми. Зеленський наголосив, що віддав наказ розвідці та силам оборони працювати на випередження по об'єктах, які ворог використовує для ведення війни. Президент додав, що у разі отримання необхідної допомоги від партнерів із країн Великої Сімки, Україна оперативно змусить Росію обрати мир. Нагадаю, наприкінці травня Міністерство оборони оголосило про початок масштабного логістичного локдауну для системного ураження тилів російських військ. У Харківському ліцеї номер 88 Холодногірського району відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника України Віталія Спиці. За даними міськради, у церемонії взяли участь рідні військового, його побратими, друзі, педагоги та місцеві жителі. Віталій Спиця став до лав Збройних сил України в липні 23-го року. Він проходив службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Захисник поліг 24 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня.
2: Харків.
1: У Харкові стартували спеціальні тренінги для комунальних служб, які працюють на місцях російських ударів та ліквідовують наслідки руйнувань. Це необхідно, щоб під час прибирання після обстрілів не втрачалися цінні елементи історичних будівель. Про це розповів архітектор-реставратор Віктор Дворніков в інтерв'ю виданню «Думка». Першими учасниками стали працівники департаменту житлово-комунального господарства, які займаються аварійними роботами на пошкоджених об'єктах. Під час занять їм пояснювали, які елементи історичних будівель можуть становити цінні та як діяти у разі обвалів конструкцій. Також триває навчання співробітників департаменту будівництва та шляхового господарства, які прибирають території після обстрілів та вивозять будівельне сміття, розповів Дворніков. Ідею таких навчань обговорювали майже 2 роки, а відповідне рішення вдалося реалізувати у березні цьогоріч.
2: Погода.
1: Сьогодні, 25 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ, а в районах області місцями пройдуть грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в день по області становитиме від 22 до 27 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 24 до 26 градусів вище нуля. Також синоптики попереджають, що сьогодні у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Human stories of love and life. Hate and death. Space. Outer

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Щонайменше 11 мешканців Харківщини постраждали через обстріли за добу. У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза. Трамваї у Харкові змінять маршрут. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом минулої доби російська армія масовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Харківської області. Унаслідок атак, поранення та гостру реакцію на стрес дістали 11 людей. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації та управлінні держслужби із надзвичайних ситуацій, найбільше від ударів потерпав Богодухівський район. За інформацією облвійськадміністрації, у самому Богодухові гостру реакцію на стрес дістали 5 жінок. Крім того, під обстріл потрапила ділянка між селами Сухини та Скосогорів, де постраждав 61-річний чоловік. А в селищі Губарівка поранення дістали 2 чоловіків віком 32 та 54 роки. Також зафіксовано влучання в інших районах області. У селі Нова Гнилиця через ракетний удар спалахнула масштабна пожежа на площі 500 квадратних метрів. Там горів комбайн та відкрита територія. А 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. В Іскрі Ізюмського району ворог пошкодив електромережі та поранив 2 чоловіків віком 39 і 54 роки. За даними рятувальників та облвійськадміністрації, під ударами також перебували ще 8 населених пунктів регіону, де вибухами пошкоджено житлові будинки, інтернат, залізничну інфраструктуру та елеватор. Безпілотники уразили нафтобазу в Краснодарському краї Росії. Горять щонайменше 3 резервуари, пише моніторинговий канал «Ексіленова Плюс». Попередньо уражено нафтобазу «Полтавська». Вона є логістичним вузлом, що забезпечує постачання палива для Кубані та Республіки Адигея. Крім того, під ударом була енергетична інфраструктура Севастополя та Сімферополя. У Севастополі вранці повідомили про введення режиму тимчасового обмеження електроенергії. Нагадаю, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що операція сил оборони зі знищення російської логістики в Криму та на окупованих територіях є чітко прорахованою і вже спричинила дефіцит пального у 60 регіонах Росії. Голова держави додав, що розвідка та військові продовжують працювати на випередження, а за наявності достатньої допомоги від країн Великої Сімки, Україна оперативно змусить Росію обрати мир.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Це пов'язано з ремонтом електромереж, який триватиме з 9 ранку до 19 вечора. Як повідомили у прес-службі міської ради, на цей час трамваї номер 5 та 8 курсуватимуть лише до розворотного кола вулиця Мухачова. Щоб пасажири не відчували незручностей, на закритій ділянці запустили тимчасовий автобус, який підвозитиме людей від Одеської до вулиці Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова. Крім того, за іншим графіком працюватиме тролейбус номер 6. Частина машин їздитиме за звичним маршрутом, але з більшим інтервалом, а решта курсуватиме від Університетської до парку Зустріч.
2: Погода.
1: Сьогодні, 25 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ, а в районах області місцями пройдуть грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в день по області становитиме від 22 до 27 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 24 до 26 градусів вище нуля.

0: Також синоптики попереджають, що сьогодні у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Коли холодно, хочеться спеки. Коли дуже спекотно, то хочеться прохолоди. Так само і з дощем. Ну, знаю, що мої друзі, подруги раділи сьогоднішньому ранковому дощику. Так само і я б цього хотів би, бо тут у Львові, де зараз я знаходжусь, теж спека жахлива, дощу немає, хоча весь час обіцяють. От у Харкові, рідному Харкові, дощило зранку, з чим я вас і вітаю. І дуже сподіваюся, що ще в день буде крапати, щоб вам було трошечки легше переживати сьогоднішній четвер. Друзі, 25 червня на календарі. Ми будемо сьогодні говорити на багато тем. Зрозуміло, що почнемо із безпеки у Харківському прикордонні. Далі поговоримо про мої певні дослідження, про життя в тилових громадах, бо кажуть, що певні процеси, цей переміщення людей і, скажімо так, демографічні зміни, вони вплинули і на послуги, на потреби людей. І от, власне, про дослідження це поговоримо. Давайте тоді починати першу нашу розмовну студію. Ну, а передусім, я, Володимир Носков, кажу вам доброго ранку.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Російська армія продовжує активно бити по прифронтових населених пунктах. У 20-кілометровій зоні вздовж лінії фронту та кордону життя людей перетворилося на справжнє пекло. Ворожі FPV-дрони на оптоволоківні буквально полюють за цивільними автівками, блокують роботу медиків і ремонтних бригад комунальників, нищать будинки та господарство. Через це на найближчому засіданні Ради оборони Харківщини планують ухвалити рішення про примусову евакуацію в Шевченковому та сусідніх селах. Про це 23 червня повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зараз послухаємо, як він описує безпекову ситуацію в Куп'янському районі.
3: Будемо розширювати зону евакуації. Будемо на найближчій Раді оборони приймати рішення щодо евакуації сімей з дітьми по населеному пункту Шевченкова Куп'янського району. Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами, руйнує там цивільну інфраструктуру, іде далі ще, скажімо так, гірше, важче так надавати там послуги щодо екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділи ДСНС тощо. Значить, звичайно, паралельно в таких населених пунктах будемо формувати підрозділи добровільної пожежної охорони. В свій час це спрацювало по Куп'янському напрямку, коли основні підрозділи ДСНС вже не можуть туди заїжджати, то щоб мали хоча б елементарну техніку, засоби, ось такі місцева пожежна охорона для того, щоб ліквідовувати наслідки і рятувати людей. Тому що ось тільки вчора зустрічалася із начальником військової адміністрації Вільховацької, там вкрай важко. Значить, є цивільні люди, там ще залишається більше 100 людей. Значить, однак, в принципі, надавати допомогу з приводу ліквідації наслідків там досить важко, навіть неможливо. Підрозділ ДСНС вже доїхати туди не можуть. Звичайно, що евакуація, вона посилюється, враховуючи обстріл, однак вже логістика досить важка. Запити на евакуацію є. Зараз будемо відпрацьовувати з нашими військовими, з відповідними корпусами, військовими частинами щодо здійснення евакуації цивільних. Однак, знову ж таки, це досить важко наразі зробити. Для розуміння, центр в Мозовій евакуації населення як транзитний хаб за добу, останню добу прийняв 240 людей. Тобто посилюється евакуація з Донецького напрямку. значить, і ми продовжуємо приймати людей. Якщо брати Харківський наш хаб, який обслуговує саме евакуацію з території Харківської області, то туди за добу звернулося 130 людей. Значить, евакуація йде. З них ми вивезли 17 людей, там, де ми забезпечили заходи евакуацію. Інші або виїхали самостійно, або виїхали раніше, однак звернулися до цього хабу саме сьогодні, ну, щоб оформити відповідні документи, отримати допомогу необхідну.
2: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов про ситуацію, безпекову ситуацію у Куп'янському районі. І далі кілька цифр, що свідчать про рівень і темпи евакуації. Отже, на запит журналістів медіа накипіло в обласному департаменті стратегічних комунікацій повідомили, з Куп'янського району вже виїхало 120 тисяч 604 людини. А залишилося трохи більше, ніж 14,5 тисяч, переважно в Шевченківській та Великобурлукській громадах. Найактивніше люди виїжджали із Вільховацької, Кіндрашівської, Куп'янської, Курилівської та Петропавлівської громад. Крім того, на Куп'янщині наразі зареєстровано майже 6800 переселенців. Через загострення ситуації в районі вже встигли провести 9 хвиль обов'язкової евакуації дітей. У безпеку вивезли 1804 дитини. Сьогодні під евакуацією не потрапляє лише 41 населений пункт Шевченківської громади. Про життя там ми обов'язково поговоримо в наступних етерах, а сьогодні у фокусі Вільховацька сільська громада. Ворог щодня активно її б'є керованими авіабомбами, артилерією та дронами. Лише один приклад. 18 червня росіяни обстріляли селище Приколотне. Через постійну небезпеку рятувальники певний час навіть не могли підійти, щоб розібрати завали пошкодженої житлової чотириповерхівки. Чи час посилювати евакуацію у Вільховацькій громаді? І як місцевих забезпечують їжею та всім необхідним? Ну і зрештою обов'язково поговоримо про роботу рятувальників. Чи вдалося їм доїхати до Приколотного, щоб провести рятувальну операцію? Це теж дізнаємося. Отже, будемо говорити про ситуацію у Вільховацькій громаді. Начальник Вільховацької селищної військової адміністрації Євген Шаповал з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Пане Євгене, отже, днями ми слухали Олега Санігубова, маю на увазі журналістів, де він не оминув і Вільховацьку громаду. Ну, більше того, я дивлюсь і на сьогоднішнє зведення, знову ж таки, згадується Приколотне. Взагалі, Приколотне зараз лідер, скажімо так, у населених пунктах, які атакує агресор, чи там є низка сіл, на які він сильно закидує?
4: Пане Володимире, Приколотне, так, справді, лідер серед населених пунктів Вільховацької громади, які зазнають найбільше обстрілів, але таке лідерство, знаєте, сумне. Протягом останнього тижня і тут, ну, скажімо так, 10 днів вже, ну, це дуже-дуже-дуже все напружено, саме по Приколотному.
2: Так, а якщо говорити про безпекову ситуацію у навколишніх селах?
4: Ну, як ми вже з вами і визначили, Приколотне зазнає найбільше ворожих ударів. Також відзначу Чорне, відзначу Довжанка, населені пункти, і саму Вільховатку. Але Приколотне є фактичним зараз центром нашої громади. І, звичайно, всі ці обстріли ворожі, вони мають такий найбільший, навіть емоційний вплив на місцевих мешканців.
2: У Приколотному, я так розумію, ще певна кількість населення залишається. Це я просто з огляду на подію 18 червня, коли росіяни вгатили по 4-поверхівки. Там, я так зрозумів, 2 під'їзди зруйновано. Ну і зараз ви підкажете остаточно, були люди під завалами, чи все-таки вдалося цього запобігти?
4: Станом на сьогодні у Вільховацькій громаді проживає 889 мешканців, з них у самому населеному пункті Приколотне 435. Ті жахливі удари противника, які були у нас протягом минулого тижня по 4-поверховим будинкам в Приколотному, а їх у нас два, і вони фактично два зруйновані, вони призвели до того, що протягом, ну, скажімо, там 3-4 днів більше 50 мешканців з Приколотного виїхало. Правильно ви зазначили, що під завалами в другій 4-поверхівці, в яку прилетіли каби, ймовірно, знаходиться жінка. На жаль, служба надзвичайних ситуацій через безпекове міркування до нас не приїхала, і завали власними силами ми розібрати не можемо. І там ця жінка, напевно, і продовжує знаходитися. Стан її нам невідомий.
2: От настільки складно. І Олексій Губов говорив, що рятувальники ДСНС не можуть дістатися, бо постійна загроза повторних обстрілів. І він говорить, що от в подібних громадах, як ваша, будуть розвивати, я правильно це зрозумів, місцеві групи, які будуть боротися із пожежами, протидіяти ним, ну і, можливо, будуть залучатися до завалів, якщо це можливо.
4: Саме так, саме так. Фактично, у нас така добровільна дружина вже створена, фактично, а формально вона не створена. Якби нам передали певну техніку для розбору завалів, в тому числі, ми б власними силами все це змогли зробити, розібрати завали і ліквідовувати пожежі. Тому що, підкреслюю, ДСНС до нас не приїжджає, і коли була пожежа внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в будівлю магазину, магазинів, ну, ми почали ліквідовувати пожежу, у нас є одна пожежна машина на заводі, на Приколотнянському олійно-екстраційному, ми її залучили, але пожежу ліквідувати не змогли, тому що вона має запас води обмежений. Ну, одним словом, ми ліквідовували цю пожежу, але не врятували. Якби у нас була техніка в нашому безпосередньому розпорядженні і кілька таких пожежних машин, ми б цю пожежу ліквідували. Тому на майбутнє це правильна ідея, ми готові створити подібні формування.
2: Ну, от і Олексій Губов говорить про те, що буде передана техніка, наскільки я зрозумів з його слів, я тільки не знаю, наскільки це швидко, можливо, втілити. Добре, от ви кажете, що практично вже є такі групи, це чоловіки, які пройшли спеціальне навчання, хто ці, ну, добровільці, які готові взятися за порятунок, за гасіння вогню, бо це ж потрібно мати все-таки спеціальне навчання.
4: Ну, спеціальне навчання вони не проходили, але вони проходили практичне навчання вже протягом кількох років, тому що це ж не одиничні випадки. Це в основному наші працівники комунальники, сільської ради. Комунальники, так. Ну, плюс ми залучаємо, скажу чесно, і в тому числі і військових, які зацікавлені в тому, щоб інфраструктура і торговельна на території громади функціонувала. Тому що коли ця пожежа була, там всі кинулися її рятувати, цю будівлю, тому що там магазин, який єдиний торгував хлібом. І зараз з хлібом у нас певні складнощі, тому що постачальники відмовляються підвозити цей товар. Ну, ми там власними силами намагаємося цю проблему вирішувати, але вона справді є. Тому вони навчання спеціального не проходили, але практика показує, що вони можуть ефективно ліквідовувати ці пожежі. У мене навіть є відео підтвердження, як вони злагоджено працюють разом.
2: Життя навчило, як то кажуть. Пане Євгене, у вас сільська ж громада. Яким чином ви організували все-таки підвіз хлібу? Це їдуть до певної точки старости на своїх машинах привозять? Бо ми ж подібні історії розповідали про Шевченківську громаду, про Борову розповідали теж, як працюють і старости. Потім про Дергачівську громаду, там же теж є населені пункти, які сильно обстрілюються і знову ж таки включаються старости?
4: Ні, у нас ситуація трошки відрізняється із негативних характеристик. Перше, у нас гуманітарна організація «АДРА», яка реалізувала всесвітню продовольчу програму, певний час безкоштовно роздавала хліб нашим мешканцям. Вони також через і внутрішні якісь там ситуації, через
2: безпекову, так.
4: Да, вони зупинили цей процес. Потім цей прильот по магазину. У нас ще залишаються магазини, і, звичайно, ми провели роботу з підприємцями, які є власниками цих магазинів, вони почали власноручно хліб підвозити. Також ми, як працівники військової адміністрації, часто збираємо запити від місцевих мешканців, і, зокрема, з Великого Бурлука за запитом, в тому числі хліб, ми також мешканцям привозимо. На сьогодні сполучення автомобільне між Приколотним і через Великий Бурлук, там далі з Печенігами, з Чугуєвом і з Харковом, воно ще є. Тому, в принципі, доїхати можна зараз, небезпечно, але ще можна. І тому ми так в ручному режимі такі питання намагаємося вирішувати.
2: Антитронові коридори вам у поміч?
4: Антидронові коридори нам у поміч, але вони не покривають, це не дуже публічна інформація, але вони повністю не покривають шлях від, зокрема, Приколотного до міста Харкова. Вони свою функцію виконують, і навіть, знаєте, на такому рівні якомусь емоційному вони тебе охороняють, ці антидронові коридори.
2: Більш психологічно,
4: так, більш психологічно, так. Я вважаю, що це дуже правильна ідея, і якби відповідні служби закрили цими антидронними сітками весь наш маршрут, то це було б величезною перевагою, і це велика справа. Я кажу це з особистого досвіду. Я вчора повернувся з громади, і коли ти в'їжджаєш в цей антидронний коридор, у тебе навіть якийсь такий внутрішній спокій, наскільки це можливо, з'являється.
2: А добре, ми про хліб сказали, а тепер про інші продукти і про воду, чи є проблема у людей з питною водою, ну і про медикаменти.
4: Ну, дивіться, з водою у нас ситуація принципових змін не зазнала. У нас працює комунальне підприємство «Водопостач-1», воно надає послуги з водопостачання та водовідведення. І якщо стабільне енергопостачання в громаді, все без проблем функціонує. Сьогодні через ворожі обстріли перебиті лінії електропередач, і зараз тимчасово відсутня електроенергія, але енергетики працюють. Ну, перебита в районі населеного пункту Приколотне, скажімо так, загально. Енергетики працюють, я думаю, там ближчим часом вони відновлять, і, відповідно, все буде добре із водопостачанням. Водопостачання є, якщо буде електроенергія, то з цим проблем не буде. Так, медикаменти. Аптеки у нас на території громади немає. В ручному режимі люди похилого віку, які знаходяться на обслуговуванні у нашого центру надання соціальних послуг, замовляють ці медикаменти соціальним працівникам, вони їх привозять або з Бурлука, або з Харкова замовляють. Тому це питання, воно не є таким, знаєте, зараз надзвичайно нагальним, яке ми не можемо вирішити. Це питання якби пропрацьовано.
2: А я все-таки хочу уточнити щодо магазинів. Я правильно розумію, вони є, але не усюди. Ну і зрозуміло, що ціни там вищі, якщо говорити за загальні території.
4: Так, магазини є в Приколотному, магазин функціонує в населеному пункті Федорівка. За скороченим графіком магазини працюють у Чорному і у Вільховаці. Але ви правильно зазначили про рівень цін. На жаль,

0: Це такі, знаєте, виклики війни. Ну,
1: от побудьте зараз ніяких... споживачем, от ви вчора були там, наскільки вище, щоб ми уявляли, Євгене?
0: Ну, я не заходив вчора в магазин, чесно скажу, але на відсотків 20 ціни вище, ніж в Харкові, точно. А на деякі групи товарів іще більше.
1: Так, але потрібні гроші, зокрема, щоб це все...
0: Так. От, і коли, ну, я не буду називати цю торгову мережу, яка була під обстрілами, і магазин якої згорів, ця мережа, вона торгу продавала, зокрема, цигарки за цінами, ну, корпоративними, і вони були дуже демократичні, скажімо так, як по всій мережі цій. Але після того, як стався цей удар ворожий і магазин згорів, відповідно, ті підприємці, які також цигарками торгували, вони зрозуміли, що у них монополія умовна, і ціни високі, зокрема, на цю групу товарів. Ну, те, що стосується хліба, ну, вони більш-менш розуміють ситуацію, і якихось там дуже завищених цін ми не фіксуємо. На жаль, всі ті органи, які мають за цим слідкувати, вони нашу громаду
1: оминають.
0: Не відповідно, відповідно, ми самі на місці в ручному режимі намагаємось, ну, навіть в розмовах з підприємцями ці питання проговорювати і вирішувати.
1: Але сильно тиснути ви не можете на них, тому що інакше поїдуть. Так. Пане Євгене, а за гроші я хочу запитати. От ви самі сказали про людей старшого віку. Це теж треба виїхати, щоб отримати пенсію, соціальні виплати.
0: Ну, у нас Укрпошта продовжує працювати, і через Укрпошту люди пенсію отримують. Ну, а коли приходять гроші на картки банківські, то відповідно треба виїхати, да, тому що банкоматів на території громади немає. Володимир, я для наших слухачів хочу зазначити, що ситуація в громаді, вона надзвичайно складна. І оці всі речі, про які ми з вами говоримо, вони нам дуже важко даються щодо забезпечення всіх цих послуг. Ми вчора провели розширену нараду з усіма суб'єктами, з нашими комунальниками, з Центром надання соціальних послуг, з освітянами. Ми ці питання, скажімо так, виживання вчора проговорили. У нас є певний сценарій. Наскільки буде дозволяти безпекова ситуація, все це буде працювати, в тому числі влада буде на місці. Але якщо буде значно погіршуватися безпекова ситуація, ми, на жаль, чого ми не хочемо, будемо змушені, ну, скажімо так, дистанційно деякі питання вже вирішувати. Тому що, коли ти на місці, тобі легше все це дається, мається на увазі вирішення цих комунальних проблем, там нема води, якась там бабуся скаржиться на щось, там, ну, ми нам можемо все на місці вирішувати. Зараз така ситуація ще є. Але якщо буде якийсь форс-мажор безпековий, ми, на жаль, змушені будемо певну частину послуг точно відмінити.
1: Тобто, перекладаючи на просту мову, доведеться все-таки обмежувати, скорочувати роботу комунальних служб, ну, щоб люди не гинули. Та? Чого б не хотілося, зрозуміло. Євгене, я якраз хотів вас про це запитувати. От ви сказали, 50 людей тільки виїхало із Приколотного. Все-таки доволі великою залишається кількість населення на цей час. Ну, це, погодьтеся, не так багато, якби вам, як владі, напевно, хотілося. Чи вважаєте ви за потрібне сьогодні вже з людьми говорити відкрито, що, друзі, бережіть своє життя і вчасно виїжджайте, не завдавайте додаткового клопоту рятувальникам, білим янголам, волонтерським ініціативам зі стілу, наприклад, так, і іншим організаціям, які потім їдуть, вивозять, але це з ризиком для свого життя.
0: Володимир, я ваші слова підтримую. Ми, як влада, провели значну роботу з місцевими мешканцями, але, як ви правильно також зазначили, ще багато мешканців проживає на території громади. З одного боку, це, можливо, там і наше недопрацювання, але люди, всі, хто хотів, от на ну, скажімо,
1: цей час
0: на якусь там на якусь таку частину значну в цьому бажанні. Вони всі виїхали. Залишилися ті люди, які сказали, що ми нікуди не хочемо виїжджати. Тому що ми тут, ну, це традиційні аргументи. Ми тут народилися, ми тут будемо помирати і тому подібне. Коли протягом минулого тижня відбулися всі ці ворожі удари, в тому числі керованими авіаційними бомбами, за цієї кількості мешканців, ну, мені здається, що багатенько виїхало. Коли люди відчувають на собі всі ці наслідки, вони скоріше приймають ці рішення. І тому я прогнозую, що до кінця цього тижня ще частина мешканців вийде, і ця кількість населення у нас ще вона зменшиться. Тому висновок який, що людина лише на власному досвіді, вона буде приймати оці рішення щодо евакуації. Якщо вона спокійно живе, ну, чесно скажу, аргументи щодо безпеки, вони не сильно діють. Але коли вже припікає, тоді вони всі мобілізуються і займаються або самостійною евакуацією, або звертаються до нас. Також зазначу, що
1: ситуація
0: нас...
1: це та...
0: Також зазначу, що через Приколотне відбувається транзит евакуації із сусідньої Вовчанської громади, тому що ті села, які з нами там межують, вони всю цю евакуацію проводять через населений пункт Приколотне. Ми таким, знаєте, таким транзитним центром евакуаційним зараз є, в тому числі для сусідньої Вовчанської громади. Тому тенденція, вона, в принципі, природня. Ми аргументи всі навели. Зараз ми очікуємо, що люди все-таки, ну, приймуть рішення і вийдуть, хоча б тимчасово, до покращення безпекової ситуації. Але, як показує досвід і мій особистий, коли ти все більше знаходишся там не на території громади, ну, тобі все важче туди повернутися, тому що ти живеш в цих інформаційних потоках, вони дуже часто такі перебільшені. Так,
1: і навпаки, чим ти там довше знаходишся, тим складніше виїхати.
0: Ти звикаєш.
1: І про це ми знаємо. Так. Пане Євгене, зорієнтуйте, будь ласка, у вас же ж примусова евакуація діє, але не на території, не на всієї громади, так?
0: Ні, щодо дітей, на всій території.
1: На всій території. Ще є випадки повернення сімей з дітьми? Є, та?
0: Є. На жаль, це позавчора нам стало відомо. Сім'я повернулася в Федорівку, населений пункт. Дитина з особливими потребами також. І мати, для того, щоб ми її відразу не знайшли, знайшла якийсь будинок, ну, не за тією адресою, де вона була зареєстрована і проживає, ну, напевно, і зараз на такій, в такому конспіративному місці. Вона попередила там своїх сусідів, щоб вони не розголошували, де вона знаходиться. Ми, коли приїхали за місцем, де вона зареєстрована, ну, звичайно, її там не було. А вона переховуються десь в іншому будинку. Ми це дізналися позавчора. Зараз разом з поліцією будемо це питання вирішувати. Я ще раз звертаюся до батьків.
1: Будете шукати, Євгене?
0: Будемо шукати. Там небезпечно, в тому числі для поліції, але будемо шукати, тому що це наш обов'язок. Я ще раз звертаюся до
1: батьків. А скільки років дитині з інвалідністю?
0: Чесно, зараз не готовий сказати, ну, але більше 10. Це не якісь там маленькі діти.
1: Тепер звертайтеся до людей.
0: Звертаюсь до батьків. Дивіться, шановні друзі, ну, зрозумійте, що надання медичних послуг, надання різних публічних послуг, в тому числі в населеному пункті Федорівка, суттєво обмежено. Просто, якщо щось трапиться з дитиною, ми не зможемо навіть якусь елементарну медичну допомогу надати. Швидка туди не доїде. Тому просто подумайте не тільки про себе, не тільки про якісь там побутові, звичні для вас речі, а просто про здоров'я і про життя вашої дитини. Будь ласка, вийдьте і не повертайтеся на територію громади до відповідних рішень.
1: Євгене, як справи у матері із дитиною, про яку ми з вами не раз розповідали в наших етерах? Я маю на увазі, це родина, до якої довелося застосовувати примусовий так вивіз дитини з інвалідністю. Вона була деякий час в лікарні, потім все-таки вдалося умовити матір забрати із лікарні дитину. Далі за допомогою ЮНІСЕФ винайняли квартиру для них. І що далі? Вони де? Там, в Харкові?
0: Все в порядку у них. Я розмовляв напередодні з керівницею служби справи дітей нашої громади. Вона, наша керівниця, в контакті з пані Акіфєвою, вирішують там час від часу певні побутові питання, з документами допомагаємо. Але все окей, вони в Харкові живуть, і особливих проблем немає. Тому ми разом, бачите, ну всі тут, багато було суб'єктів, але це питання вирішили якісно.
1: Вирішили. Чи будете говорити із ЮНІСЕФ, можливо, іншими фондами, щоб пролонгували можливість родини жити, щоб їм далі сплачували за оренду, допомагали сплачувати?
0: Наскільки я знаю, там навіть оголосили збір на придбання житла, якісь організації, не знаю станом на сьогодні, як він просувається. Якщо ЮНІСЕФ до нас звернеться, ми, звичайно, будемо їх просити, але поки що таких у нас комунікацій з ЮНІСЕФ безпосередньо по цій родині не було. Якщо не звернеться, ми до них звернемося і попросимо пролонгувати ці умови, на яких вони фінансують оренду житла. Одним словом, питання на контролі у нас, Володимире. Ми регулярно це питання підіймаємо, проговорюємо, і якщо будуть якісь проблеми, ми їх будемо вирішувати. На зараз проблем немає.
1: З огляду на динаміку, як розвиваються події із застосуванням, я так зрозумів, це і артилерія, і сучасні технології, дрони, ви зараз додасте там каби. Як ви гадаєте, може так бути, що ви будете наполегливо просити людей на осінь, зиму виїжджати, як це от було, згадаємо, Борову, влада просто наполягала, щоб люди виїхали тоді?
0: Буду це робити, тому що за відсутності газу в громаді, за відсутності нормального постачання дров, дуже важко буде перезимувати. Єдине сподівання на те, що буде стабільне енергопостачання і можна електрикою грітися. Але, як показує от уже місяць, там червень зараз, постачальники відмовляються їхати і везти дрова мешканцям місцевим через безпекову ситуацію. І проблема буде, відповідно, з їх заготівлею твердого палива. Це стосується, до речі, сільської ради, тому що ми зараз хочемо оголошувати тендер. Поки що той тендер, який оголосив і провів наш дошкільний навчальний заклад, він ще не реалізувався, тому що постачання немає. Ми чекаємо, як він, цей постачальник, спрацює. Прогнозую, що будуть величезні проблеми. Тому ми на місці будемо якесь це питання там вирішувати, знаходити якісь альтернативні варіанти, десь дрова знайти. Тому буду звертатися до мешканців, в першу чергу перезимувати в більш комфортних умовах. А можливо, знаєте, нам треба ще якісь позитивні сценарії мати на увазі. А можливо, все налагодиться, і ми з такими зверненнями не будемо виходити. Але
1: будемо дивитися за ситуацією, це так.
0: Але тенденція поки що все-таки підтверджує ваші слова, що будуть такі звернення, щоб мешканці все-таки перезимували в більш безпечних і комфортних місцях.
1: Начальник Вільховацької селищної військової адміністрації Євген Шаповал розповів нам про ситуацію у себе в громаді, про те, як люди реагують на виклики, чи готові евакуюватися. І от каже, що, на жаль, але є випадки, коли жінки із дітьми повертаються додому. А далі музична пауза і перейдемо до наступної теми.
2: Ай-йоу, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо Накипіло. Кряп!

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А тепер поглянемо на громади з іншого боку, на те, як, незважаючи на обстріли, незважаючи на різні, дуже різні складнощі, які виникають з тих чи інших причин в війні, забезпечується стійкість, тому що людям треба далі жити, отримувати різні послуги. Так от, у деяких приймаючих громадах Харківщини переселенці становлять до 70% населення через такий приплив людей та демографічні зміни, навантаження на соціальні, медичні, освітні та комунальні служби значно зросло, щоб послуги значно зросло, щоб послуги залишилися доступними для всіх. Сфери потребують значного підсилення. Окремий виклик для адміністрації малонаселені пункти та старостати. Там збільшується кількість людей старшого віку, які потребують соціального і медичного супроводу, а також гуманітарної допомоги. Водночас у низці громад діти досі навчаються дистанційно через безпекові ризики, брак укриттів або пошкодження шкіл, тому для них критично важливо облаштовувати безпечні освітні простори. Про це йдеться в дослідженні благодійного фонду «СхідСоц». Його підготувало за результатами візитів до 21 громад у вересні 2025-го, березні 2026-го року. Ну, у яких саме громадах тривало дослідження стійкості громад та що вдалося з'ясувати про стан життя людей в населених пунктах фахівцям фонду. Далі будемо говорити в етері радіо «Накипіло», і вже з нами на зв'язку фахівчиня із моніторингу благодійного фонду «СхідСос» Анжеліка Гламазденко. Пані Анжеліко, доброго ранку.
2: Вітаю всіх.
1: Так. Я одразу вас запитаю, ось це дослідження.

0: стосувалося тільки Харківщини, чи, в принципі, ви взялися зрозуміти, а що у нас зі стійкістю на прикордонні в тому ж самому, чи там громадах, да, які близько, так от, таких як там Сумська, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Херсонська?
1: Так, ми зосереджувалися поки що на Харківщині, адже хотіли показати стійкість тилових громад саме Харківської області, бо до цього проводили моніторинг при фронті, і було стало зрозуміло, що незалежно від того, що увага зараз приділена більшість при фронті, тил Харківщини також потребує допомоги у зв'язку з певними чинниками, зокрема у зв'язку з збільшенням внутрішньопереміщених осіб.
0: Ну, якщо спиратися на офіційні дані, зокрема Міністерства соціальної політики, Харківської обласної військової адміністрації, то якщо брати громади Харківської області, у нас вже більше 508 і навіть там трохи більше тисяч переселенців зареєстровано. Якщо брати сам Харків, то це вже більше 215 тисяч населення. Це, ну, такий вагомий додаток, що називається, до корінного населення. І ви в своєму дослідженні теж про це пишете, що вже в деяких громадах до 70, напевно, вже, ну, вже з червень, вже не березень, і більше відсотків складають саме переселенці. А я пам'ятаю перші місяці, можливо, перший рік, коли говорили, не справляється наша там медична система, соціальна система. А що зараз, от ви можете це сказати, справляються з таким викликом?
1: Справляються в мережах своїх можливостей у зв'язку з тим, що саме цей відсоток є мігруючим. Внутрішні переміщені особи, вони намагаються переміщуватися в більш безпечних регіонів, але вони все-таки хочуть потрапити туди додому. Так, і тому цей відсоток не є стійким. У зв'язку з цим є частина розгрудженості навантаження саме на громади. Окрім того, давайте приділимо увагу віддаленим старостинським округам. Є велика навантаження через демографічне старіння, безробіття, руйнування або транспортну ізоляцію. В цілому громади дуже зараз стійкі, адже залучають додаткові інвестиції і не тільки покладаються на зусилля і допомогу від держави, а й покладаються на власні, да, можливості і намагаються задовільнити потреби як місцевого населення, так і внутрішньопереміщених осіб. Але вони виконують подвійну роботу. Це задоволення потреб місцевого населення та також прийняття осіб, які змушені покинути свої домівки. В цілому зараз моніторинг показав, що тил Харківської області, він є не просто нерівномірної стійкості, а не соціальної стабільності. Більш безпечні регіони, вони стикаються з такими навантаженнями, як перевищення кількості внутрішньопереміщених осіб. Багато районів, вони також, в принципі, справляються завдяки своїм аграрним, промисловим, енергетичним ресурсам. Але все одно...
0: Тобто, грубо кажучи, звертається до фермерів, будь ласка, проспонсоруйте. Та...
1: Вони та шукають...
0: Одна сторона медалі, а друга, це все-таки, напевно, шукають постійно донорів, звертаються, так, до фондів, так, та за гуманітаркою.
1: Звичайно, вони намагаються в пошуках донорів, в пошуках нових ресурсів і можливостей. Це одна з таких ключових викликів Харківщини, адже ресурси, вони є певно обмежені, і в цілому, навіть в межах своїх можливостей, компетенції, цих ресурсів недостатньо, щоб забезпечити таку велику кількість внутрішньопереміщених осіб, а також місцевого населення.
0: Так. Добре. Скажіть, будь ласка, які громади ви отак взяли під пильний свій моніторинг?
1: В цілому ми намагались дослідити тилові та відносно безпечні регіони. В наш моніторинг входило це Богодухівська, Валківська, Берестинська, Наталинська, Старовірівська, Солоніцівська, Роганська, Новопокровська, Сахновщинська, Вільхівська, там Безлюдівська, Білявські громади. Це були громади як приближені до самого Харкова, так і більше віддаленіші. Намагалися охопити, в принципі, більшість тилових або відносно безпечних громад.
0: Яким чином ви проводили це дослідження? Чи були інтерв'ю з людьми безпосередньо? Чи ви тільки користувалися спілкуванням із адміністраціями громад? Тому що тут дуже-дуже важливо саме зрозуміти, які ж насправді є потреби. Можливо, їм нав'язують, ну, навіть той самий перелік гуманітарної допомоги, чи він відповідає дійсно їхнім реальним потребам, запитам. Та? Бо я зараз дивлюся, до речі, низка благодійних фондів, вона так і проводить з'ясування, ну, анкети запускають, з'ясування реальних потреб певної громади. Це, здається, дуже-дуже важливо зрозуміти.
1: Дивіться, ми підходимо до роботи комплексно. Нам важливо не отримання якихось даних або статистики, а дійсно побачити реальну картину. Як проживає місцеве населення, як проживають внутрішні переміщені особи, в якому стані інфраструктура, в якому стані надання медичних послуг, чи є повноцінно забезпечення доступ до юридичної допомоги, соціальної допомоги. Ми не тільки спілкуємося з органами місцевого самоврядування, ми також враховуємо думку місцевих жителів, внутрішньопереміщених осіб, спілкуємося з різними інфраструктурами. Це є представники освіти, представники також місцевих лікарень, ФАПів, якщо це ми стосуються віддалених саме старостинських окрузів. Нас цікавить взагалі різне направлення для того, щоб мати повноцінну картину реальної ситуації.
0: А скажіть, будь ласка, чи запитуєте ви, намагаєтеся з'ясувати, наскільки вдається інтегруватися переселенцям у громади, і чи залишається ще між корінним населенням, ну, називаємо його так просто, та, людьми, які там живуть все своє життя, і новими людьми, ну, якби певна дистанція, можливо, навіть конкуренція за ті чи інші послуги, сервіси від влади, від медичної сервіс медичних закладів, чи не виникає оцих конфліктів, ви приїхали, забираєте там наше щось безкоштовне. Я просто пам'ятаю, що таке виникало.
1: Ну, наразі те, що під час моніторингу я побачила, що люди намагаються триматися вкупі, вони підтримують один одного. Незалежно від, чи це внутрішньопереміщена особа, чи це місцевий житель. А в цілому таких зараз конкуренцій між двома людьми немає, всі один одного підтримують і розуміють, що люди не добровільно покинули свої домівки, вони повинні були змушені покинути ці домівки. І в цілому так, дійсно, зараз є невеличкий психологічне навантаження на людей у зв'язку все одно. Якщо навіть це і вважається відносно безпечним регіоном, ризик безпековий, вони залишаються. Тому люди в цілому тримаються вкупі і вірять в найкраще майбутнє. Це те, що я побачила, і це те, що гріє наше серце. Це те, що люди, вони намагаються підтримати один одного.
0: Ну і, мабуть, от як ми розуміємо, наскільки інтегрувалися, наскільки влилися, що називається, в громаду, це чи відкривають, наприклад, переселенці бізнеси, так? І мені вже доводилося чути, наприклад, від голів громад, начальників адміністрації, що такі приклади є у себе в селах, або ж в містах, так, адміністративних центрах громад відкривають ті чи інші бізнеси, там кав'ярні, якісь там послуги і так далі. Тобто вони вже, ну, по цьому видно, готові залишитися тут, ну, якщо не назавжди, то на тривалий час.
1: Так, дійсно, більшість громад, вони зацікавлені, напевно, в розвитку, і багато внутрішньопереміщених осіб відкривають свої бізнеси, ведуть навіть фермерські господарства, підсобне виробництво, намагаються інтегруватися максимально в громаду і відчуття те, що вони вже становляться тими місцевими жителями, які будуть там проживати на постійній основі.
0: А які вам вдалося виявити певні перешкоди все-таки?
1: Перешкоди – це все-таки, якщо стосується, наприклад, дивитися на соціальну сферу, так? Основним викладом і перешкодою це завжди залишиться недостатні ресурси фінансові. Наразі ми бачимо таку тенденцію до збільшення людей похилого віку і людей з маломобільних людей, людей з інвалідністю. Угу. Наразі недостатня кількість приміщень для забезпечення їх потреб. Я маю на увазі відділення стаціонарних доглядів або геріатричних центрів.
0: Так, це взагалі проблема, нестача місця,
1: так,
0: факт.
1: Так, і незалежно, так, дійсно, громади, вони намагаються відкривати, проводять проектно-кошторисну документацію на відкриття нових приміщень, будівлю саме нових приміщень, бо проблема саме з пошуком приміщення також є гострою. Більшість приміщень вони зайняті, а для відкриття нового якогось центру, щоб повноцінно задовольнив потреби населення, немає. Тому це стосується саме будівлі нового приміщення. А як ми зараз розуміємо, що побудувати нове приміщення – це потреба є великих фінансових ресурсів. І це
0: ризику, все покладається, що наступного дня його не розіб'ють. Так, так, так.
1: Так, звичайно. Це велика відповідальність у громади. Тому, окрім того, ми стикаємося з такими задачами в громадах, це як водопостачання та зношення водних мереж. У зв'язку з тим, що є зношення, і в зв'язку з тим, що більша кількість споживачів, вона зростає, також зношення, воно зростає. Багато запитів від громад особисто я відчувала, коли казали, що потрібна заміна водонапірних башт або заміна водомереж. Наразі, крім того...
0: А дороги, це теж залишається?
1: Дороги також залишаються актуальними, але ми бачимо, що останнім часом питання доріг на Харківщині, воно змінюється на кращу сторону.
0: Це ви знаєте, до речі, це не регіонального рівня, тому що от я мав спілкування зі службою відновлення і з представниками громад. Вони якраз кажуть, що у нас немає коштів ремонтувати внутрішні дороги. Якщо на національні виділяють із державного кошторису гроші, то от на внутрішні не вистачає.
1: Так, дійсно не вистачає, але питання того, що в пріоритетності зараз у громадах це забезпечення наших воїнів, тому і також саме забезпечення вразливих категорій населення, також це ж і внутрішні переміщені особи, і діти, забезпечення безпекових ризиків, тобто будівля укриттів, будівля підземних шкіл, будівля підземних садочків. Тому, звичайно, на дороги зараз не вистачає, бо пріоритетність громадах залишається саме на ці направлення.
0: Пані Анжеліко, важливе питання. Кому буде корисною і цікавою ваша аналітика? Чи це можна її передати тим самим донорським організаціям, соціальним відповідальним міністерством? Та от саме тим, хто відповідає за життя в громадах і переселенців?
1: Ну, ми маємо публічний доступ до цієї інформації. Цей звіт ми можемо знайти на нашому офіційному сайті благодійного фонду «СхідСОС» у розділі публікації. Цей звіт буде цікаво, на мою думку, і владі в загальному порядку, і для працівників благодійних фондів, громадських
0: організацій. Я маю на увазі, ви їм не будете надсилати цілеспрямовано?
1: Ні, ми не надсилаємо. Цей доступ є публічним, вони можуть ознайомитися в цілому з цією інформацією та здійснити певні комплексні вирішення питань. Ми ж розуміємо, що громади знають про свої проблеми. А якщо не казати проблеми взагалі, то не знайдеться як їх вирішення. Тобто не буде зацікавленості в донорів або не буде зацікавленості якихось благодійних або громадських організацій. Ми таким чином, можна сказати, інформуємо.

0: Ходять, який вихід, чи готові інші фонди підтримувати цих людей?
1: Я бачу, так, ми поговорили про це. В цілому я бачу зараз позитивну тенденцію до розвитку такого соціального направлення, як підтримане проживання для внутрішніх переміщених осіб, а також взагалі розвиток соціальних направлень і також багато самі внутрішні переміщені особи бачать, що в місцях тимчасового перебування осіб МТП, я маю на увазі, робляться більш комфортні умови для їхнього перебування. Взагалі населення, воно завжди буде хотіти додому, і всі сподіваються на найближчий мир, найближче повернення. І
0: так, це тримає людей, це факт. Так, тримає
1: людей.
0: Більш
1: безпечні умови, але в цілому громади і населення, воно інтегрується, і взагалі держави проводиться більшість різних програм для підтримки таких людей. Ті ж, наприклад, ми можемо сказати, в Золотопільській громаді, де відкрилися місця підтриманого проживання, де люди проживають, це
0: До речі, це єдиний центр підтриманого проживання на
1: Харківщині.
0: Так,
1: по Харківщині, звичайно.
0: Я одне можу сказати, навіть якщо і стане тихіше на фронті, закінчиться активна фаза війни, все одно багато хто не зможе повернутися, наприклад, до Вовчанська чи Куп'янська, чи інших громад у цих розбитих прикордонних, тому що там страшенна замінованість, розбита інфраструктура, і тому треба буде не один рік для того, щоб все те відновити. Фахівчиня із моніторингу благодійного фонду «СхідСОС» Анжеліка Гла-Мазденко поділилася результатами дослідження стійкості громад під час війни. Слухаємо новини.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Щонайменше 11 мешканців Харківщини постраждали через обстріли за добу. У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза. Трамваї у Харкові змінять маршрут. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
3: Протягом минулої доби російська армія масовано обстрілювала цивільну інфраструктуру Харківської області. Унаслідок атак, поранення та гостру реакцію на стрес дістали 11 людей. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації та управлінні держслужби із надзвичайних ситуацій, найбільше від ударів потерпав Богодухівський район. За інформацією облвійськадміністрації, у самому Богодухові гостру реакцію на стрес дістали 5 жінок. Крім того, під обстріл потрапила ділянка між селами Сухини та Скосогорівка, де постраждав 61-річний чоловік. А в селищі Губарівка поранення дістали 2 чоловіків віком 32 та 54 роки. Також зафіксовано влучання в інших районах області. У селі Нова Гнилиця через ракетний удар спалахнула масштабна пожежа на площі 500 квадратних метрів. Там горів комбайн та відкрита територія, а 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. В Іскрі Ізюмського району ворог пошкодив електромережі та поранив 2 чоловіків віком 39 і 54 роки. За даними рятувальників та облвійськадміністрації, під ударами також перебували ще 8 населених пунктів регіону, де вибухами пошкоджено житлові будинки, інтернат, залізничну інфраструктуру та елеватор. Безпілотники уразили нафтобазу в Краснодарському краї Росії. Горять щонайменше 3 резервуари, пише моніторинговий канал «Екселенова Плюс». Попередньо уражено нафтобазу «Полтавська». Вона є логістичним вузлом, що забезпечує постачання палива для Кубані та Республіки Адигея. Крім того, під ударом була енергетична інфраструктура Севастополя та Сімферополя. У Севастополі вранці повідомили про введення режиму тимчасового обмеження електроенергії. Нагадаю, президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що операція сил оборони зі знищення російської логістики в Криму та на окупованих територіях є чітко прорахованою і вже спричинила дефіцит пального у 60 регіонах Росії. Голова держави додав, що розвідка та військові продовжують працювати на випередження, а за наявності достатньої допомоги від країн Великої Сімки, Україна оперативно змусить Росію обрати мир.
2: Харків.
3: Сьогодні у Харкові тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. Це пов'язано з ремонтом електромереж, який триватиме з 9 ранку до 19 вечора. Як повідомили у прес-службі міської ради, на цей час трамваї номер 5 та 8 курсуватимуть лише до розворотного кола вулиця Мухачова. Щоб пасажири не відчували незручностей, на закритій ділянці запустили тимчасовий автобус, який підвозитиме людей від

0: Одеської до вулиці Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова. Крім того, за іншим графіком працюватиме тролейбус номер 6. Частина машин їздитиме за звичним маршрутом, але з більшим інтервалом, а решта курсуватиме від Університетської до парку Зустріч.
1: Погода.
0: Сьогодні, 25 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ, а в районах області місцями пройдуть грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в день по області становитиме від 22 до 27 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 24 до 26 градусів вище нуля. Також синоптики попереджають, що сьогодні у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Говорить радіо Накипіло.

0: Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас, я не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Жен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: СБУ спільно з американськими спецслужбами викрили масштабну схему росіян. Харків отримав фіндопомогу від ЄС. У низці населених пунктів регіону проведуть розмінування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Служба безпеки України спільно з американським ФБР викрила масштабну схему російських спецслужб, які масово зламували месенджери посадовців, військових та активістів в Україні, Європі та США. Головна мета хакерів – викрасти персональні дані та дізнатися військові і політичні таємниці. Службі безпеки розповідають про тактику ворога. Хакери розсилають фальшиві повідомлення від імені служби підтримки. Зазвичай це роблять рано вранці, коли людина ще сонна і неуважна. Спецслужби наголошують, що під прицілом опинилися не лише топ-чиновники, а й особисті акаунти звичайних українців. Щоб захистити свій месенджер, силовики закликають обов'язково увімкнути двофакторну автентифікацію, не переходити за підозрілими посиланнями навіть від знайомих і в жодному разі не сканувати QR-коди від невідомих ботів. Якщо ж ви помітили підозрілу активність, СБУ просить негайно повідомляти про це до їхнього кіберцентру.
2: Харків.
1: Харків отримав 47 мільйонів євро фінансової допомоги від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це сьогодні повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами мера, ці гроші спрямують на посилення стійкості міста, зокрема на модернізацію системи теплопостачання напередодні нового опалювального сезону. Увесь пакет допомоги складається з кількох частин. Перші 15 мільйонів євро кредиту від Європейського банку підуть на екстрену підтримку ліквідності міста. Решту 32 мільйони євро витратять безпосередньо на тепломережі, причому понад половину цієї суми, а саме 17 мільйонів євро, Харків отримав від Євросоюзу як безповоротний грант.
2: Харківщина.
1: Сьогодні, 25 червня, піротехніки проведуть роботи з розмінування територій на Харківщині. Як повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, до 14-ї години планується проведення підривних робіт поблизу села Брашківка Оскільської громади. Також з 10-ї до 15-ї підривні роботи проводять біля Таранівки, що на Чугуївщині. За даними центру, за тиждень у регіоні розміновано майже 84 гектари. Знешкоджено 923 вибухонебезпечні предмети. У передмісті Парижа під час обшуку в межах справи про наркотики поліція виявила викрадену картину Пабло Пікассо. Про це повідомляє видання «Le Parisien». Вартість полотна, на якому зображена муза художника Марія Тереза Вальтер, оцінюють у суму від 14 до 17 мільйонів доларів. Картина належить колекціонеру з Сінгапуру, а викрав її працівник одного з паризьких артсховищ, аби нібито привернути увагу до недоліків системи безпеки. Наразі у справі затримали 4 людей, суд над якими призначений на серпень. Зазначу, що полотна Пікассо є одним із найдорожчих у світі і регулярно стають об'єктами гучних крадіжок на арт-ринку. Прикметно, що у період створення цієї картини митець був одружений із відомою балериною Ольгою Хохловою, яка народилася в українському Ніжині. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Терапевтична п'ятихвилинка.
4: В сучасному світі час є однією з найважливіших цінностей. Ефективний його розподіл, пошук балансу в роботі та приватному житті – це питання, що актуальні практично для кожної людини. У спробах бути максимально продуктивними ми іноді не помічаємо, як можемо втратити можливість розслабитися, відключити контроль та відпочити. Існує навіть форма залежності від постійної зайнятості, коли людина помічає, що почувається краще, коли постійно поринає у справи та зайнята ділом, на відміну від часу відпочинку, який викликає дискомфорт. Можливо, це і про вас? Давайте перевіримо. Спробуйте відключити усі гаджети, усамітнитися та побути наодинці зі своїми думками. Скільки часу це було комфортним? Якщо менше 30 хвилин, то, можливо, час подумати над тим, що ви не вмієте розслаблятися і відпочивати. Чому відпочинок важливий? Він допомагає відновитися від фізичної та інтелектуальної активності.

0: активності, перемкнути увагу на наступні дії, почути свій внутрішній голос, а отже і свої актуальні потреби. Нагадаю, що існує багато варіантів відпочинку. Деякі з них відомі та присутні в нашому житті постійно, а про деякі ми забуваємо. І, до речі, даремно. Сьогодні будемо говорити про варіанти відпочинку та те, для чого вони нам у нашому житті. Отже, почнемо з відпочинку тілесного. Тілесний відпочинок, що може бути як пасивним, коли ви просто лежите і читаєте, або вам, наприклад, роблять масаж, так і активним – це йога або медитація, направлений на відновлення нашого тіла. Як відомо, в здоровому тілі здоровий дух, тож можливість відпочинку тіла – це основа і для активної роботи нашої психіки. Відпочинок сенсорний. У світі, де багато подразників і в першу чергу звукових і зорових, інтенсивність та тривалість яких ми часто не можемо контролювати, справжня розкіш – опинитися в тиші, вімкнути приємним якесь світло та дати собі можливість відпочити. Або прогулятися в лісі, чи надягти беруші і закрити штори. Інтелектуальний відпочинок. Пригадайте собі, так точно було. День за легеньким серіалом, захопливий детектив, від якого не відірватися, відмова від новин та інформаційних каналів. Це варіант такого відпочинку. Як потім легше та швидше думається, правда ж? І це не дивно. Відпочинок соціальний. Погодьтеся, іноді хочеться відключити телефон або пропустити заплановану вечірку з друзями. І якщо справді хочеться, то значить треба зробити. Перезавантажитися і побути із самим собою, щоб потім насолодитися соціальним життям наповну. Це форма соціального відпочинку. Відпочинок емоційний. Під емоційним відпочинком розуміють можливість вільного та неконтрольованого вираження емоцій та переживань. Очевидно, в екологічній та безпечній формі. Це може відбуватися, наприклад, на прийомі у психотерапевта або під час виконання вправи «Вільне письмо». Емоційний відпочинок також відбувається, коли ми спілкуємося з друзями або близькими людьми, які нас розуміють та підтримують. Особливою формою нашої життєдіяльності є сон. Про його важливість вже сказано багато. Додам, що це також форма відпочинку, якою не варто нехтувати. Адже довготривалий і якісний сон – це одна з основ гарної якості нашого життя. Пробуйте різні варіанти та форми відпочинку. Поєднуйте їх і обов'язково визначайте своїх фаворитів. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

dear.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Соціальна реклама на радіо накипіло.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій.

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвітає.

Колись, колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись.

0: Американським ФБР викрила масштабну схему російських спецслужб, які масово зламували месенджери посадовців, військових та активістів в Україні, Європі та США. Головна мета хакерів – викрасти персональні дані та дізнатися військові і політичні таємниці. Службі безпеки розповідають про тактику ворога. Хакери розсилають фальшиві повідомлення від імені служби підтримки. Зазвичай це роблять рано вранці, коли людина ще сонна і неуважна. Спецслужби наголошують, що під прицілом опинилися не лише топ-чиновники, а й особисті акаунти звичайних українців. Щоб захистити свій месенджер, силовики закликають обов'язково увімкнути двофакторну автентифікацію, не переходити за підозрілими посиланнями навіть від знайомих і в жодному разі не сканувати QR-коди від невідомих ботів. Якщо ж ви помітили підозрілу активність, СБУ просить негайно повідомляти про це до їхнього кіберцентру.
1: Харків.
0: Харків отримав 47 мільйонів євро фінансової допомоги від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це сьогодні повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами мера, ці гроші спрямують на посилення стійкості міста, зокрема на модернізацію системи теплопостачання напередодні нового опалювального сезону. Увесь пакет допомоги складається з кількох частин. Перші 15 мільйонів євро кредиту від Європейського банку підуть на екстрену підтримку ліквідності міста. Решту 32 мільйони євро витратять безпосередньо на тепломережі, причому понад половину цієї суми, а саме 17 мільйонів євро, Харків отримав від Євросоюзу як безповоротний грант.
1: Харківщина.
0: Сьогодні, 25 червня, піротехніки проведуть роботи з розмінування територій на Харківщині. Як повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, до 14-ї години планується проведення підривних робіт поблизу села Брашківка Оскільської громади. Також з 10-ї до 15-ї підривні роботи проводять біля Таранівки, що на Чугуївщині. За даними центру, за тиждень у регіоні розміновано майже 84 гектари. Знешкоджено 923 вибухонебезпечні предмети. У передмісті Парижа під час обшуку в межах справи про наркотики поліція виявила викрадену картину Пабло Пікассо. Про це повідомляє видання «Le Parisien». Вартість полотна, на якому зображена муза художника Марія Тереза Вальтер, оцінюють у суму від 14 до 17 мільйонів доларів. Картина належить колекціонеру з Сінгапуру, а викрав її працівник одного з паризьких артсховищ, аби нібито привернути увагу до недоліків системи безпеки. Наразі у справі затримали 4 людей, суд над якими призначений на серпень. Зазначу, що полотна Пікассо є одним із найдорожчих у світі і регулярно стають об'єктами гучних крадіжок на арт-ринку. Прикметно, що у період створення цієї картини митець був одружений із відомою балериною Ольгою Хохловою, яка народилася в українському Ніжині. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

щодня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, це Юрій Гуржи. Бережіть себе, слухайте радіо «Накипіло».

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по Харкову. Для Харківського художнього музею створять спеціальний фонд. Харківські борці вибороли 3 медалі на світовій серії із пляжної боротьби. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько

0: немає. Національна спілка художників України оголосила збір мистецьких творів для поповнення колекції Харківського художнього музею, який постраждав від російського удару 14 червня. Про це пише Медіапорт. Внаслідок цієї атаки у будівлі спалахнула пожежа, було пошкоджено близько тисячі картин. Оскільки на реконструкцію будівлі знадобиться багато часу, міську владу також проситимуть виділити для музею нове приміщення. Щодо поповнення колекції, українські митці можуть надсилати фото своїх робіт в електронному форматі на електронну пошту. Адресу можна знайти у матеріалі Медіапорту. Їх розглядатиме спеціальна експертна комісія, до якої увійшли відомі художники, мистецтвознавці та науковці, зокрема Віктор Коутун, Олексій Рогоченко, Володимир Семеноженко та Віль Бакіров. Терміни подачі робіт спілка оприлюднить згодом. Нагадаю, колекція Харківського художнього музею є однією із найстарших в Україні. Вона видає свою історію із 1805 року і налічує близько 25 тисяч експонатів. Серед найвідоміших шедеврів закладу полотно запорожці пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Завтра у Дергачах не буде світла через плановий ремонт. Про це повідомляє Харківобленерго. Світла не буде із 8.30 ранку до 16 години. Адреси, де не буде світла, дивіться у соцмережах Дергачівської МВА.
1: Спорт.
0: Спортсмени з Харкова здобули комплект нагород на третьому етапі світової серії із пляжної боротьби серед дорослих. Про це повідомляє Харків Спорт Сіті. Змагання проходили із 19 по 22 червня у грузинському Батумі, а участь у них взяли 64 атлети із різних країн. За результатами змагань, золото у ваговій категорії до 70 кілограмів здобула харківська борчиня Олена Нікітінська. Олексій Борута у ваговій категорії до 70 кілограмів серед чоловіків вибрав срібло, а бронза у ваговій категорії до 50 кілограмів дісталася Діані Рисьовій. Вітаємо призерів! Сьогодні на станції метро «Історичний музей» о 16.30 почнеться концерт до Дня Конституції України, повідомили у міськраді. Виступатимуть творчі колективи Харкова, а також військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України і солістка Харківської філармонії Юлія Пересада. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Добрий день усім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков. Разом з вами я буду до 15-ї години. Ми продовжуємо говорити про безпеку. І є для цього, на жаль, але є для цього сумні приводи. І мої колеги-журналісти зустрічалися з Олегом Сенігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Про його прес-конференцію ми з Юлією Агеєвою вам докладніше розповідали, та й слухали ви певні новини у випусках, власне, інформаційних. І ось ми тепер в аналітичних розмовних студіях більше розглядаємо безпекові кейси. І зараз будемо говорити про безпеку тварин, бо, знову ж таки, ось це розширення кіл-зони, потім те, що до нас стали дотягуватися FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, вони знову порушують питання безпеки тварин і тварин підопічних Харківського екопарку. Давайте ось цього і почнемо наразі. Тож, стартуємо із першою розмовною студією.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Російські FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, нині здатні долітати до північних околиць Харкова. Через це обласна військова адміністрація кілька раз закликала керівництво Фельмен-екопарку скасувати масові дитячі заходи. Слід згадати, як минулого тижня ворожий безпілотник влучив у автівку на парковці комплексу, тоді минулося без жертв. Очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов не виключає, якщо безпекова ситуація погіршиться, від екопарку вимагатимуть повторної евакуації тварин. Послухаємо його коментар.
3: Важка для нас.

0: система гальмоспілкування. Ми декілька разів вже зупиняли там масові, скажімо так, заходи, які планував цей заклад зробити. Звичайно, там дуже гарні ініціативи для дітей. Однак це, звичайно, пряма небезпека, і ворог про це знає. І ворог про це знає, що там є скупчення людей і все інше. Звичайно, що можуть бути провокації, крайні удари, і це вже все було, як то каже. Тому, звичайно, що ми з ними комунікуємо і готуємо до того, що, можливо, будуть проведені заходи евакуації з цього закладу. Тому що далі там буде тільки важче, те, що ми відповідно прогнозуємо.
1: Олег Сенігубов, в етері радіо «Накипіло». Ми послухали запис із прес-конференції. На початку повномасштабного вторгнення екопарк опинився на лінії вогню. Через обстріли загинули 6 працівників, а зокрема підліток, волонтер та понад 300 тварин. Частина підопічних загинула від стресу та холоду в розбитих вольєрах. Евакуація під обстрілами тривала кілька місяців. Згодом, після часткового розмінування території у 2023 році, звірів почали повертати, хоча російські війська і надалі час від часу атакували комплекс кабами та шахедами. Нині власник екопарку Олександр Фельман, попри нові загрози, вважає повторне вивезення недоцільним. За його словами, безпечних місць в Україні немає, а облаштування нових вольєрів на новому місці потребує забагато коштів і часу. Водночас зоозахисні організації занепокоєні перебуванням зооколекції близько до кордону із країною-агресором і закликають убезпечити тварин. Як не допустити нової трагедії та чому керівництво екопарку наразі проти евакуації? Про це будемо дізнаватися в етері радіо «Накипіло». На зв'язку зі студією директор Фельман екопарку Іван Достов. Пане Іване, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Ми з вами послухали. Давайте так. Ми з вами послухали слова Олега Сенігубова, який говорить, що вже не раз просили утриматися, не проводити масові заходи, зокрема заходи для дітей. І якщо буде ускладнюватися ситуація, то варто готуватися до евакуації. А ви це сприйняли як продовження діалогу, як виведення певних перемовин в площину публічної? Що відбувається?
2: Нічого не відбувається. Ми живемо, як і жили. Ми давно припинили таку діяльність масових заходів. Ми перейшли більше в онлайн діяльність. Парк у нас не загорожений. Люди приходять з різних сторін, де є до нього входи. Ми нікого не приглашаємо. Але там на початку розмови ви сказали дуже важну річ, на яку потрібно звернути увагу. Ви сказали, що FPV-дрон на парковці екопарку вдарив по автівці. От з першого до останнього це не так. FPV-дрон не вдаряв на автівці Фельдмен екопарку. FPV-дрон вдарив на окружній дорозі, і це була не просто автівка. Тобто, розумієте, такі от речі, коли їх заносять в публічне поле, вони дуже токсичні для нас і для нашого ім'я. Тому я зразу спростував це все і сказав, що не було удару.
1: Все правильно. Ви для того і є тут, щоб ви спростовували.
2: Ми ж з вами діалог ведемо. Я вам зразу розказую, що удару на по автівці, по цивільній на території екопарку не було. Це була не цивільна автівка, і удар був на трасі.
1: Зрозумів, так, але все одно, ви ж розумієте, FPV-дрони долітають, так?
2: Звісно.
1: У мене, так, скажіть, будь ласка, ви говорите, що ми не проводимо масові заходи, але разом з тим люди можуть приходити. Чи не вважаєте ви доцільним все-таки на деякий час, поки є небезпека, все-таки зачинити центральний вхід екопарку, щоб людей убезпечити?
2: У нас центральний вхід – це 3% входів, які знаходяться на всій території екопарку.
1: Ну, я умовно, добре, взяти... входи до екопарку, добре, так.
2: Ну, ми не плануємо це робити. Тоді треба зачинити п'ятихатки повністю, бо FPV-дрони залітають туди, там люди живуть і ходять. І дуже багато, великі скупчення людей біля магазинів. Ну, звісно, що якщо буде крайня міра, ми це зробимо, але, знаєте, поки що ми не відчуваємо такого резонансу, як відчувають всі ті, хто не знаходяться поруч. Звісно, є небезпека, звісно, ми знаємо про це все. У нас є план евакуації, у нас є план різних варіантів евакуації, там їх майже 3 у нас плани. Але, ну, повірте мені, що зараз не така страшна ситуація, як її прорисовують і про неї говорять. І ще, знаєте, ті, хто зоозахисники або ще хтось, хай лучше нам допоможуть кормами. Ми ж не зупиняли роботу нашого доброго будинку з розподілом тварин. Тобто ми як працювали, так і працюємо на зараз. Нам дають корма люди, які хочуть щось робити, а не говорити.
1: А ви кажете, у вас є 3 плани евакуації. Це плани людей, які до вас приїжджають, чи це вже плани, ви розбудували для тварин все-таки плани евакуації?
2: У нас перший план для евакуації людей, для евакуації тварин, для евакуації тварин в різні місця. У нас є зоопарки, які нам пропонують там або там розмістити тварин. Ми вибираємо. Ми не можемо розбудовувати. У нашого власника зруйнований бізнес, виживає зараз за власні кошти. Тобто ми не відчуваємо допомоги.
1: Угу. І все-таки, якщо ми почитаємо заяву Олександра Фельдмана, яка з'явилася після прес-конференції Олега Синігубова, який каже, що до нас надходить останнім часом багато запитань, і, власне, він там каже, що немає безпечних місць в Україні, далі, що дорого облаштовувати вольєри на нових місцях, так, і що тварин евакуювати, перевозити кудись, це ще більший стрес, ніж вони, ну, будуть тут залишатися. Чи були пропозиції від зоопарків, які знаходяться далі від Харкова, про прийняття до себе тварин?
2: Ну, були пропозиції для легкоперевозних тварин для легких транспортування. Але, ну, якби це все там робота 2 днів. Тобто у нас це як запасний план. Але є такі тварини, які, ну, у нас там є вольєри, там 2 квадратних кілометри. Там в ньому живе там 40 оленів, наприклад. Ну, ви розумієте, як фіймати ці 40 оленів на цьому природньому вольєрі, який там такого розміру, я навіть не розумію, скільки потрібно задіяти людей, щоб проще буде їх відкрити, та хай вони собі йдуть в природу.
1: І таку теж можливість розглядаєте?
2: Ну, звісно, що вони живуть в природі. Що...
1: Ви знаєте, ну, так, але раніше ви говорили, що просто так не можна відпустити природу, тому що вони не адаптовані, не
2: привчені. Диких тварин можна, що, ну, звісно, шимпанзе не відпустить в природу, якщо вона любить тебе, знає, вона тебе зустрічає, і тільки того, що не посміхається і не розмовляє, а так повністю є контакт емоційний з ними. Ну, а олені – це тварини, які живуть в дикій природі.
1: Яких ще тварин ви могли б відпустити в природу тут, в Україні, на Харківщині, зокрема?
2: Да, майже все птахів якихось, диких оленів, косуль.
1: А так, тобто такий варіант теж розглядається.
2: Ну, якщо можна було б відпустити тигрів, якби ми знали, що вони займуться справою там в стороні Росії, то ми б відпустили тигрів. Але зараз така зброя, що це не так страшно.
1: Але тут я не можу не усміхнутися. Добре, Іване, Тепер про, власне, хижаків, так, якщо це доведеться. Це потрібен спеціальний транспорт, це потрібно, щоб були розроблені маршрути, евакуації.
2: Потрібно, будь ласка, ще раз, бо ви пропали якось на хвилинку.
1: А про, якщо доведеться рятувати хижаків, по-перше, як зараз їх багато, а по-друге, це треба шукати тоді спецтранспорт, замовляти, маршрути прокладати.
2: Ні, у нас все готове, у нас лежать резервні запаси седаційних препаратів. У нас зроблені нові клітки для транспортування цих тварин. У нас підготовлений транспорт, якщо що. У нас не такі великі вольєри в них. І ми зараз із-за війни не розширяємо ці вольєри, тому що їх було проще спіймати, коли, якщо не дай Господь Бог, щось почнеться. Але ми, харків'яни, віримо, якщо ми утрималися в 22-му році, то ми зараз точно втримаємо.
1: А зараз, якщо плани
2: є, так, звісно.
1: Так, якщо зараз говорити про колекцію хижаків, то це скільки зараз у екопарку?
2: Ну, близько там 10-12 таких.
1: Це ви маєте на увазі і тигрів, і левів, правильно?
2: Леви, тигри, так, ягуари.
1: Ягуари, та, бо я ж пам'ятаю, що минулого року там народжувалися. Та, я за це. Так. Добре, розумієте, чому так всі чутливо ставляться до цієї теми?
2: Звісно, звісно, розумію.
1: Свіжа травма, ось ця історія екопарку початку повномасштабного вторгнення. І зрозуміло, що більше не хочеться цього переживати, і всі хвилюються за тварин, що не
2: сталося. А ми хочемо ще більше такого. Це не переживати ніколи. Ми хочемо от більше за всіх втричі, або може навіть в 5 разів хочемо, щоб не сталося цього. І для цього у нас є чіткий план евакуації, і чіткий послідовний план дій також у нас є.
1: А що, от який сигнал для вас може слугувати, що так і треба це буде робити? Та? От щоб суспільство це теж розуміло, щоб не було цього загального розуміння, що, як говорять зоозахисники, жорстоке поводження із тваринами.
2: Ну дивіться, який сигнал? Ну, ми знаходимося вже, ну, ми як відновили роботу там 2 роки, навіть більше, ніж 2 роки. Воно ж чути і по вибухам, якщо воно десь поруч, тобто нічого, в принципі, не змінюється. Ну, шахети як падали на місто хаосно і хаотично, так вони і продовжують падати. Падали вони на область хаосно і... куди попало, так воно і продовжує. Тут ми всі під Богом ходите, ви розумієте? Якщо так говорити, то потрібно тоді евакуювати не тільки тварини, людей потрібно евакуювати. Скільки людей загинуло від того, що просто падають шахеди. На центр міста ось впав шахед також. Хто мог подумати про те, що може таке бути? Ніхто. І ми також тримаємо руку на пульсі по відчуттям, по попередженням від Олександр Борисович спілкується з адміністрацією. Тобто я виконую чіткі вказівки, ми постійно проводимо совіщання по тому поводу, тому що, ну, думаєте, ми не переживаємо, або ми не хочемо зберегти своїх тварин? Звісно, хочемо. Ну, а ще ми хочемо, щоб наші тварини відчували любов. А знаєте, віддати – це як придати. Ну, наприклад, для мене. Я не розумію, як так, от чому ви не віддаєте їх кудись? Та що вам, це якісь пластмасові речі? Це... деякі є вони навіть як люди. Я приматів відношу точно до розряду людей. Вони тебе зустрічають, вони ждуть, поки я там поцілую з неї через вікно. І так, чому ви не віддаєте?
1: Чому ви не придаєте? Я ж не говорив тому, слово «віддаєте», правда, пане, пане Іване? Я ж не говорив так, «віддаєте», тому що
2: ні,
1: ми
2: ж,
1: з вами
2: вам
1: говоримо.
2: Не від вас. Нам ж до захисників задають таке питання. Алло.
1: Та, я вас дуже добре.
2: Люди, там, я нормально відповідаю, якби це не вам відповідь, це відповідь, ну, людям, тому що мені часто задають це питання, а чому ви не віддаєте? Ну, у нас є готовий план евакуації, у нас є готовий послідовний план дій. Ми готові до якихось критичних ситуацій, у нас є команда, яка готова нам допомагати. У нас є зоопарки, які з нами чітко підтримують зв'язок, які зацікавлені в тому, щоб нам допомогти. Як тільки ми відчуємо якусь загрозу, ми відразу будемо... ну, будемо робити евакуацію, будемо починати якусь часткову евакуацію, якщо не повну.
1: А от ви говорите, що тоді люди б могли евакуюватися і так далі. Розумієте, у чому річ, що людина, вона може самостійно ухвалювати рішення, так? А тварина, вона залежить від директора, від власника, від рішення, маю на увазі, власника Олександра Фельдмана. Вона не може самостійно ухвалювати рішення. От у чому беззахисність тварини, попри те, що вона має силу, вона може повестися не так, якби для людини, та тобто, от у чому річ.
2: А ви знаєте, я минулому році, зараз вам розповім таку історію, ми потрапили в населений пункт Липці, тоді ще можливо було туди проїжджати, вже було дуже небезпечно. І я катався туди 2 неділі. Ми вивозили звідти просто тварин, там кози ходили, собаки, коти, ми їх збирали по дворам, по підвалам. Ви навіть не розумієте, яка маса тварин знаходиться зараз в тій зоні, де знаходяться тільки військові. Ось про це зараз потрібно говорити, куди їх діти. Ми, мабуть, тоді близько 200 вивезли котів, собак з цих Липців, травмовані, з цуценятами, з котятами. Ось вони не мають права вибору. А ці тварини точно ще мають право вибору, тому що ми за них переживаємо, опікуємося за їхній стан, за їхнє здоров'я. І як тільки ми відчуємо біду, яка буде надвигатися на нас все ближче і ближче, ми обов'язково будемо вивозити цих тварин з екопарку, евакуювати їх більш безпечні місця. Але назвіть мені, будь ласка, більш безпечне місце в Україні. Може, Київ безпечне місце, де я на минулому тижні потрапив до Києва, я думав, що я потрапив в якийсь ад, де стоять згорівші будинки, станції метро, заводи, все в диму, весь дим, дим затягнув місто Київ. Де зараз безпечне місце? Назвіть мені, будь ласка. Чи Львов, центр, де прилітає, прямо по дахам шахеди прилітають. Я також того дня був в Львові, коли це сталося. Я думав, що там теж безпечно.
1: Так, але у вас ж є партнерські, точно я пам'ятаю, центри на заході України, так, це я пам'ятаю.
2: Ми з ними на зв'язку, нас чекають, якщо ситуація буде загострена до стану, коли буде вирішено евакуюватися, ми туди за декілька днів перевантажуємо птахів. Птахів і наших тварин, і приматів будемо розподіляти.
1: Пане Іване, я так розумію, це от ваша обережність ще й пов'язана тим, я просто згадую одну з наших з вами попередніх розмов, коли ви розповідали, що деякі адміністрації зоопарків, зооцентрів повелися не досить коректно і відмовилися віддавати, це, здається, про хижаків ми тоді говорили, так? Хижаків. Це, от, ви знаєте, я правий, така... що це з цим пов'язано, от така обережність теж?
2: Звісно, я ця обережність пов'язана із відношенням до наших тварин в інших місцях. Ви розумієте, ну, я не знаю, як ви відноситесь до тварин. Для мене тварина – це не тварина, це душа жива, жива душа. Тобто, ну, віддати, придати, я ж вам казав уже. Ми любимо їх, ну, як тільки ми відчуємо небезпеку, ми зразу будемо їх вивозити. Ми не будемо їх підвергати опасності, щоб... Щоб там тільки вони були в нас. Звісно, ми підемо на крайні міри, але ми держимо руку на пульсі. Поки що ми працюємо в тому режимі, в якому ми працювали.
1: Тобто заява Олександра Фельдмана, вона стосується ситуації на сьогоднішній день. І так, якщо так, завтра ситуація зміниться на гірше, ви будете все-таки ухвалювати рішення іншого характеру.
2: Олександр Борисович переживає за цій ситуації більше за всіх нас, мабуть. Він постійно скажіть, будь ласка, каже, ми постійно за це мовимося. Ну,
1: ну пане Іване, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, от про тварин, яких нам з тих чи інших причин відмовилися віддати назад. Можете назвати кількість? Бо це серйозна проблема, я розумію.
2: Ні, насправді, чесно вам скажу, я не буду ще вилити вже цих питань, тому що ми вже це пережили, вже були передомовленості, вже як є, і ну, як не дивись, але ці люди допомагали нам тоді, коли ми віддавали цих тварин. Тобто вже досягнуто якийсь рівень домовленостей, і ми просто зробили висновки та пішли
1: висновки.
2: Далі.
1: так, і все. А скажіть, будь ласка, от коли відбувається евакуація, перевозять тварин до зооцентрів, зоопарків, укладається договір і, можливо, тепер от юридичній команді і прописувати цей ризик, так, що якщо ви берете на деякий час до себе, то ви і нам назад обов'язково віддаєте. Це можна враховувати?
2: Звісно, це все ви правильно кажете, але ви розумієте, що коли там іде час просто на хвилини, і ти маєш робити якісь різкі дії та якісь різкі вирішення проблем, то там немає часу на договори або на ще на що-небудь. Є просто усний договір, тварина везеться, а потім уже укладуються якісь договори. От це теж неправильно, тому що деякі договори були для нас незручними, скажімо так, м'яко кажучи.
1: Ну так. Да. А якщо залишаються тварини тут і не зачиняється вход до екопарку, можливо, тоді подумати про мобільні укриття, їх облаштувати, ну, в різних кутках екопарку, щоб люди принаймні могли дуже швидко зайти, якщо з'явиться над FPV-дрон, бо от ми говорили якраз із керівником патрульної поліції, що оператор цього дрону, якщо набить на оптоволокні або FPV-дрону, має дуже чітку картинку, і він дуже швидко може ухвалювати рішення по влучанню.
2: Угу. Ну, дивіться, ми парк облаштували укриттями в тих місцях, де у нас були якісь там підвали, у нас там постійно знаходиться вода, генератори, наша охорона попереджає відвідувачів, коли починається тривога, тобто ми від себе робимо по максимуму, що можемо, але отут би ми б, звісно, хотіли, щоб нам допомогла і адміністрація обласна, може, з цими укриттями, тому що у нас є де їх поставити, і, ну, це зараз непідйом суми для Олександра Борисовича, тому що він майже всі свої кошти запускає на корма для тварин, на м'ясо, на зернові культури, на комунальні послуги, які зараз для нас рахуються як для ФОПів, а там тільки електроенергія просто шалених коштів зараз коштує. Парк втратить страшно.
1: Можливо, вийти з цим питанням до обласної військової адміністрації, щоб вони посприяли із встановленням модульних.
2: Ми цим займаємося, Олександр Борисович цим займається.
1: Угу. Але відповіді поки що від них немає, хоча я здогадуюся, яка буде відповідь.
2: Ну, дивіться, мені самому стало цікаво, тому що я це вспомнив, я точно буду мати розмову сьогодні з Олександром Борисовичем. Я думаю, що по цьому поводу точно ведеться робота з його сторони. Причому робота ведеться, він мені може набрати о 9:30 вечора і запитати якесь питання по роботі. Тобто його мізки не зупиняються навіть вночі. Він постійно думає про якісь проблеми глобальні, які в екопарку, а їх мільйон, а може навіть півтора.
1: Ну, я знаю, що і дружина дуже часто туди приходить, і
2: вона кожного дня проходить близько, на 15 кілометрів. Вона там, це людина, яка держе руку не на пульсі, а держе на всіх пульсах, які є в організмі. Тобто,
1: так, мені
2: знає,
1: розповідали, що дивиться, щоб вода була, щоб харчів було вдосталь. І навіть втики отримують персонал, якщо вона побачить десь.
2: Втики, мені таке розказували. Втики отримують всі.
1: Так, це я знаю.
2: І по качеству м'яса, і по всьому.
1: Так, пане Іване, а чим продиктована акція, яка буде проходити на вихідних? Побачили, що пропонується людям до себе забрати морських свинок, правильно я кажу, кроликів, так?
2: Так.
1: Так, що це за акція?
2: Акція – це, ну, на жаль, я от давно хотів даже в себе в соціальних мережах розмістити пости з цим та на наших соціальних мережах. Ну, у нас як люди, дитина захотіла морську свинку там чи котика, вони купують їй морську свинку там чи кролика цього декоративного, потім цей кролик починає пісяти, какати в хаті, мамі це не подобається, дитина 2 роки, що вона розуміє, там, яку потрібно ласку давати цій тварині, вона починає стрибати на цьому кроликові. приносять нам замордованих цих морських свинок, кроликів або просто тих попугаїв, які не дають спати батькам. І у нас, щоб ви розуміли, їх постійно, ну, в постійному такому круговороті, скажімо так, знаходиться там близько 50-100 особів. Там цих кроленята, хом'яки, криси, попугаї. І всі ці тваринки декоративні, які продаються в зоомагазинах. І ми забираємо їх, і через наш проєкт «Добрий дім Фельдманека парку» ми знаходимо їм нових власників. Туди ж відносяться і собаки, і коти відносяться. І це собаки, от мені сьогодні будуть везти там собак з Черкас, везуть люди, щоб ми знайшли їм дім. Ну, ми за останні 2 місяці повністю роздали, у нас вже майже не залишилося ні котів, ні собак. У нас там на перетримці якісь там 10-15 собак і, мабуть, 20 котиків знаходиться. Тобто це вже ніщо з тим, що було 2 місяці тому. Тобто ми задихались.
1: Угу. І от тепер ви пропонуєте людям забрати до себе,
2: звісно,
1: так?
2: Звісно, так. Ми просто підходить людина, і наші працівники спілкуються з нею, наскільки їй це потрібно, де вона буде утримуватись, ця собака, це буде там сйомна квартира, чи це у вас частний сектор, а чи є у вас там вольєр для цієї собаки. І ми для себе виписуємо номер телефону, вибираємо власників, воно ж тупо по людині видно, готова людина до цього, чи це тільки емоції такі от однохвилинні.
1: Все-таки намагаєтеся це профіксити, да?
2: Ми майже в усіх случаях розуміємо, бо багато кому відказуємо, бо бачимо, що люди не готові, навіть не розуміють, що таке собака. Це з утра з неї треба вийти погуляти, в обід треба вийти, і ввечері. А ще вона іноді згризе кресло і з'їсть ваш пульт від телевізора або від кондьора. І за це вона не повинна отримати по голові чим-то твердим, або чим-то м'яким, а повинна просто бути емоціональна, чуть-чуть отак от пару. Як людина, щоб порозмовляв. А скільки приїжджає травмованих собак, які нам привозять там, що, з зони бойових дій, там, з контузіями, з легкими або ще щось. Дуже багато таких історій знаходиться за кадром. Ну, ви знаєте, ми дуже жалкуємо, і точно, коли закінчиться війна, ми будемо цю історію більше розкривати, для того, щоб люди розуміли, що екопарк – це не тільки екопарк, як ви приходите і бачите клітки. Це великий організм, який працює в основному не для себе. А для
1: як того, зараз кажуть, екосистема. Та.
2: Да, ціла екосистема, яка починає від реабілітації кажанів, які замерзають. У нас є проєкт такий, у нас там дуже молодці займаються цим всім ділом, збирають всю зиму цих кажанів, кормлять їх, а потім весною ми їх випускаємо. Закінчуючи цими собаками, котами. Це дуже глобальна проблема. Для Харківської області, ви знаєте, це проблема зоозахисників номер один. Вивести всіх собак з окопів, які тримають військові там, а потім, коли проходить ротація або фронт двигається, ці собаки залишаються в тих же окопах. Оце буде, це не буде, це вже проблема номер один. Це просто в подальшому буде ще більша проблема, чим ми маємо на сьогоднішній день.
1: Іване, а яким чином люди можуть забрати собі там кролика, морську свинку? Це так, щоб і скупчення було, і безпечно це провести, от як ви порадите?
2: Дивіться, це ж так тільки написано. Ми навіть вивозимо в місто цих тварин, до нас от люди з Одеси приїжджали за котом, за рижем. Кіт такий був один із самих наглих наших котів, потрапив в Одесу, в сім'ю. Нам там майже кожну неділю люди скидують фотозвіт, як він там спить на білих простинях, живе в прекрасній квартирі з видом на Чорне море і допомагає силам ППО працювати в Одесі.
1: Я зрозумів. Так, і все-таки, як харківцям можна забрати?
2: Дзвонять на гарячу лінію, ми зв'язуємося майже з усіма, пишуть мені в особисті повідомлення в Інстаграмі, в Тіктоці, пишуть нам в особисті повідомлення в Інстаграмі, в Тіктоці, на офіційних сторінках. Тобто у нас куча варіантів, і ми тільки за те, щоб віддати животне і знайти йому сім'ю. Нам не вигідно його держати і не нужно держати, тому що кожна тварина повинна мати поруч людину, яка має її захищати.
1: Тобто їхати організовано там в суботу чи в неділю
2: не слід. Навіщо? Зачим?
1: І останнє, що я хотів...
2: Ми можемо вивозити. Якщо є машина, приїжджайте.
1: Я зрозумів. Пане Іване, І на останнє, що я вас запитаю, знову згадаю слова Олега Синігубова, який каже, що агресор знає про те, що можуть бути там скупчення людей. Скажіть, зараз у екопарку заборонені групові екскурсії? Все-таки ви їх призупинили?
2: Звісно, заборонені. Ну, це таке питання, знаєте, якесь для мене навіть чуть-чуть смішне, тому що ну, ми ж люди, ми розуміємо, де ми знаходимося і в якій стороні ми знаходимося. До нас приїжджають люди поодинокими якимись групами, пішли, я вчора дивлюсь, приїжджають, сім'ї навіть гуляють.
1: Ми не а що ви зараз сказали там, все-таки тим, хто збирається до вас в гості, на що варто зважати і що треба враховувати?
2: Та треба враховувати все, і повітряні тривоги, і слухайте охорону, якщо ви вже приїхали в екопарк. І, ну, ви розумієте, де ви знаходитесь. Взагалі Харків – це зараз місце, яке непредсказуєме. Тут ракета летить минути не проходить, вона вже прилітає. Тут, я не знаю, хто тільки Господь Бог може вам підсказати, коли потрібно присісти або прилягти.
1: Директор Фальмен екопарку Іван Достов був у етері радіо Накипіло. Ми з ним поговорили про безпеку, про тварин, і все-таки ми почули, що у екопарку продумують різні сценарії безпекові, і ніхто не буде гребувати безпекою життя тварин. А все-таки от зараз такий погляд, а якщо погіршиться ситуація, то будуть все-таки рятувати тварин. Далі музична пауза, після чого буде нова розмова.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Класна запальна музика, щойно звучала в етері радіо «Накипіло», і я б точно з собою взяв би на наступну подію, на наступний, я б сказав би, такий природозахисний, екологічний, та, що називається, відпочинок. Харківці 28 червня запрошують на толоку до Жихорського лісу. У такий спосіб жителі району Жихор, який є частиною Харкова, намагається перевернути в чергове увагу до лісу та озера, де приватні компанії у промислових масштабах видобувають пісок. Внаслідок їхньої діяльності масово гинуть дерева, а територія відпочинку тисяч мешканців і мешканок півдня Харкова перетворюється на пустелю. Найближчими вихідними у лісі будуть не тільки прибирати сміття, а й розкажуть про важливість збереження рекреаційної та природної охоронної території Харкова. Отже, ми поговоримо зараз про толоку, і вже з нами екоактивістка та голова громадської організації «Хранителі», пані Світлана. Прізвище швиденько скажіть, пані Світлана. Так, Кураксіна. Так, Кураксіна, все правильно. От, загубив трошечки прізвище. Пані Світлана, добрий день.
2: Добрий день.
1: Так. Пані Світлана, що зараз у лісі? Як почувається ліс?
2: Ліс почувається себе не дуже добре, так як його підкопують лісові схили. От, і прибережну смугу катається важка техніка. От, і руйнує її.
1: Тобто, не зважаючи на протести, не зважаючи на заяви Харківської міської ради, ну, зокрема, Ігоря Терехова, про те, що тут не мають видобувати пісок, так, потім там природоохоронні різні структури, обласна військова адміністрація теж висловлювалася, все одно приватники продовжують видобувати пісок.
2: Ну, дивіться, я трошки проясню ситуацію. Давайте. Наш мер та Ігор Олександрович Терехов та наша адміністрація Галичанська Анна Олександровна, вони стоять на захисті прав людей жити у безпечному місці та користуватися рекреаційною зоною та оздоровчим рекреаційним лісом по призначенню, як це має бути. Люди повинні там відпочивати, оздоровлюватися. І наша міська рада от на стороні людей. Кар'єр, який видобуває корисну копалину по спецдозвілу 66-72, немає висновку ОГД. І я впевнена, що правоохоронні органи та прокуратура, вони це все з'ясують. От, всі наші дії були направлені звернути увагу у законний спосіб. Дана компанія ТОВ «Кар'єр Основа» добуває пісок от, на рекреаційній зоні по генплану міста. От, в законний спосіб вони це роблять чи ні? Чого ми добилися? Ми добилися, звернули увагу ще народних депутатів, міністра України Свириденка Юлії. Вони
1: допомогли. Так.
2: Прем'єр-міністр, да. Вони звернулися до Міністерства довкілля з проханням провести перевірку. Так як зараз воєнний час і перевірки тільки по наказу, от, такий наказ є, слава Богу. І я впевнена, що буде перевірена законність діяльності та проведення рекультивації, відновлення порушених земель, які вже були знищені. І предмет договору була земля, а зараз там обладнана територія. Я впевнена, що закон є, і всі ці органи діють в рамках закону, і буде все відновлено.
1: А скажіть, будь ласка, на чий стороні от нині, на сьогоднішній день, на чий стороні лісництво? Бо я просто був здивований, прочитав, раніше висловлювали позицію, і вона мене, відверто кажучи, просто так шокувала. Там вони говорять про те, що от ви зараз нагадаєте. Точніше, що... Ми не проти, да, щоб... ми проти, щоб тут створювався заповідник, тому ми не зможемо вести так, рубку, я так зрозумів, так, санітарну.
2: Ну, дивіться, зараз трошки проясню. Вони дословно, Слобожанський офіс ДП «Ліси України» відповів, що вони недоцільно створювати об'єкт ПЗФ, тобто заказник місцевого значення Основ'янський, а доцільно укласти земельний сервітут, який лишить їх право користування земельною ділянкою за цільовим призначенням та користуватися оздоровчо-рекреаційним лісом.
1: Сервітут
2: ми ще не розірвали. Ну, дивіться, зараз які події. Прокуратура в інтересах, ну, наша екологічна прокуратура харківська, подали до суду адміністративного з позовом скасувати ОВД, який був виданий у 2019 році, і який не мав ніякого відношення до лісу, і ліс громада не розглядала на цих громадських слуханнях. Є підтверджуючі документи Міністерства довкілля, що ліс не розглядався. Ось. І вони уклали сервітут. Прокуратура подала в рамках адміністративного позов адміністративний на скасування ОВД. І от ми чекаємо, коли скасується ОВД, скасується спецдозвіл, і сподіваємося, що ці підприємці залишать нашу територію для того, щоб мешканці могли відпочивати, а не прятатись, коли літять техніка по лісу та по прибережній смузі. По дітям,
1: я розумію, що ні ви, ні я не фахівці в цій історії, але на око багато вже вивезли піску?
2: Ну, дивіться, правоохоронці, сподіваюся, залучать геодезистів, які встановлять за межами, вони спецдозволи діють, да, чи не за межами. Ну, вже були слідчі дії і порахували збиток, який був нанесений лісникам в формі кількості деревів в оздоровчо-рекреаційному лісі.
1: І скільки цікаво, так, кількості дерев?
2: 83 дерева було знищено по лісорубному квитку, який не був лісогосподарської діяльності. От, він поза межами господарської діяльності. Так як звернувся кар'єр з письмом по сервітуту, і лісники от знищили здорові дерева в рамках цього сервітута. Ну, я впевнена, що прокуратура розірве в інтересах государства цей сервітут і поверне право користування землею за їм цільовим призначенням землі лісового.
1: Тільки скільки часу мене, а бачите, скільки вже дерев, ну це з офіційної інформації, а може неофіційно ще більше. Так, тепер давайте перейдемо до самої Толоки, бо я так розумію, ви теж будете про це розповідати всім, хто прийде, кого чекаєте, чи треба буде людям йти зі своїм інструментом, чи ви будете давати і свій, які взагалі плани, значить, це в неділю проходитиме, та? З якої години?
2: Так, так. Дивіться, ми плануємо Толоку о 12-й годині. От, чекаємо всіх небайдужих харків'ян, хто вважає цю територію рекреаційною і хоче там відпочивати, щоб була там промисловий майданчик. От, наша ціль, ми збираємося убрати озеро, прибережну смугу, ліс, для того, щоб було чисто, приємно, і будемо спілкуватися з активістами, волонтерами та мешканцями, кому не байдужа ця ситуація і хто хоче зберегти такий сосновий масив 131 гектар от, лісу, щоб можна було там відпочивати. Ми такі акції проводимо кожну суботу, ну, кожного місяця, вже протягом трьох років.
1: Років, вже третій рік. А сміття все багато і багато, так?
2: Ну, сміття, я вам скажу, що люди дуже цінують, вони за собою вбирають, але є ті, хто не вбирають. Mm-hmm. Ну, так є. От, ми
1: пластику багато ще вивозите?
2: Кожного місяця по-різному. Ну, дивіться, з собою нічого брати не треба. Все буде. Буде мусорні пакети, перчатки, вода, буде вкусна польова каша після того, як ми потрудимось. Будемо спілкуватися, ми плануємо створити заказник.
1: Лісники, так і будете відстоювати заказник.
2: Лісники не зможуть, це їх статутна мета збереження земель лісового фонду та лісових насаджень. Це їх пряма функція. Сподіваюся, що вони так і будуть робити. Тому що доцільність знищення земельної ділянки лісового фонду мені так і не відповіли. Тобто доцільність знищення, а не збереження. От, відповіді такої не отримали. Ну, сподіваюся, що лісники будуть виконувати збереження лісів, а не знищення. Тому що в цьому сервітуті немає проєкту рекультивації. Там написано, що у нас таке волшебне, знаєте, рекультивація, а вода соєдиниться з водою. Ось таке волшебне. Тобто земля зникає і образується вода. Хоча в законі так не написано. Предмет возвращається договору. Предметом являється земля. Ну, сподіваюся, що все буде добре.
1: Пані Світлана, а вже є думки, можливо, навіть ви будете із волонтерами долучатися до висадки дерев?
2: Плануємо восени. Зараз не садять дерева, восени.
1: Ні, ми це знаємо, восени, що зараз немає сенсу. От восени то є така ідея, так?
2: Та, я думаю, що ми будемо святкувати День міста, ми так кожен рік святкуємо у лісі нашому з громадою, з волонтерами, з мешканцями, з депутатами, з представниками всіх різних гілок влади. От, сподіваємось, що будемо садити те, що знищили.
1: І відновити таким чином, так?
2: Думаю, так. Да. І лісники, може, все-таки свою статутну мету будуть виконувати збереження лісів та земель лісового фонду, будуть охоронцями лісу. Дуже сподіваємось.
1: А оця територія, де триває видобуток піску, вона огороджена? Чи там такі масштаби, що це вже і неможливо зробити?
2: Там ніколи такого не було. Просто техніка їздить і все. Хто встиг убіжати, тот убіжав. Хто не встиг, ну це його проблеми.
1: Ну, тобто, дуже. Зможете показати людям у неділю, так?
2: Там буде видно. Там буде видно. Техніка не буде робити в цей день. От. Ну, там видно, скільки вже прибережної смуги. Були науковці, які досліджують з 1994 року цю територію. Та є випущена книга, що це болотне угоддя Клімовим. От, що це дуже цінні території, а їх чомусь знищують, не розуміло чому. І науковці, коли були, вони були дуже схвильовані, що прибережна смуга дуже знищується, ерозія ґрунту робиться. І каже, куди всі дивляться. Ну, сподіваюся, що всі почнуть бачити питання, яке. От. Чим більше кар'єр копає, тим більше вода уходить у зеркало озера, та лісу не де пити буде воду. Це дуже, дуже таке складне питання.
1: Так, абсолютно.
2: Сподіваюся, все буде добре. Да, сподіваюся, що все буде.
1: Будемо сподіватися. Значить, ви чекаєте людей вже в неділю об 11 годині. Беремо з собою добрий настрій, бажання.
2: О 12 годині ми збираємося.
1: О 12 годині, та бажання, так, і...
2: Дивіться,
1: спілкування.
2: Як потрапити до нас? От, у нас є тролейбус 49, який до нас їде. Основянське озеро со стороны жихаря пляж. От, всі, хто не зможе знайти, чи якісь будуть питання, то можна зателефонувати мені, я приїду, заберу, чи волонтери приїдуть, заберуть от, з жихаря людей. Ну, всі, в принципі, знаходять Снежанське озеро. От, ну, на всяк випадок, якщо можна, то номер телефону для зв'язку, кому треба буде, ну, мало ли, може, хтось заблукає. Можна мені зателефонувати 050-234-6284.
1: От так. Дякую. Пані Судана, а переважно це люди, от таке стійке коло вже, хто приходить допомагати прибирати на подібні толоки, чи все-таки є серед, ну, от кожного місяця нові люди?
2: Кожного місяця нові люди залучаються. Залучаються нові люди, ну, не всі знають о проблемі. От, хто дізнаються з різних істочників і долучаються до справи.
1: Це переважно молодь?
2: Багато. Так. Молодь дуже небайдужа до природи. Кажуть, що ліс – це наші легені, треба дихати, де ми можемо відпочивати. Тут в нас багато підприємств і ліс як буфер. Якщо його знищують, це буде дуже, дуже екологічна катастрофа для районів Снежанського.
1: Отже, так, боротьба дихати. Триває, і нинішня акція – це ще один спосіб привернути увагу до екології, до чистоти і, зрештою, до проблеми із збереженням лісу, і будемо чекати нових результатів. От пані Світлана сказала, що найближчим часом має відбутися, тому як тільки но з'являтимуться новини, ми одразу ж будемо просити пані Світлану вийти в ефір і розповісти. З нами на зв'язку була Світлана Кураксіна, екологиня та голова громадської організації «Хранителі». Дякую, пані Світлана. Тож, до зустрічі. Дякую. Неділя, 12 година, Жихор, озеро. Друзі, знаєте ви ці місця у нас у Харкові. Будь ласка, приходьте і долучайтеся. Ну, тим паче, 28 червня ми відзначатимемо 30 років ухвалення Державної Конституції, і мені здається, що якраз провести цей день гуртом в лісі – це дуже добрий спосіб відзначення, тим паче в Конституції теж йдеться про збереження ресурсів, про…
2: Да, право громади жити у безпечному довкіллі.
1: Та. Тому, будь ласка, теж беріть з собою Конституцію, можете там теж почитати. Далі у нас випуск новин. О 15.30 вас чекає редакторська Тетяна Федоркова, Євген Стрільцов, Юрій Ларін, Юлія Агєєва. Це керівники, редактори харківських ЗМІ збираються за студійним столом, щоб поговорити про події, які відбуваються в Харкові впродовж тижня, порефлексувати, поділитися своїми інсайтами, можливо, аналітикою. Тож, будь ласка, 15.30 – це час для того, щоб ви слухали редакторську, ну а потім з'являється запис на YouTube-каналі і цього подкаста, зокрема. Слухайте радіо «Накипіло». Я ж з вами вже зустрінуся в понеділок, 29 червня. Тож, до зустрічі!
3: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по Харкову. Для Харківського художнього музею створять спеціальний фонд. Харківські борці вибороли 3 медалі на світовій серії із пляжної боротьби. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 13:30 росіяни дроном вдарили по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі наслідки удару уточнюють.
2: Харківщина.
1: Російські терористи обстріляли кілька населених пунктів Куп'янського району. Як повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, 23 червня близько 23 години армія РФ скинула 2 керовані авіабомби на село Горушівка. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Того ж дня близько 19 години безпілотник типу «Молнія» атакував Шевченкове. Пошкоджено складські приміщення. 24 червня близько 5 ранку ворожий FPV-дрон пошкодив елеватор у Приколотному. За даними Канашевича, постраждалих немає. Національна спілка художників України оголосила збір мисливських

0: Увійшли відомі художники, мистецтвознавці та науковці, зокрема Віктор Коутун, Олексій Рогоченко, Володимир Семеноженко та Віль Бакіров. Терміни подачі робіт спілка оприлюднить згодом. Нагадаю, колекція Харківського художнього музею є однією із найстарших в Україні. Вона видає свою історію із 1805 року і налічує близько 25 тисяч експонатів. Серед найвідоміших шедеврів закладу полотно запорожці пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Завтра у Дергачах не буде світла через плановий ремонт. Про це повідомляє Харківобленерго. Світла не буде із 8:30 ранку до 16:00 години. Адреси, де не буде світла, дивіться у соцмережах Дергачівської МВА.
1: Спорт.
0: Спортсмени з Харкова здобули комплект нагород на третьому етапі світової серії із пляжної боротьби серед дорослих. Про це повідомляє Харків Спорт Сіті. Змагання проходили із 19 по 22 червня у грузинському Батумі, а участь у них взяли 64 атлети із різних країн. За результатами змагань, золото у ваговій категорії до 70 кілограмів здобула харківська борчиня Олена Нікітінська. Олексій Борута у ваговій категорії до 70 кілограмів серед чоловіків вибрав срібло, а бронза у ваговій категорії до 50 кілограмів дісталася Діані Рисьовій. Вітаємо призерів! Сьогодні на станції метро «Історичний музей» о 16:30 почнеться концерт до Дня Конституції України, повідомили у міськраді. Виступатимуть творчі колективи Харкова, а також військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «СКІФ» Національної гвардії України і солістка Харківської філармонії Юлія Пересада. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко окреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися. Трохи терпіння.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт» Юлія Геєва в студії «Харків Тодей». Сьогодні в такому удвох наодинці тет-а-тет. Але думаю, що всі важливі теми охопимо і почнемо з першої.
0: Редакторська.
1: Збільшення атак FPV-дронів по Харкову – це така ключова тема останніх тижнів і, зокрема, останнього тижня, оскільки явно побільшало цих ударів, і питання, як запобігти цим атакам, звучало і на прес-конференції Олега Синьогубова днями, і загалом є запит до міської влади, обласної, і що робити, щоб цьому завадити. І останні удари – сьогодні теж поки що не було інформації офіційної, якого типу дрон ударив по Немишлянському району, але є такі дані, що це теж міг би бути і FPV-дрон. Особливо цікавлять нас питання запобігання ударам FPV-дронів на оптоволокні. Да? Це те, що максимально загрожує теж, коли немає антидронного захисту і подавити засобами радіоелектронної боротьби неможливо це. То, Юлія, як от ти б хронологію подій останнього тижня різко побільшало? Така тенденція спостерігається ударів в ПІВІ?
2: Да, усе, наскільки я пам'ятаю, почалося 19 червня. В п'ятницю FPV-дрони почали летіти на Харків масово, і того ж дня у Київському районі на Харківському шосе біля церкви загинув чоловік. Це була цивільна автівка, і FPV-дрон влучив в ходову частину, в передню частину Audi Q5. Був вечір, і люди їхали з родинного свята, вони поверталися з випускного. Дитина закінчила 11 клас, і цими днями проходили випускні у багатьох районах Харкова. Звісно, що вони були там маленькими, негучними, камерними, але вони були. І от поверталися рідний брат і сестра. Відома, до речі, родина в Харкові, це родина лікарська, а цей чоловік, він адвокат. І він перебував на пасажирському сидінні, а його сестра рідна перебувала за кермом. І вона вижила, а він, на жаль, помер на місці. Протягом вихідних летіли FPV-дрони. За офіційною інформацією, вони були не тільки у Київському районі, були також у Салтівському, впали біля багатоповерхівки, були в індустріальному районі, прилетіли по окружній, як вважають поліцейські, прокуратурі, і долетіли майже до району ХТЗ. І четвертий район ще був Київський, Салтівський, Індустріальний і Шевченківський, до речі, четвертий, так. В пабліках була інформація про те, що вихідними також летіли FPV-дрони і долітали начебто до Слобідського району. Ні, такого не було. В прокуратурі офіційно заперечили цю інформацію. Не було FPV-дронів саме в Слобідському. За останню інформацію, близько 20 FPV-шок прилетіло по Харкову.
1: Що Синьогубов сказав на питання про захист від дронів?
2: Захист зараз, військова адміністрація, як і міська рада, вони не можуть приймати самостійне рішення. Вони про це говорять з весни, коли почали вперше дрони прилітати по окружній. І, звісно, що вони консультуються з військовими. Наразі такого, щоб Харків почали от прямо від того, через те, що прилетіли дрони FPV по різних районах, немає такого, що всі кинуть і почнуть затягувати Харків антидроновими сітками. Такого не буде. По-перше, є планові роботи на під'їздах, на під'їзних шляхах. По-друге, не вистачає людей. Натягуванням сіток займаються як цивільні, служба відновлення, ДСНСники, так і окремі військові підрозділи. І по-третє, ми розуміємо, що Харків дуже велике місто. І поки що нам це допомагає. Завдяки тому, що FPV-дрони, ті, що особливо на оптоволокні летять, вони можуть чіплятися за, от чому вони летять, маршрут обирають по окружній, тому що там немає перешкод. А в місті будинки, дерева, будівлі, це все такі перешкоди для них, які заважають їм летіти. На думку Олега Синьогубова, зараз, ну, має щось статися. Ми бачимо, що, в принципі, з 22 червня вже не було такої масовості, так? Тобто ту шпарину, яку знайшли росіяни в нашій обороні, і завдяки чому змогли долітати ці впівдрони, ну, мені видається, що трошки, ну, вдалося нам залатати нашим силам оборони. Тому що, ну, от від 22-23 числа FPV-дронів не було по Харкову. Не було їх от у середу, не було сьогодні. От те, що прилетіло сьогодні в Немишлянський район, сьогодні
1: 26
2: число.
1: 25?
2: От він єдиний 25. був, але поки що у нас немає наразі інформації офіційної, що це був FPV. Щодо захисту, потрібен як активний, так і пасивний захист. Зараз все це переглянуть, зроблять аудит цього захисту.
1: А поясни, активний і пасивний, це маючи на увазі?
2: Пасивний – це реп. Ми знаємо, що дрони на оптоволокні не реп не, не діє, і тому вони залітають. А активний – це кілька у нас мобільні вогневі, приватні компанії, які збиваються дрони, і перехоплювачі, дрони-перехоплювачі. Те, що ми бачимо, перебуваючи у Харкові, це дуже невелика частинка всього, що летить на Харків. Олег Синігубов навів такі, для прикладу, цифри. Це не точні цифри за конкретну добу. Він, в принципі, сказав, що, приміром, на місто летить, ну, наближається 50 FPV-дронів, да, за добу, 50 шахедів і 130 дронів невизначених. Ще поки що встановлюють, що це може бути. Це можуть бути як гербери, новітні розробки, або... як гербери, як щось вони допилюють. Тобто цей весь мотлох ще, ну, потрібно зрозуміти, що це вони запускають. Є версія серед військових, що, оскільки дуже швидко розвивається війна, технологічна складова, що росіяни щось доробили, і тому, власне, дрони долетіли. Офіційно поки що це не озвучується, цього не було. Але є така версія, що, ну, пам'ятаєш, от як КАБ, спочатку вони долітали.
1: Це ми трошки пізніше,
2: да,
1: поговоримо.
2: На одну відстань, потім вони їх допулили, вони модернізували, вони почали долітати на відстань більшої, досягли Харкова. Спочатку ж КАБи не досягали Харкова. Так і тут. Можливо, вони щось модернізують. І ще, до речі, варто сказати, що частина FPV-дронів летить без БК, без бойової частини.
1: Але все одно це...
2: Да, це говорить про те, що вони якраз вимірюють, ну, потенціал цих дронів. Да, от вони вимірюють, наскільки батарея там сягне, зможе долетіти там вглиб Харкова. Наскільки вистачить, які наслідки, де його збивають, наше повно викривальна така, да.
1: От що сказав Олег Синігубов на брифінгу, він спрогнозував, що таких атак побільшає. От цитую його: ми розуміємо, що вони випробовують тактику, змінюють тактику, і ми розуміємо, що буде масштабування. Це точно. У них на меті терор Харкова, терор населення, однак мовчки ми сидіти не будемо точно, цього не робимо. Далі активно аналізуємо, активно намагаємося протидіяти цим викликам, які на сьогоднішній час є. Це те, що ти сказала, що будуть робити? Посилювати активний та пасивний захист?
2: Антидроновими сітками теж будуть займатися. І
1: ми про це
2: окремо
1: говоримо доволі давно.
2: Доволі давно.
1: І оці північні шляхи вглиб Харкова, це якраз...
2: Це дуже непросто, і технічно це непросто. І, ну, ми розуміємо,
1: і це гроші.
2: Да? І це гроші. Ну, і плюс подивитися, що в першу чергу треба затягувати. Ну, він сказав, що, наприклад, на Салтівці розглянуть питання, щоб затягнути зупинки громадського транспорту. Лікарні, це фізично, ну, прям неможливо. От він каже, як можна затягнути обласну лікарню? Ну, це ціла екосистема, і це зробити, ну, будь-яку велику лікарню, яку взяти опорно в Харкові.
1: Але я можу сказати, що в Херсоні такий досвід є, вони там позатягували не тільки ті шляхи, які ближче до фронтової лінії, а й лікарні, тобто шляхи до лікарень, прям от у них такий, але там все ближче, там все
2: і
1: 5
2: менше,
1: кілометрів,
2: воно все менше, і... через те, що у нас місто, ну, порівняно з Херсоном дуже велике, то зробити це значно важче, ну і ресурсу поки що на це також немає. Навів Олег Синігубов ще дані, що вони давно просять у Києва допомоги з мобільними укриттями, з цими
1: до
2: бетонними.
1: До тисячі у нас є потреба.
2: Потреба області, да, понад 1000 штук. Звісно, що ні міський бюджет, ні обласний не можуть цього потягнути, осягнути, і тому просять допомогу у державного бюджету, але поки що немає на це згоди, і ясно, що їх могли би встановлювати на зупинках, їх би могли ставити в місцях, де буває найбільше людей, де можна, ну, давно містяни просять поставити навіть у саду Шевченка.
1: До речі, такі місця рекреаційної зони, де Лопанська набережна, бігти там до метро через міст, я не знаю, як там взагалі це вирішено. От що дійсно сказав Олексій Губов, теж процитую, що є потреба більше тисячі таких укриттів. Ми робили неодноразово запит до Міністерства відновлення, бо це була їхня програма. Далі чекаємо фінансування, якщо воно буде, якщо ні, ми вже те, що можемо робити, робимо. І він навів такі приклади, що по Балаклії, по Ізюму, по Куп'янську є такі укриття. Але, звісно, це одиничні, мабуть, штуки.
2: Ну, їх дуже небагато. Так, ставили в Дергачах, ми знаємо Дергачівський напрямок, там теж ставили, зокрема, на зупинках залізниці, і вони рятують на зупинках автотранспорту. По Харкову їх менше. Їх перестали ставити, мені здається, в 23-му році по Харкову вони не з'являлися більше.
1: Так, я пам'ятаю, що такі бетонні. Юля, а от крім цих ударів по автівках, зрозуміло, ми знаємо ці факти, ще в будинки прилітали, так? Це
2: були, так,
1: були
2: багатоповерхівки, були і в півішки, так, між поверхами у фасади пролітало. На щастя, тоді в одній квартирі, здається, не було господарів, в іншу прилетіло між поверхами, тому ніхто не постраждав. І от останній випадок був у Салтівському районі, коли прилетіло FPV і впав біля першого поверху, біля салону краси, і там жінка постраждала, у неї травма ноги.
1: І, до речі, наша колега Наталя Білокудря, да, це якраз, так, це вона стала, була поруч, помімо того, що вона знімала, да, цей момент, але вона серед перших, да, хто там
2: надавав допомогу.
1: І, да, там люди надавали допомогу, і Наталя теж підключилася. Тобто всі ми можемо стати свідками таких ситуацій. І що робити? Да? Знову ж таки,
2: це
1: давайте
2: нагадаємо питання
1: про турнікети, про аптечку, яку завжди.
2: Давайте з базового почнемо. Перше, розуміння, що цивільні автівки – це ціль номер один для FPV-дронів. Тобто, якщо ви їдете автівкою і ви бачите загрозу, чуєте, і повідомляють телеграм-канали, монітори про те, що є загроза FPV-застосування, тоді потрібно заглушити музику в машині, щоб розуміти, чи він поруч буде, щоб мати час на те, щоб врятуватися. Що радить начальник патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко, він був в етері радіо «Накипіло», зупинити автівку і максимально швидко її покинути, бігти, йти швидко у бік або високих дерев, або посадки, якщо вона є, або будівлі. Хоча б стіна, щоб була капітальна, для того, щоб сховатися. І якомога далі від автівки. Тому що FPV, влучаючи в автівку, людина все одно гине, як показав досвід.
1: А ці засоби виявлення, да, чуйки і
2: не спрацьовують. Ми вже про це говорили.
1: А це ж про, да, оптоволокно, якщо говорити. Да. А якщо просто про FPV, то просто цивільна людина може придбати, в принципі, собі цю штуку. Вони продаються, але, знову ж таки, чи зможуть громадяни?
2: І скільки людей, скільки харків'ян можуть собі це дозволити? Тому так, дійсно, краще носити з собою турнікет обов'язково, згадати, поновити собі знання щодо першої до медичної допомоги. Ну і мати на увазі, що так, від дрона можна сховатися в приміщенні. Забігти, сховатися за стіну, зачинити двері і навіть просять зачиняти квартирки. Тому що є випадки, коли дрони залітали і були випадки смертельні саме
1: вікна,
2: через квартирки. Так.
0: Редакторська.
1: Наступна наша тема, трошки вона теж перетікає з першою, йдеться про Харківський екопарк, його згадував теж Олексій Губов на своєму брифінгу. Він сказав, що в принципі розглядається можливість евакуації екопарку, якщо я не помиляюся, зараз точно процитую, як там було. Так, допустив евакуацію екопарку через можливий російський удар, зокрема FPV-дронами. За його словами, через ризики для людей у парку декілька разів вже скасовували розважальні заходи. І вже днями, напередодні, була реакція Олександра Фельдмана, засновника екопарку, який сказав, що релокуватися вони не будуть і будуть далі працювати. Що ми про це думаємо? Юля, от теж процитує Олександра Фельдмана. Він сказав, ми працювали, працюємо, будемо працювати заради наших людей, наших тварин. Звісно, ми маємо план на випадок надзвичайної ситуації, але ми віримо в краще і в наших захисників, і захисниць. По-перше, в Україні зараз, на жаль, нема безпечних місць. Ми вивчали це питання. По-друге, за його словами, це практично неможливо з технічної точки зору, бо це йдеться про велику територію, нові вольєри, інфраструктуру і так далі. Нагадаємо, що за час повномасштабної війни і на початку вторгнення російського на території екопарку загинули 6 працівників, в тому числі серед загиблих був хлопчик-волонтер, який був сином працівників екопарку. А також понад 300 тварин загинули. І останні роки, от цього року, минулого року, були удари по території екопарку і були загиблі тварини. Останній раз це, здається, птахи постраждали.
2: Так, взимку був удар, і він був поруч з...
1: І я пам'ятаю, і розслідування, матеріал Суспільного, так, про те, що Суспільне Харків дослідило питання безпеки, так би, залишення цієї території, чому там, чи взагалі цього звіринця, як там офіційно, юридично, як воно там все оформлено. Ну, і питання безпеки теж звучало, чи було доцільним повертати тварин, а тоді, на початку повномасштабного вторгнення, на Полтавщину були евакуйовані звірі і потім повернуті. Потім знову постало питання, чи варто було, і зоозахисні певні організації піднімали це питання. Зараз вже бачимо знову таки збільшення ударів FPV-дронами, ну і КАБи, про які ми трошки пізніше поговоримо, досягають передмістя. Чи... Наскільки, як можна оцінити, да, таку думку засновника? Це дійсно величезна робота, якщо знову перевозити. Тоді мені здавалося, що якось...
2: Для мене це історія про відповідальність народного депутата Олександра Фельдмана, у якого, як на мене, зараз тварини перебувають трохи в заручниках. Тому що... Тварини не можуть розказати
1: і вирішити,
2: розказати про свої відчуття, коли прильоти відбуваються. Давайте скажемо, де знаходиться зоопарк географічно. Це околиця Харкова, північна. І там спокійно не було, мабуть, ніколи. Да? Тобто відтоді, як релокували їх і повернули потім, там не було такого, що, наприклад, півроку не було бойових дій. Туди звуки постійно чути. Прилітають, все пролітає, починаючи, там поруч промзона, ми прекрасно розуміємо, туди летить все, шахеди, ракети, КАБи, був час, коли навіть РСЗВ достигали.
1: Для тварини це
2: для тварини стрес? Це дуже великий стрес, і більше того, це не тільки стрес, це ще й фізичні. Вони не можуть, як людина, під час перепаду тиску, як ми коли в гори приїжджаємо, то людина відчуває цю різницю тиску і висоти, і вона робить певні рухи головою для того, щоб скинути цей тиск. Тварина не може цього зробити, і це їй спричиняє великий біль. Тому плюс Олександр Фельдман, коли лишаючи тварин, вони роблять багато публічних заходів і закликають харків'ян приїжджати туди. Тобто він бере ще й відповідальність на себе за тих людей, які безкоштовними автобусами у вихідні, у будні дні ці автобуси йдуть від центру, приїздять на цю територію.
1: І працівники, пам'ятаєш, була постраждала?
2: Звісно, тоді. Дуже багато людей працюють там, тому що за територію він великий дуже. Доглядати. Для того, щоб доглядати тварин, потрібно багато людей. Плюс давайте згадаємо про те, що прилітали і на парковку. Навіть були випадки, коли дрони прилітали на парковку.
1: А от що Олександр Фельдман відповідає на це, що каже, що багато тварин загинуло не від атак, а від переїзду.
2: А розумієте, що оце ще важливо, що він визнав, що багато тварин ще під час евакуації загинуло. Тобто, яким чином тоді була влаштована евакуація, що тварини гинули? Чому не організувати їм планову евакуацію і перечекати, дочекатися, коли бойові дії вщухнуть, щоб потім їх спокійно перевести? Я кажу, чому про заручників? От саме для мене видається це. Да? Чому був побудований екопарк? Давайте на правду скажемо. Все одно це... соціально-політичний проєкт. Ну, давайте назвемо це так, правда. От так і є. Там годують
1: попри те, що
2: польовою кашею на якісь свята.
1: Дуже відомий любитель тварин у нього.
2: Да, але мавки. Це трошки про інше. І оці масові заходи станом на зараз, ну, один захід або кілька в хова змогли, просто не дозволили проводити. Да? А чому, в принципі, вони зараз проходять? В Харкові заборонені масові заходи. Навіть театри не можуть вистави давати, якщо немає укриттів. Ми ж знаємо це. А чому можна давати і організовувати якісь публічні
1: Варто
2: заходи там?
1: Варто згадати і наш зоопарк, так, який теж потерпів.
2: Він продовжує працювати.
1: Він теж, і там з точки зору укриття так само не облаштовано, бо найближче це у нас метро.
2: Ну, якщо для людей укриття, то говоримо так, про станцію метро, а для тварин укриття, звісно, немає. І, на жаль, ПТСР у тварин – це ж невигадана історія. Да? Усі ветеринари, якщо запитати, вони говорять про те, яким чином впливають вибухи. Ну, просто навіть всі, у кого є домашні тварини, вони можуть спостерігати за їхньою поведінкою під час атак. Коли вони розбігаються, коли вони тікають з дворів, з квартир, падають. Ну, тобто реакція дуже складна.
1: А ті кадри, які ми бачили з зоопарку харківського після удару, це був дрон, здається, так?
2: Так, да? Дрон.
1: Там загинули кролики і побиті кролики.
2: Ну, це в іварії був,
1: так. В іварії фотографії наших колег Сергія Козлова, Павла Пахоменка і інших фотографів, які були на місці в перші хвилини, там, години, ці закривавлені тварини. Ну, просто,
2: ну, так, це розривається серце.
1: Розривається серце. І дійсно, якщо, звісно, і людей, і тварин, і всіх шкода, коли стається таке, але тварини, як ти вже сказала, не можуть нам повідомити, да, що да, якось...
2: Якщо ми не подбаємо про тварин, то ніхто про них не може подбати, на жаль.
1: Що ще йдеться в заяві?
2: Ну і плюс, ти згадувала, Таню, розслідування Суспільного. Це дійсно розслідування, тому що вони вперше оприлюднили тему про те, наскільки офіційним екопарком може вважатися взагалі Фельдман екопарк. Так от у них жодного дозволу на роботу як у форматі зоопарку, екопарку немає, вони не отримували. Тобто це приватною ініціативою просто скуповувалися тварини, десь може обмін якийсь був, і просто їх сюди привозили. Але дозволу від, ну, просто
1: там
2: ні від
1: така,
2: яких органів.
1: Я думаю, там є такі юридичні моменти. Зараз, да, не час про це говорити, але мені здається, що по закону, те, що я там теж намагалася з'ясувати, вони ж і займаються і реабілітацією тварин, і допомагають, і рятують дійсно тварин. Тобто,
2: оцей момент, якихось зони бойових дій
1: привозять. Їм дозволяє цей момент, ну, займатися і певною діяльністю і далі. От, але, знову ж таки, зараз ми говоримо про те, що змінилася ситуація, і вона постійно у нас така мінлива, і каби долітають. Це наша наступна тема, от якраз перейдемо до неї.
0: Редакторська.
1: Нова тактика РФ, як сказав, чи зміна тактики, да, не, вона взагалі не нова. Олексій Губов, вже згаданий начальник, голова адміністрації Харківської обласної адміністрації, про те, що російська армія знову почала, відновила атаки керованими авіабомбами в бік Харкова. По Харкову у нас був удар кабами, так? Це оці останні.
2: 19-20 число були кілька ударів кабами по Холодногірському району. Знову ж таки, промислова зона і житлова забудова, і під завалами одного з будинків, одного з підприємств, вибачте, загинув охоронець. Поки що теж не зрозуміло, чи це були УМПБ-5, ті, про які ми вже розказували неодноразово.
1: Покращені, модернізовані каби.
2: Так, тобто тут нічого нового не відбулося. Да? Ми знаємо, що єдиний засіб протидіяти їм – це відганяти літаки від Харкова, від відстань, на потрібну відстань. Зараз, знову ж таки, військові будуть вивчати досвід, тому що кабів не було півроку, це підтвердив Ігор Терехов. Він сказав, що з січня каби до Харкова не долітали, і це, звісно, досягнення сил оборони. Чому це відбулося зараз? Олег Синьогубов сказав, можливо, поміняли вони тактику в якому сенсі, що вони шахеди, грубо кажучи, перекинули на інші регіони, на Київ, наприклад, тримають, накопичують шахеди, щоб завдати удари по Києву, наприклад. Там каби не долітають. А Харків, по якому каби долітають, от вони використали для того, щоб, ну, для цієї мети. Каби також долетіли до Харківського району, був удар по енергетиці, було 6 авіабомб.
1: ОТЕЦ, правильно?
2: Так, і це говорить про те, що ворог навіть влітку намагається знищувати, добивати нашу критичну інфраструктуру. Сподіваємося, що наші захисники все-таки віднайдуть рецепт, аби ми ще щонайменше півроку не чули і не бачили прильоту кабів. Як на мене, це може бути пов'язано з загостренням на фронті. Тому що потрібно сказати...
1: Та й влітку завжди якось посилюються,
2: да,
1: літні кампанії.
2: І зараз почалася, ну, це вже початок літньої кампанії на Харківщині. Наступ триває, ну, вже за тижні-два. І Олег Синігубов підтвердив, зокрема, на Драгачівському напрямку загострення. Тому мені видається, що це, ну, летить переважно туди, звісно, до Харкова долітає дуже мало. Але це все одна, ну, як на мене, це от прям такі одна
1: лінія,
2: складова.
1: Да. От ще була інформація від речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, який 24 червня на брифінгу сказав, що на Куп'янському та Лиманському напрямках побільшало російських штурмів. І от він каже, що активність противника щодо спроб саме штурмових дій за останній час значно збільшилась в наших смугах оборони. Це Лиманський і Куп'янський напрямок. Практично щодня такі штурмові дії відмічаються, особливо в напрямку Вовчанських хуторів і загалом в межах Вовчанської громади, у напрямку Дігтярного, а також Дворічанського.
2: От. Тобто це весь Східний фронт, зараз назвала. Так само у Вовчанську були спроби кілька днів тому навести велику переправу. Наші захисники вчасно виявили, розбили її. І по Драгачівській громаді там також вони намагаються, Deep State аналітики підтвердили, що взимку росіяни захопили і закріпилися у селі Ветеринарне, воно прикордонне, невеличке. І у сірій зоні від весни перебувають Гранів і Шевченка. Росіяни говорять, що вони їх захопили, але за 14-й корпус простовував цю інформацію. Принаймні ці села перебувають у сірій зоні, і з них вони намагаються йти штурмувати позиції сил оборони у напрямку Козачої Лопані.
1: Ми от хотіли поговорити про каби, почали з кабів. Тоді, коли був коментар Ігоря Терехова в день удару, він казав, що нібито один вдалося збити. Це була...
2: Ну, це не збити, ні-ні-ні, це не збити,
1: подавити.
2: Це подавити, да, він не точно впав, uh-huh. Він просто спрацював реп, і він просто там не долетів, грубо кажучи, туди, куди долетіли всі. Ой, але якщо 6 кабів, які летіли на нашу енергетику, Олег Синігубов теж не став розкривати секретів, але, в принципі, він сказав, що, ну, все більш-менш.
1: Але що нам варто наголосити на чому? Те, що керовані авіабомби, можна сказати, повернулися, так? Загроза, окрім FPV, тепер ще знову-таки наші каби. Пам'ятаєш, що час, коли було С-300 щодня, щоночі? Тепер, да, от, 2 дні поспіль, я так розумію, каби ми били, так?
2: Так, каби були
1: тобто,
2: субота-неділя.
1: Це для харків'ян, знову ж таки, пам'ятаємо про 4 стіни і будь-що, де можна сховатися, оскільки ця штука, хоч вона і називається керована, вона така ж не точна, як літає російське. Все це сміття, на жаль. Хотілося б теж поговорити про останні там події з перемовинами так званими. Щось там знову Росія заявляє, Лавров, що ніякі там поступки, нічого там, ніяких планів немає. Знову ж таки,
2: ми ж це вже чули. Ну, єдине, що і від Трампа те, що лунає, ну, мені видається, що на це коло ми йдемо вже, ну, там,
1: да,
2: не знаю, повторно. В десяте зараз комусь видається, що Трамп уже на боці України. Ну, це теж було. Тому поки не буде тут на землі, ми не будемо відчувати цю допомогу. Ну, я би про це взагалі поки що не дуже розраховувала на щось.
1: Так, наш час вичерпано. Дякую слухачам за те, що слухаєте нас. Це проєкт «Редакторська». Мене звати Тетяна Федоркова, в етері радіо накипіла також співведуча Юлія Гієва, Харків Тодей. Наступного разу зустрінемося за тиждень. Дякую всім.
0: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
3: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
4: Весь світ відчує, душа танцює, весь світ відчує.
0: В Україні четверта година. Новини на радіо Накипіло.
5: Про ситуацію у прикордонному Приколотному розповіли у Вільховацькій адміністрації. У поліції Харківщини розповіли, як діяти під час атаки FPV-дронів. Харків та ЮНІСЕФ підписали меморандум про співпрацю. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
6: Харків.
5: Російські FPV-дрони дедалі частіше атакують цивільні автівки та людей поблизу Харкова. Як поводитися у разі загрози, в етері радіо Накипіло розповів начальник управління патрульної поліції Віктор Левченко. Першим правилом, якщо ви знаходитесь у машині, якнайшвидше залишити автівку і знайти укриття.
7: А якщо ви знаходитесь в автівці і побачили або дрон, який дун сидячий на дорозі, біля дороги, або дрон, який знаходиться в повітрі, то максимально швидко безпечно зупинити автомобіль і його покинути, тому що в основному ці дрони полюють саме на автомобілі і знайти найближче укриття.
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Шукати найближче укриття. Це або посадка там з дерев, кущів, або краще, звичайно, якась будівля. Якщо густа посадка, то так краще забігти в густу посадку і якомога глибше.
5: За його словами, FPV-дрони несуть невеликий об'єм вибухівки, тому навіть одна стіна може послужити захистом.
6: Харківщина.
5: Селище Приколотне Вільховацької громади останні 10 днів найбільше потерпає від російських

0: Ушки місцеві комунальники не можуть через брак техніки. Стан жінки наразі невідомий. Щодо гуманітарної ситуації, за словами Шаповала, постачальники відмовляються везти хліб до селища. Проблему вирішують на місці. Підприємці та працівники військової адміністрації розвозять хліб за запитами. Аптек у громаді немає. Ліки літнім людям доставляють соцпрацівники із Великого Бурлука або із Харкова. Також постачальники відмовляються завозити дрова через постійні обстріли. Влада шукає альтернативні варіанти опалення напередодні зими. Але через критичну ситуацію адміністрація громади закликає місцевих мешканців Приколотного виїхати, щоб перезимувати у безпечніших місцях. Харківська міськрада та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ уклали меморандум про взаєморозуміння. Документ підписали 24 червня під час заходу «Стійкі міста України» про відновлення до сталого зростання у Гданську. Про це пише прес-служба міськради. Згідно із меморандумом, ЮНІСЕФ виділятиме кошти на підтримку дітей і родин, які постраждали внаслідок війни, розвиток безпечного і інклюзивного освітнього середовища, психосоціальну допомогу, модернізацію об'єктів соціальної сфери та на посилення місцевих систем надання послуг. Нагадаю, ЮНІСЕФ надає допомогу Харкову із перших днів повномасштабної війни. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

здається, що все приходить в тій порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться квіти.

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань,

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Про ситуацію у прикордонному Приколотному розповіли у Вільховацькій адміністрації. У поліції Харківщини розповіли, як діяти під час атаки FPV-дронів. Харків та ЮНІСЕФ підписали меморандум про співпрацю. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Російські FPV-дрони дедалі частіше атакують цивільні автівки та людей поблизу Харкова. Як поводитися у разі загрози, в етері радіо Накипіло розповів начальник управління патрульної поліції Віктор Левченко. Першим правилом, якщо ви знаходитесь у машині, якнайшвидше залишити автівку і знайти укриття.
3: Якщо ви знаходитесь в автівці і побачили або дрон, який дун, сидячий на дорозі, біля дороги, або дрон, який знаходиться в повітрі, то максимально швидко, безпечно зупинити автомобіль і його покинути. Тому що в основному ці дрони полюють саме на автомобілі і знайти найближче укриття.
1: Він зазначив, що шансів урятуватися, перебуваючи поза автомобілем, більше, бо дрони достатньо швидкі, щоб не наздогнати вашу автівку, а лягати на землю неефективно.
3: Шукати найближче укриття. Це або посадка там з дерев, кущів, або краще, звичайно, якась будівля. Якщо густа посадка, то так краще забігти в густу посадку, якомога глибше.
1: За його словами, FPV-дрони несуть невеликий об'єм вибухівки, тому навіть одна стіна може послужити захистом.
2: Харківщина.
1: Селище Приколотне Вільховацької громади останні 10 днів найбільше потерпає від російських обстрілів. Про гуманітарну та безпекову ситуацію в етері радіо Накипіло розповів начальник Вільховацької СВА Євген Шаповал. За його словами, через нещодавні удари кабами фактично зруйновано 2-4 поверхівки. За кілька днів після цього селище залишили понад 50 мешканців. Наразі у Приколотному залишається 435 людей, а загалом у громаді 889. Під уламками однієї з 4 поверхівок, ймовірно, досі перебуває жінка. Через високу небезпеку рятувальники ДСНС не можуть дістатися місця удару, а розібрати завалами самотужки місцеві комунальники не можуть через брак техніки. Стан жінки наразі невідомий. Щодо гуманітарної ситуації, за словами Шаповала,

0: щоб перезимувати у безпечніших місцях. Харківська міськрада та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ уклали меморандум про взаєморозуміння. Документ підписали 24 червня під час заходу «Стійкі міста України» про відновлення до сталого зростання у Гданську. Про це пише прес-служба міськради. Згідно із меморандумом, ЮНІСЕФ виділятиме кошти на підтримку дітей і родин, які постраждали внаслідок війни, розвиток безпечного і інклюзивного освітнього середовища, психосоціальну допомогу, модернізацію об'єктів соціальної сфери та на посилення місцевих систем надання послуг. Нагадаю, ЮНІСЕФ надає допомогу Харкову із першого дня повномасштабної війни. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав, що

Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.

Собі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо «Накипіло».
1: Про наслідки удару по Намишлянському району Харкова розповіли в облпрокуратурі. У Безлюдівській громаді перейменують 26 вулиць. Харківці кличуть на Тулуку до Жихорського лісу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 5 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Стариці, Вільчі та обік Козачої Лупані, Ізбицького і Чайківки. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції сил оборони у районі Піщаного та обік Куп'янська, Узлового, Ківшарівки та Новоплатонівки.
2: Харків.
1: Сьогодні близько 13:25 росіяни вдарили по Намишлянському району Харкова попередньо FPV-дроном. Як повідомили в облпрокуратурі, ударом пошкоджено паркан приватного домовладіння. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Харківщина.
1: У Безлюдівській громаді розпочали процедуру деколонізації топонімів. Загалом планується змінити назви 26 вулиць, провулків та в'їздів у 4 населених пунктах громади. Про це пише «Медіадумка» із посиланням на громадську організацію «Деколонізація України». Зокрема, назви змінять у Безлюдівці, Васичевому, Хорошевому та Котлярах. Серед топонімів, які перейменують вулиці, провулки та в'їзди 1 травня, Чайковського, Матросова, Аерофлотська та інші. Частини назв підлягають обов'язковому перейменуванню за законом про деколонізацію. Інші не відповідають нормам і стандартам державної мови. Селищна рада Близнюків вже звернулася до Українського інституту національної пам'яті для отримання офіційних експертних висновків щодо цих топонімів. У неділю 28 червня о 13-й годині жителів Харкова та передмістя запрошують на Тулуку у Жихорському лісі. Організатором акції виступає громадська організація «Хранителі» спільно із місцевими мешканцями. Про це пише медіа Харків Today. Окрім прибирання сміття, активісти розкажуть про важливість збереження цієї рекреаційної зони. Місце зустрічі організатори відмітили геопозначкою, шукайте її у матеріалі Харків Today. Нагадаю, ліс у Жихорі – це популярне місце відпочинку та риболовлі, проте через бюрократичні перепони він досі не має природоохоронного статусу. Останні 2 роки громада бореться проти вирубки лісу та промислового видобутку піску поблизу місцевого озера 2 приватними компаніями. Активісти вже звернулися до ХОВА із проханням надати цій ділянці, яка межує із Смарагдовою мережею, офіційний природоохоронний статус. Медіагрупа «Накипіло» бере участь у конференції із відбудови України у Гданську у складі делегації мережі «Вікно відновлення». Представляє медіагрупу Юля Напольська. Ми розглянемо відновлення України на міжнародному рівні не лише як відбудову міст і споруд, а як відродження суспільства, громад і повернення людей до нормального життя. Йдеться у матеріалі.

0: батьку сектору, щоб обговорити відбудову країни, міжнародну підтримку та інвестиції в український бізнес.
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та по області буде хмарною з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі буде плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 27. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
2: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірнього етеру, який традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, четвер, 25 червня 2026 року. І це значить, що сьогодні глобальний або всесвіт день Beatles, The Global Beatles Day, так він називається. Ну, ви знаєте моє кредо, яке, до речі, співпадає з кредо Радіо Рокс, ні жодного дня без Beatles. Якщо є така можливість, то користуємося нею. А що це за день такий? А з 2009 року він святкується і почався з соцмереж, фанат гурту або фанатка, не знаю, чесно кажучи, от Фейт Коін звати, ну, Фейт Фейс, мабуть, вона все ж таки, я так думаю, фанатка Beatles започаткувала святкувати цей день на згадку про запис, який запис видатний, між іншим, який увійшов в історію і рок-музики, та й взагалі у всесвітню історію. Тоді вони записували, ну, робили вигляд насправді, що записували, грали, можна сказати, пісню знакову для і бітлів, яка стала, звісно, знаковою буквально відразу для бітлів і для Джона Леннона. Називається ця пісня «All you need is love». Так, це саме вона звучить. І я, поки ми слухатиме, я трішки розповім про коротенько про цю запис. Ну, чому бітли записували її, або робили вигляд насправді, що записують, бо вони під фонограму грали. Справа в тому, що BBC тоді впроваджувала першу телевізійну супутникову трансляцію, першу взагалі у світі. На 24 країни і на аудиторію, ну, за різними підрахунками, від 400 до 700 мільйонів людей. Ну, звісно, що радянські люди, на жаль, не потрапили в цей перелік. І кого треба було запросити? Просити для такої глобальної, звідки, в принципі, і назва цього дня Global Beatles Day, події, звісно, бітлів, найвідоміших, найіменитіших музикантів та ще і британців. А вони якраз записували альбом і от цю пісню, про яку вони розуміли, що вона стане хітом. Вона дуже проста, простенька така, але, ну, так сталося, що вона стала згодом гімном покоління хіпі, того самого літа хіпі або літа квітів, сили квітів. І от вони зібрали фонограму, бо, ну, боялися вони робити наживо перед такою аудиторією. Це Джордж Мартін сказав їхній. А продюсер підготували фонограму, хоча наживо там були голоси, бек-вокали, гітари Маккартні та Харрісона і оркестр. Ну і запросили, та власне, кого вони тільки не запросили. Там були їхні друзі з Rolling Stones повним складом. Там The Small були, там ну, купа людей, причому і абсолютно лівих в лапках, так би мовити, тому що бітлівські адміністратори пройшлися попередньої ночі по клубах і запросили тих людей, які там були приєднатися. Заздрю неймовірно цим людям. Ну, от так, власне, стався цей показ, перший в світі супутниковий показ по сателіту телевізійний, який бачило, ну, півмільярд людей точно. І в результаті таку пісню побачив весь світ.

0: «Накипіло» з Філіпом Деканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло». Звати мене Філіп Декан. Я ведучий цієї програми. Рад вітати всіх, хто зараз разом з нами, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» і разом зі мною дізнається про Харків, про Харківщину, про людей. З двох частин складатиметься наша програма. Ми поговоримо на ту тему, яка не дає спокою. Ну так гаряче, я б сказав, не дає спокою або не перестає бути гарячою тиждень десь так точно. І пов'язана вона з тим, що почастішали удари по Харкову FPV дронами. От мої колеги вже робили етери на цю тему, говорили про захист, про те, який захист планується, що собі думає влада взагалі про те, як захищатися, якщо, не дай Боже, побачимо або почуємо FPV-дрон. Ну, а сьогодні взагалі-то поговоримо безпосередньо з тими, хто з нашого, звісно, боку займається дронами. І ворога, м'яко кажучи, непокоїть цією зброєю. Поговоримо, власне, про ці дрони, про їхні дальність, як часто вони можуть, хоча не хотілося б цього долітати до Харкова, який від них є захист, ну і так далі. А почнемо ми з іншої теми, почнемо із допомоги тваринами. Буде це вже буквально за мить.
0: Накипіло з Філіпом Деканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло». Звати мене Філіп Декань. І скажу вам, що зараз в ці дні працюю, ну, закінчую вже працювати ветеринарна місія. От мені тут навіть показує, що не зовсім я правий, хоча мені сказали, що начебто з 22 по 26 червня, ну, мене виправлять, якщо що. А в Люботині під Харковом працює ветеринарна місія організації UA Animals. Надають усіляку допомогу тваринам і навіть їх власникам, звісно. І от детальніше про те, яку саме допомогу, як саме дбають про тварин в Люботині, поговоримо з моїми гостями, менеджеркою лікувальних проєктів Animals Анною Матвійчук та рятівницею та польовою відеографкою UA Animals Ксенією Козенюк. Анно, Ксенію, добрий вечір, радий вас вітати в студії радіо «Накипіло».
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Ну що ж, Анно, а чому ви так головою похитали? З 22 по 26, чи ви подовжили діяльність ветеринарної місії в Люботині?
2: Ми працюємо з 23 по 27 число, і сьогодні в нас золота середину.
1: А, трішечки здвинулось, можна сказати. Зрозумів. Ну, все одно, десь трішки менше тижня. Півтора року, наскільки я знаю, ветеринарні місії працюють UA Animals, так?
2: Так, в нас триває проєкт з вересня 24-го року.
1: Угу. А де їздити? На які території?
2: Загалом ми працюємо на прифронтових територіях. Ми розглядаємо заявки з прифронтових територій. І загалом це така наша основна цільова аудиторія – це прифронт.
1: Ви саме по заявках працюєте? Тобто бачите, що вам люди надсилають, значить, що вони потребують допомоги їхнім тваринкам, і тоді їдете, так?
2: В нас працює чат-бот на прийом заявок від місцевих кураторів, тому вони можуть нам подати заявку. Ми її вже прицільно розглядаємо, кожну заявку. В кожній заявці прописані попередні критерії, яким вона має відповідати, щоб ми могли на неї зреагувати. І далі ми вже точково спілкуємося з кожною людиною, яка подала до нас цю заявку.
1: Угу. Бачив на сторінці в Фейсбуці, між іншим, UA Animals, що нещодавно в Боходухові були. І от зараз, ну, мабуть.
2: Можливо, в Балаклії.
1: А, можливо. Значить, це в Балаклії.
2: Балаклії – це ми.
1: Чомусь, да, в Балаклії, значить. І зараз до Люботина дісталися. Ну, я розумію, що приблизно ви більш-менш однакові дії виконуєте, будемо так казати. В чому вони полягають? Що потребують тваринки та їхні господарі?
2: В загальному базово вони потребують якоїсь базової ветеринарної допомоги на всіх прифронтових територіях. Ми орієнтуємося на локації, де є обмежений доступ до ветеринарної допомоги, приїздимо туди з ветеринарною командою і надаємо певний спектр, який ми можемо дозволити собі в польових умовах. Це стерилізація, вакцинація, чіпування тварин. Якщо це безпритульні тваринки, то ми робимо їм маркування, ставимо кліпсочку собачками, робимо невеличкий вичіп вушка для котиків, щоб вони повторно не опинилися на хірургічному столі і не зазнали повторних хірургічних втручань. Відбуваються ветеринарні консультації, тому що дуже багато власників приходять до нас з якимись запитами, проблемами. Тваринки хворіють, і їм немає до кого звернутися на прифронтових територіях дуже часто, тому ми надаємо ветеринарні консультації, і якщо бачимо, що тварина потребує подальшого лікування, яке ми можемо їй забезпечити в своїх таких польових стаціонарних умовах, то в такому випадку ми надаємо або ліки, які з нами теж завжди є, або, наприклад, лікарі можуть проводити якісь хірургічні втручання, щоб допомогти тваринам. Ну, а далі вже дивимося по ситуації.
1: Угу. А відразу питання, багато безпритульних тварин в Люботині? Ксенія
3: тварин
1: зараз
3: багато, але частина з них, на щастя, вже стерилізована.
1: Угу. А знов таки багато через те, що, мабуть, поїхали кудись господарі, через які причини?
3: Причин для цього може бути безліч насправді. Одна з них, так як ви вже сказали, що якісь люди виїхали і залишили своїх тварин, плюс безхатні тварини є завжди в кожному місті, навіть не на прифронті. І оскільки мало хто займається їх стерилізацією, вони безконтрольно розмножуються.
1: Угу. Знаєте, я чому питаю, от, наприклад, у Харкові я вкрай рідко бачу безпритульних тварин. А кого, до речі, більше в Люботині? Кішок чи собак?
3: Собаки просто більш видимі. Кішки ховаються.
1: І, знаєте, мені здається, що за кішками якось дбають мешканці будинків. От, ну, знов таки, я думаю, що ті, хто живуть в спальних районах, вони бачать кішечок, які живуть в під'їздах, ну, або взагалі в будинках, і не зрозуміло, чиї вони. Тобто, вони чиїсь, комусь належать, є в них хазяїн, господарі чи немає, але їх підкормлюють, і, ну, вони якось нікому не лиха не чинять. Щодо собак, то вони, да, вони дійсно, якщо є, то вони більш видими, хоча от це зрозуміла ситуація, ну, зовсім в прифронтових селах, які там на лінії фронту, коли нема кому про них дбати. А от у Харкові колись, от минули, я дуже сподіваюся, часи, коли бувало стаї, навіть зграя ціле собак бігали. Це давно-давно було, на початку, мабуть, 2000-х, коли важкі ще часи, мабуть, були. Зараз в нашому місті я, принаймні, такого не бачу, от щодо собак.
3: Я можу тут зазначити, що я дуже перепрошую, ніяким чином не хочу вас образити, так, але так. Якщо ви не в темі, то ви і не зовсім це помічаєте.
1: Абсолютно
3: люди, які
1: згоден, так.
3: Зооволонтери, вони знають, де які зграї тусуються, де ходити підгодовувати. Ну, тобто люди, які цікавляться безпосередньо питанням, вони знають, де в Харкові є місця. Але можу з вами погодитись, що все ж таки, ну, робота над стерилізацією тварин, вона відбувається тим чи іншим чином, і тварин дійсно, можливо, там у порівнянні з 10 років назад, дійсно трошечки менше. Але, на жаль, проблема все ще є, і вона глобальна.
1: Навіть глобально, отак,
3: ну,
1: можна зазначити. Ого,
3: роботи на роки вперед.
1: Ну, особливо зараз, воєнний час, звісно, тут зрозуміло. А велика у вас команда?
2: Наша команда складається з 4 людей з лікарської команди, це 2 асистентки, 2 лікарки, з одного ловця і з нашої організаційної команди, менеджерка проєкту, адміністраторка проєкту і відеографка. Скільки ми нарахували?
3: 8, здається.
1: Десь так. Не встиг порахувати якось. Слухайте, навіть ловець є, от якраз та людина, яка відловлює безпритульних, я так розумію, тваринок, так?
2: Так, звісно. Під час кожної ветеринарної місії ми робимо акцент на відлові безпритульних тварин, тому в команді є ловець, який їх відловлює, привозить на стерилізацію. Ми обов'язково їх вакцинуємо, маркуємо собачкам кліпсу, котикам вичіп і повертаємо на місце, де ми їх відловили.
1: Отак от навіть. Так. За місцем прописки або проживання, можна сказати. Слухайте, ну я так розумію, що от ті методи, якими оперує ловець UA Animals, абсолютно відрізняються від методів тих ловців, яких живодерами в народі називали, які відловлювали безпритульних кішок і собак не для того зовсім, щоб їх стерилізувати. Ну, пам'ятаєте ті часи, коли їх виловлювали для, на жаль, вбивства просто. І я пам'ятаю, знов таки, от були часи, коли, ну, по Харкову все ж таки бігали просто якісь величезні зграї собак, а були скарги, що, ну, мовляв, що ж ви робите? Ви просто при дітях публічно серед біла дня приїздите і якимись варварськими методами, там за допомогою арканів чи ще чогось відловлюєте собак. Ну, це жахіття, і не тільки у Харкові. Я розумію, що, звісно, абсолютно не так працюють. Як це відбувається?
2: Та для нас абсолютно неприпустимі такі методи. Та ми використовуємо методи гуманного відлову. Ми використовуємо або трубку, з якої ми можемо стрельнути тварину снодійним, щоб вона заснула, і для неї було менше стресу, і ми могли її взяти і привезти на стерилізацію та вакцинацію, надати необхідну допомогу. Для котиків можемо використовувати сачок або котоловку. Тобто це такий інструментарій, який не шкодить тварині, допомагає нам її безпечно зловити, привезти, надати їй необхідні процедури, ветеринарні послуги і повернути назад на місце в її звичайне середовище.
1: А та допомога, яку потребують коти, собаки, більш-менш однакова також? От з чим, да? Що робити? Чим допомагаєте?
2: Так, така базова допомога – це стерилізація тварин обов'язково, тому що основний фокус…
1: Безпритульних мається на увазі.
2: І безпритульних, і домашніх теж стерилізуємо, тому що дуже часто кажемо таку тезу, що сьогодні домашня завтра може стати безпритульною. На жаль, ми живемо в такі турбулентні часи. Ось тому…
1: А це за бажанням, я перепрошую?
2: Звісно. Якщо тварина домашня або власницька, то власник, опікун, який нам приносить тваринку, повністю повідомляє про своє бажання, що необхідно їй зробити. Безпритульник все ж таки ми привозимо в першу чергу для стерилізації, для вакцинації від сказу, для обробок ми обробляємо їх і потім дивимося на загальний стан тварин. Якщо це загалом здорова тварина, ми її повертаємо. Якщо бачимо, що у безпритульних тварин є ознаки якихось подальших захворювань, то далі вже ветеринари консультують, як краще вчинити з цією тваринкою.
1: А що, на що страждають? Та так хочеться сказати, скаржиться тваринка. Ну, господарі, звісно, їхні.
2: Маєте на увазі якісь захворювання?
1: Так.
3: Мабуть, найрозповсюдженіша.
1: Це Ксенія.
3: Так. Найрозповсюдженіше, з чим звертаються власники, які не дуже розбираються в тонкощах ветеринарної медицини, це облисіння тварин, і там тваринка чухається дуже часто або покривається червоними плямами. Це найчастіша проблема, найчастіший запит, але банально дуже відповідь на це блохи, блошиний дерматит. Тобто своїх тварин треба обов'язково обробляти раз на місяць.
1: Слухайте, я думаю, що кожен власник домашніх тварин, ну, сумлінний принаймні, знають про це і закуповує заздалегідь якісь препарати. Ні.
3: На жаль, ні. Реальність така, що дуже багато людей або не обробляють, або взагалі не уявляють навіть, що з цим може бути проблема, тому що вони сприймають тварину, там вона бігає по вулиці, так, нормально, жива. Але насправді так, кліщі, блохи, це все є великою проблемою і найпоширенішою.
2: Так, елементарна обробка від паразитів – це, напевно, найпоширеніше, з чим нам звертаються. Багато захворювань, яких би можна було запобігти, вони чисто через те, що тварини або не обробляють, або не вакцинують, на жаль.
1: А щось серйозніше, те, що потребує операційного втручання, є? От з одного боку Люботин доволі таке велике місто, і там явно є ветеринарні якісь клініки. Але от, як Ксенія сказала, бігає, живе, слава Богу, а тут може виявитися, а потрібно щось, втручатися якось серйозно. Буває таке?
2: Буває таке. На моїй пам'яті якийсь найяскравіший спогад – це Ізюм теж в Харківській області, де ми оперували тваринок. І до нас там повально зверталися люди з пухлинами. Не люди, а люди з тваринами, у яких були пухлини. Так, нас насправді це дуже сильно вразило, тому що зазвичай в нас трохи менше тварин з пухлинами, а там прям кожного дня ми оперували по декілька тварин. Це в першу чергу пов'язано з тим, що люди якраз не стерилізують тварин, і тому в них провокуються онкологічні захворювання. На жаль, їхня репродуктивна система працює інакше, ніж наша, тому стерилізація – це забезпечення, убезпечення тварини в подальшому від якоїсь онкології. Тому на моїй пам'яті це, напевно, онкологія і піометра – це гнійне захворювання матки. Ось, а тут, можливо, ще Ксюша щось додасть зі свого боку, тому що вона в нас дуже часто знімає сюжети якраз такі.
3: Так, я до слів Ані хочу додати, що ці пухлини виникають ще й тому, що люди надають перевагу дати тварині таблетку гормональну або зробити укол гормональний. І саме це є каталізатором того, що в майбутньому у тварини будуть проблеми з в цьому плані з раком. Онкологічні захворювання, вірніше. І також ми намагаємось всіляко донести зі свого боку, що люди, стерилізуйте тварин, не давайте їм гормональні ці таблетки, тому що ви просто намагаєтесь зробити ліпше для себе в першу чергу, а не для тварини.
1: І навпаки, якраз ходить життя, значно погіршується тварина. Так. Я розумію вже, що ви, звісно, і консультації людям надаєте. Я не дарма сказав, що допомогу господарям тварин також надаєте, тому що це і є, власне, допомога, бо люди, я думаю, часто бувають здивовані або навіть шоковані якимись елементарними речами, якось тим, що у тваринок блохи або кліщі, а не просто так вона чухається.
2: Так, є таке. Ми не маємо ветеринарної освіти, але через те, що дуже часто все одно спілкуємося, перебуваємо при якихось консультаціях, то просто теж можемо відмічати ряд проблем, з яким до нас найчастіше звертаються люди.
1: Оцей термін трішечки менше тижня стандартний. Ви завжди їздите чи на такий термін? Від чого він залежить?
2: Так, в стандартний в нас термін ветеринарної місії, він в загальному 4 дні операційних, які ми працюємо, але зараз трошки переорієнтовуємося на кількість тварин, з якою до нас звертаються місцеві куратори, і, звісно, на наші якісь ресурси, за допомогою яких ми можемо охопити ту чи іншу кількість тварин. В Люботині в нас місія буде тривати протягом 5 операційних днів, тому що там був запит на більшу кількість тварин, і ми могли собі зараз дозволити зробити трохи довшу ветеринарну місію.
1: Ну і ще один важливий момент, особливо, мабуть, зараз, звісно, корми. Ви з кормами також допомагаєте, так?
2: Так, в нас, якщо маєте на увазі допомога саме під час ветеринарної місії,
1: так,
2: то в нас під час ветеринарної місії є з собою корм, який ми роздаємо мешканцям, які до нас звертаються. Якщо хтось опікується безпритульними тваринками на місці, то ми теж обов'язково відвозимо якусь частину корму туди, щоб можна було підготовувати тварин. То так, під час ветеринарної місії ми ще додатково роздаємо корми населенню.
1: Угу. А після Люботина знаєте вже, куди поїдете? Напевне, так?
2: Так, поїдемо на Миколаївщину, будемо працювати там.
1: Ох, яка широка у вас географія, слухайте, неймовірно просто. Що ж, я дуже дякую за розмову. Якщо є щось додати, може я щось не... Ви важливе хотіли сказати, а я не спитав, то будь ласка. Хоча мені здається, от, знаєте, насамперед, те, що прозвучало дуже важливого, що потрібно більше цікавитися власникам, господарям тварин про своїх улюбленців і розумітися дійсно, що вони потребують, щоб потім не відкривати для себе, як то кажуть, Америку, да, і не дізнаватися, що стан, на жаль, домашнього улюбленця потребує, ну, гірше, ніж здавалося і хотілося б, і потребує якогось, може, не завжди операційного навіть втручання, але уваги так більше, чим, ніж люди надають. Оце вкрай важливий момент, мені здається. Принаймні те, що я виніс, знаєте, з нашої сьогоднішньої розмови.
3: Так, я можу сказати, тезисно підкреслити, нагадати ще раз те, що ми вже проговорили.
1: Так.
3: Це бути уважним до свого улюбленця, обробляти відблих, не давати гормональні таблетки, стерилізувати і дійсно звертати увагу взагалі на стан своєї тварини. Тобто, не маючи ветеринарних знань, не можна ставити діагноз на око, лікувати по інтернету, чи там сусідка сказала... Якщо ви бачите, що ваша тварина погано себе почуває, треба нести її до спеціаліста. Це жива істота, вона так само відчуває біль, вона просто не може про нього сказати.
1: 100%. Так, ну і добре, коли у великих містах, таких як Харків, є ветклініки, їх багато, але якщо немає, чи якісь проблеми з цим, не знаю, то як подати заявку?
2: В нас є чат-бот, через який можна подати заявку, там чітко все прописано, розписано. Та в Телеграмі.
1: Угу. Що ж, дуже дякую за розмову. Нагадаю, говорили ми про ветеринарну місію організації UA Animals, яка от зараз відбувається в місті Люботин, що під Харковом, з менеджеркою лікувальних проєктів Animals Анною Матвійчук та рятівницею та польовою відеографкою Animals Ксенією Козенюк. Дякую вам ще раз і успіхів в вашій місії. А знаєте, бажаю зустрічатися від душі з більш сумлінними і обізнаними господарями тварин.
2: Дякую вам дуже.
1: Що ж, зараз зробимо невеличку музичну паузу традиційно і повернемося вже до іншої розмови. Поговоримо про дрони, які дошкуляють, м'яко кажучи, дошкуляють Харкову. Ну, принаймні останнім тижнем в такій кількості впівішки почали до нас долітати і метушитися над нами. Цікавий також сьогодні календар, між іншим, треба сказати. Ну, от в цей день у 1938 році, наприклад, пісня Елли Фіцджеральд, з якого вона заспівала з Чіком Вебом, «A Tisket, A Tasket», стає хітом номер один. Вкрай відома пісня, такий стандарт також, між іншим, джазовий, який хто тільки не переспівував. Ну, про 67-й рік я вже згадав. Відбулася пряма трансляція, як пишуть запис у Бітлз, насправді це був спів, в принципі, під фонограму, насамперед, пісня «All You Need Is Love». А у 84-му році вийшов шостий вже студійний альбом Принца «Purple Rain», який вважається його найбільш комерційно успішним, ну і дійсно видатним, бо в п'яти країнах він першу сходинку в чартах зайняв. прийняв і дві премії Оскар виграв, та навіть, ой, перепрошую, дві премії Гремі виграв, та навіть Оскар. А іменинники також сьогодні дуже класні, ну, Джордж Майкл, незважаючи на те, що він до року начебто й не має відношення, але класний був співак. В 63-му році народився, на жаль, в 2016-му пішов з життя. Ну, і двоє людей, які могли б 80-річчя святкувати, але, на жаль, їх нема з нами. Ален Денье, це американський музикант, клавішник, гітарист, вокаліст рок-гурту Blue Oyster Cult. А в 13-му році його не стало. Та Єн Макдональд, ну, це просто фантастичний мультиінструменталіст, на чому він тільки не грав. А від гітари до саксофону, флейт, ну, от всі ці духові інструменти, плюс вібрафон, мелатрон і так далі. Він один з співзасновників двох гуртів, двох легендарних гуртів, між іншим, King Crimson і Foreigner. А також могло бути йому 80 сьогодні, але в 22-му році він пішов з життя. Ну і щодо подій. В цей день сингл знов-таки Beatles, Paperback Writer, першу сходинку зайняв у чарті британському і два тижні там протримався. Ну просто, бачите, сьогодні природа, так би мовити, історія нам велить слухати Beatles. Тож Paperback Writer і повернемося до нашої розмови.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся і я, ведучий вечірньої програми Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами із самого початку. І розпочинаємо другу частину нашої програми. Ми будемо зараз говорити про те, що вкрай дошкуляє занепокоює Харків. Останній тиждень так точно. Я маю на увазі FPV-дрони, які почастішали своїми візити, яких, так би мовити, почастішали у Харків. І якщо перший дрон побачили на оптоволокні, я маю на увазі в лютому цього року, то зараз їх стало більше і на оптоволокні, і на радіоуправлінні. От якщо згадати трішечки їхню кількість в часовому просторі, то 21-22 року, здається, були наймасовіші прильоти поки що. 21 та 22-го 8 ударів FPV-дронами. Це, згідно офіційній статистиці прокуратури, було 8 ударів дронами, FPV-дронами по Харкову та передмістю. Це були, як кажуть, в облпрокуратурі Велеси. Вони тоді по Салтівському, по Київському районах ударили. Потім, от станом на 22 червня, знов-таки, за даними облпрокуратури, Росія завдала понад 20 ударів дронами FPV. Це за короткий проміжок. Погані цифри, звісно, і мої колеги, це тема відносно нова. Про неї вже якось ми казали, коли були перші тільки прильоти, і були такі думки, що почастішають ці прильоти, так сталося. Але все ж таки, наскільки почастішується, дійсно потрібно до цього готуватися, мабуть, взагалі-то потрібно бути завжди обережними, але чи стане це вже звичайним таким, знаєте, звичайною ознакою щодня? Що за дрони, наскільки вони масштабні, потужні? Про все це ми зараз поговоримо з моїм гостем, бійцем другого загону спецпідрозділу «Омеги Гострі Картузи» на позивний «Жора». Отже, я вас вітаю, добрий вечір.
2: Вітаю всіх слухачів.
1: Я хочу відразу попередити, якщо буде зв'язок зникати, то ми будемо намагатися знов під'єднуватися, тому що можуть бути такі проблеми, але сподіваємося, що все буде добре. Отже, давайте почнемо з того, наскільки це дійсно така от проблема, яка, чи може вона перерости в масштабну і загрожувати нам, так як вже багато часу дошкуляють росіяни мешканцям Херсону, наприклад, коли просто полюють цими дронами за мешканцями.
2: Дивіться, це дійсно проблема. Проблема не тільки для харків'ян, для херсонців, для тих, хто зараз живе в Сумах.
1: Для мешканців прифронтових територій.
2: Так. На жаль, тенденція нашої війни зараз такова, що лінія кілзона, вона постійно збільшується. Якщо раніше ми могли казати про кілзону 3-4-5 кілометрів, то, на жаль, сьогодні реалії війни.
1: Я перепрошую, зв'язок. Ви сказали, що якщо раніше кілзона була 4-5 кілометрів, то зараз збільшилась ця цифра, звісно.
2: Так. Ця цифра постійно росте. Зараз вона 15-20, інколи 25 кілометрів кілзона. Що я маю на увазі? Це зона, в якій постійно літають FPV-дрони, крила, ударні крила, розвідні. Дуже насичений повітряний простір цими ударними дронами, і вони просто не уможливлюють пересування цивільних особ і військових. Вони здебільшого не розбирають, яка це техніка, цивільна чи військова, що це за людина. Вони просто б'ють, кошмарять, вбивають,
1: ворог же ж настільки у нас підступний і зловісний, що вони обирають часто спеціально цивільних. Вони бачать чітко, що це люди цивільні, що автівка цивільна, але чи то тренування якесь, чи то просто от наведення страху і паніки на населення, і вони вбивають конкретно відверто цивільних, так?
2: Так, це скоріше наведення паніки серед цивільних. цивільних людей, коли вони обирають автобусні зупинки, просто автобуси, чи які цивільні будинки, щоб люди лякались, щоб люди уїжджали з цих місць, застосовують самі коварні техніки, тобто прилетає дрон чи крило, вражає, поки люди збігаються для того, щоб надати допомогу. Прилітає інший дрон, як це ми нещодавно бачили на окружній в'їзні Харкова, коли намагалися надати допомогу водієві фури, і прилетіло ще два дрони і намагалися знищити наших поліцейських і цивільних, які намагалися надати допомогу. Тому такі коварні методики вони використовують зараз проти нашого цивільного населення.
1: Ну, вже, на жаль, воно от плаває у нас.
2: І щось прогнозувати, як воно буде далі, ну, не є можливим. Я єдине, що хочу сказати, що треба, мабуть, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого. Готуватися, що я маю на увазі.
1: Так, от як саме готуватися, що треба робити дійсно?
2: Все просто у нас в Харкові, не тільки в Харкові, в Києві є багато шкіл в кожному місті України, які можуть навчити, по-перше, надавати першу домедичну допомогу. Це вкрай важливо, якщо втрапив якусь халепу, ваша рідна людина, знайомий чи просто перехожа людина, ви маєте знати, як надати першу домедичну допомогу, що при собі мати. Друге, як поводитись, якщо ви помітили дрон. Це обов'язково, бо ми, як військові, бачили на власні очі, як це відбувається, коли в мирні міста...
1: Знов, на жаль, пропав зв'язок. Ну, наш...
2: Алло.
1: Да.
2: Алло.
1: Так, чуємо вас.
2: Прилітає в такі міста мирні ворожі дрони, і, на жаль, до таких прильотів не готові мешканці таких міст. Вони виходять на вулиці, починають знімати на телефони, починають дивитися, роздивлятися, як воно літає, бо вони не знають і не розуміють, яку загрозу, небезпеку несе цей дрон. Тому перше, що потрібно зробити, це розуміти, як оказати першу домедичну допомогу. Друге, це як діяти під ударами ворожих дронів. Що робити? Яке укриття шукати? Куди бігти? Щоб людина розуміла, яку загрозу несе вона на собі, які боєприпаси, на яку дистанцію, відстань воно може розлетітися, якщо вибухне неподалік від вас. Тобто такі базові речі, на жаль, вони вже
1: це необхідність
2: зараз,
1: просто база, так.
2: Да, так, скільки років війни, це вже база.
1: Давайте трішки поговоримо про загрозу, яку несуть дрони. От наскільки вони зараз максимально можуть летіти, долітати, на яку відстань, і які боєприпаси якої потужності можуть нести?
2: Дивіться, ну, у нас різновид дронів зараз настільки великий, що можна сказати, дрон може летіти від 10 кілометрів до 50 кілометрів. Звичайний FPV-дрон. 50 кілометрів FPV-дрон з оптоволокном. Катушка на 50 кілометрів. Тобто його неможливо виявити, неможливо, бо він летить по оптиці, ніяким приладом. Тільки візуальний контроль, побачити чи почути його звук. І він собі спокійно летить, він тільки ограничен своєю баткою, зарядом батки. Наскільки у нього вистачить заряду батки. Потім він може сісти десь на зупинці, десь на дах будівлі і спокійно собі сидіти, чекати.
1: Ну, оці самі дрони-ждуни, так звані.
2: Так, 10-11-10 годин, в залежності від
1: цілі, яка, я так розумію, яку він чекає, що називається. Знову на зв'язок перервається, ну, такі умови. Мій герой зараз не в місті, як ви здогадалися.
2: Алло,
1: так, чуєте? Да, чуємо вас, так.
2: Да. Так само є не оптика, є радіокеровані FPV. Угу. Раніше вони там залітали 10-15 кілометрів, і в них не вистачало баток.
1: А зараз... От в таких умовах доводиться нам інколи розмовляти. В такому гостям доводиться перебувати. Так. Ви сказали, що не вистачало заряду.
2: Да, зараз Так, зараз все змінюється, батки поліпшуються, і тому навіть звичайна FPV-шка на радіокеруванні без оптики може залітати 25-30 кілометрів. А якщо її ще заносить крило, яке є ретранслятором, то і далі, і 40 кілометрів можна залетіти, і 50. Тому зараз якусь границю поставити, сказати, ну от далі 25 кілометрів вона не залетить, на жаль, так, ну, так стверджувати не можна. А несе на собі від пів кілограма вибухівки до кілограму, в залежності від розміру самої вішки.
1: Ну, все одно,
2: від розміру баток, да.
1: Це може просто вбити людину, звісно, само собою.
2: Та ви уявіть собі, уявіть собі, воно несе боєприпас, який призначений, який видається, він несе на собі боєприпас, який виготовлений для того, щоб знищити танк. Танк 45-50 тонн. Це велика техніка броньована, а вони використовують цей боєприпас ну просто для легкових автомобілів, автобусів. Та звісно, що він знищить, спалить, розірве. Те ж саме використовується для знищення бетонних дзотів, дотів. А тут цивільна інфраструктура, звичайні цегляні будинки.
1: Так, те, що розраховано...
2: Це дуже небезпечно. Угу. Так.
1: Те, що розраховано на знищення важких таких потужних загороджень якихось або техніки потужної військової, вони направляють
2: так, використовуються,
1: по людях.
2: Так, да, по звичайних людях.
1: Скажіть, будь ласка, от стало відомо про приліт дронів під назвою «Велес» умовною. Я так розумію, це дрони, які веде оператор, а коли відпадає зв'язок, то він автоматично сам скеровує себе на цілі, яка вже заздалегідь у нього визначена. А як багато таких дронів використовує супротивник?
2: Дивіться, насправді їх дуже багато різновидів таких дронів, і слава Богу, ми не так часто стикаємось, бо вони трошки дорожчі, ніж звичайні FPV-дрони. Так, там встановлена, умовно кажучи, картка пам'яті, да, чи завантажені дані, дані з цілями, які цікаві для цього дрону. І коли оператор веде цей дрон і бачить, що сигнал вже падає, керування він втрачає. Він може сам зазначити, обрати ціль, просто навести на неї. І навіть якщо він після цього втратить зв'язок, керування, відео, все, він полетить на ту ціль, яку до цього йому вказав оператор. Чи він сам може собі обрати в своїй картотеці, да, в своїй пам'яті ті цілі, які йому завантажили. Так... На жаль, війна стає технологічною, а щось вигадують, а ми протидіємо цьому. Ну, вони щось вигадуємо, а ми знову протидіємо.
1: От тому... є, до речі, протидія всім цим дронам, які летять на Харків?
2: Я думаю, що, звісно, на всі 100% навряд чи я можу сказати, що можливо навіть таке, бо постійно, кожного дня, кожної неділі, кожного тижня, кожного місяця щось змінюється. Якщо ми зіштовхнулися з цим Велесом, то вже, я думаю, будьте впевнені, що це вже розробляється протидія проти нього. Якісь реби, радіоперешкоди. Те ж саме з оптоволокном, яке неможливо виявити, здавалось би. Але ні, вигадали, ставлять мікрофони, і якщо воно пролітає десь неподалік, мікрофон його уловлює, звук, і передає, да, що тут акустично, можна сказати, ловушки такі, і вже акустично розуміють, по якому маршруту він залітає. Тобто це постійний процес, і постійно над ним працюють купа людей, і постійно прикладають купу зусиль.
1: От я не пам'ятаю, хто, можливо, навіть і ви, між іншим, хтось із ваших колег сказав мене в ефірі, що якщо ви бачите дрон, який долетів до Харків, то уявіть собі, помножте буквально на 10, на 20 і подумайте про те, скільки дронів збито на підльоті до міста.
2: Я такого не казав, не пам'ятаю, але 100% це вірно. Це вірно. Якщо один долетів, то як мінімум 30-40 їх збито. Вони ж так і працюють, вони запускають першу хвилю, другу хвилю, третю хвилю, виснажуючи те ж саме наше ПВО, да? Виснажуючи, там, перенасичуючи РР, РЕП, все це. І якась FPV-шка там, на третю, на четверту хвилю якась там прорветься, якийсь там літачок, бо ви ж розумієте самі, да, дистанція і відстань кордону, ну дуже велика, дуже велика. І на кожному метрі, на жаль, неможливо поставити людину.
1: Звісно, там можна навіть по моніторингових каналах бачити ту кількість хвиль, дронів, яку запускають дійсно. І наостанок, знов-таки, я нагадаю, що мої колеги також казали, розмовляли зі своїми героями про це в своїх етерах, але не буде зайвим нагадати. От ви згадали також про це. Якщо побачили якийсь дрон або щось схоже на дрон, навіть будемо так казати, що робити? Які дії правильні?
2: Дивіться, ці дії, цим діям вчать в школах. До речі, у нас у Картузів є така ж школа для цивільних і для військових. Я просто нагадую всім. Але перше, що треба робити, це шукати укриття. Бажано якийсь підвал за будівлі, чи хоча б дом, цегляний, кирпичний, там бетонний, якусь забудівлю. Якщо ви опинилися на відкритій ділянці там поля, да, свого огороду, шукайте прихисток в лісі, в посадці. Ні у коєму разі не знімайте, не фільмуйте, не стійте, не дивіться на нього, не провокуйте, можна так сказати. Якомога швидше шукати укриття. А далі більш детально це можна у будь-якої школи навчитися, як діяти, навіть як розпізнати, який боєприпас, уламковий чи кумулятивний. Це теж дуже важливо.
1: Ну, отут безсенсовно просто завмирати, так би мовити, я так розумію, а з іншого боку бігти, ну, також це, як ви кажете, може спровокувати оператора, якщо є оператор, так?
2: Так, треба дивіться, якщо у вас укриття поблизу, що ви маєте час, да, добігти, то вам треба, звісно, що бігти. Якщо ви дуже далеко, да, до укриття, то ви маєте спокійним шагом рухатись до найближчого укриття. Стояти не, ну, просто неподвіжна ціль, сама легка ціль. А повірте мені, вони не дивляться, чи це військовий, чи це гражданський.
1: Так. Це зрозуміло і видно з переліку, на жаль, сумного дуже жертв, які ми бачимо дуже часто. І ми і з вами також це проговорили. Я дуже вдячний вам, що ви знайшли час, незважаючи на умови, в яких перебуваєте, для спілкування. Відпускаю вас. Нагадаю, що говорив я з бійцем 2-го загону спецпідрозділу Омеги гострі картузи з позивним Жора, про те, які дрони долітають до Харкова, про те, яку відстань вони долаються, наскільки потужну вибухівку можуть нести і несуть, і наскільки це може стати масштабною проблемою, що взагалі робити в тому випадку, якщо, не дай Боже, десь побачили цей дрон. Дякую щиро вам, будьте здорові,
2: дякую
1: за захист. Хай все буде добре, щасливо.
2: Да, щасливо.
1: Ну що ж, завершимо сьогоднішній випуск, сьогоднішній вечірній етер. Щиро дякую всім, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» сьогодні, як і завжди. І два слова про музику, яка на завершення програми прозвучить на честь ще одного іменинника сьогоднішнього. Він у 46-му році народився. На жаль, пішов з життя в 22-му році. Звати його Єн Макдональд. Це видатний англійський музикант, мультиінструменталіст. Він грав на багатьох музичних інструментах: саксофоні, флейті, кларнеті, клавішні, гітарі, вібрафоні, мелатроні, ну, багато на чому. Був композитором, аранжувальник і заснував разом з колегами два гурта, які просто вписані в історію рок-музики. Причому один прогресів гурт, який грав в жанрі прогресів року, King Crimson, 68-й рік заснування, а інший хард-рок група Foreigner, це 76-й рік. Ну от, на його честь ми і послухаємо пісню на честь сьогоднішнього іменинника Єна Макдональда, якому могло б бути 80 років. Я на цьому з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Про наслідки удару по Намишлянському району Харкова розповіли в облпрокуратурі. У Безлюдівській громаді перейменують 26 вулиць. Харківців кличуть на Толоку до Жихорського лісу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 5 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Стариці, Вільчі та обік Козачої Лупані, Ізбицького і Чайківки. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції сил оборони у районі Піщаного та обік Куп'янська, Узлового, Ківшарівки та Новоплатонівки.
2: Харків.
1: Сьогодні близько 13:25 росіяни вдарили по Намишлянському району Харкова попередньо FPV-дроном. Як повідомили в облпрокуратурі, ударом пошкоджено паркан приватного домовладіння. Інформація про постраждалих не надходила.
2: Харківщина.
1: У Безлюдівській громаді розпочали процедуру деколонізації топонімів. Загалом планується змінити назви 26 вулиць, провулків та в'їздів у 4 населених пунктах громади. Про це пише медіадумка із посиланням на громадську організацію «Деколонізація України». Зокрема, назви змінять у Безлюдівці, Васичевому, Хорошевому та Котлярах. Серед топонімів, які перейменують вулиці, провулки та в'їзди 1 травня, Чайковського, Матросова, Аерофлотська та інші. Частини назв підлягають обов'язковому перейменуванню за законом про деколонізацію. Інші не відповідають нормам і стандартам державної мови. Селищна рада Близнюків вже звернулася до Українського інституту національної пам'яті для отримання офіційних експертних висновків щодо цих топонімів. У неділю 28 червня о 13-й годині жителів Харкова та передмістя запрошують на Толоку у Жихорському лісі. Організатором акції виступає громадська організація «Хранителі» спільно із місцевими мешканцями. Про це пише медіа Харків Today. Окрім прибирання сміття, активісти розкажуть про важливість збереження цієї рекреаційної зони. Місце зустрічі організатори відмітили геопозначкою, шукайте її у матеріалі Харків Today. Нагадаю, ліс у Жихорі – це популярне місце відпочинку та риболовлі, проте через бюрократичні перепони він досі не має природоохоронного статусу. Останні 2 роки громада бореться проти вирубки лісу та промислового видобутку піску поблизу місцевого озера 2 приватними компаніями. Активісти вже звернулися до ХОВА із проханням надати цій ділянці, яка межує із Смарагдовою мережею, офіційний природоохоронний статус. Медіагрупа «Накипіло» бере участь у конференції із відбудови України у Гданську у складі делегації мережі «Вікно відновлення». Представляє медіагрупу Юля Напольська. Ми розглянемо відновлення України на міжнародному рівні не лише як відбудову міст і споруд, а як відродження суспільства, громад і повернення людей до нормального життя. Йдеться у матеріалі на сайті «Накипіло». Медіамережа «Вікно відновлення» об'єднує понад 145 медіа, громадських організацій і аналітичних центрів. Вони працюють із темами відновлення України, посилення громад і покращення комунікації про зміни на місцях. Медіа «Накипіло» є партнером і співзасновником мережі «Вікно відновлення». Нагадаю, сьогодні і завтра, 25-26 червня, у Гданську проходить Ukraine Recovery Conference, одна із головних міжнародних подій, присвячених відновленню України. Вона збирає партнерів, донорів, урядовців, представників бізнесу та громадського сектору, щоб обговорити відбудову країни, міжнародну підтримку та інвестиції

0: Кубкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Слухайте накипіло.
1: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Харківські павучки. Вони працюють ночами після роботи, приходять рано вранці перед роботою, працюють, забуваючи про власний вік і хвороби, бо ж військові чекають.
1: Волонтерську спільноту «Харківські павучки» створила ще у 2022 році 75-річна Алла Гайворонська. Нині вона налічує вже понад півсотні учасниць.
0: Щодня, без вихідних та свят, ці жінки приходять у своє маленьке приміщення у центрі Харкова, аби плести сітки для різних підрозділів та напрямків.
1: Зараз у черзі понад 40 різних підрозділів. Окрім маск сіток, павучки роблять також білизну, пледи та ноші-волокуші. Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто рятується від безсилля плетінням сіток для війська. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Десята ранку. У невеличкій вузькій кімнаті стоять каркаси, на які натягнуті сітки. Біля кожної кілька жінок. Вони вітаються, не відриваючи рук від роботи. Здебільшого пенсійного віку. Але поки ми будемо тут, нові волонтерки приходитимуть і приходитимуть. І ми побачимо учасниць дуже різного віку. Від молодих дівчат до старших жінок.
1: Ми знаємо, що створила спільноту «Харківські павучки» Алла Гайворонська. Поки вона зайнята, підходимо до темноволосої невисокої пані, яка плете сітку, сидячи на стільчику. Її звати Наталія Борисенко.
3: Як давно ви доєдналися до спільноти павучків? Розкажіть, і як, яким чином?
4: Злітку 24-го року я.
3: Хто ви за професією?
4: Я машиніст башенного крану.
3: Ого.
4: Зараз пенсіонерка.
3: Чому у вас з'явився взагалі поклик піти і щось отак робити руками? Ви ж не пов'язані були там з шиттям?
4: Ні, звісно. Ну, у мене син наш з марта 22-го року пішов захищати нашу країну. Був поранений під Лисичанськом. Тому це важливо для мене приймати участь. Щось робити для захисту нашої країни, для захисту наших захисників. З 24-го року зять наш теж військовий.
3: У вас і зять, і син служать?
4: Так.
3: Як би ви пояснили людям, які нічого не роблять і мучаються безсиллям, сидять вдома там, з відчуттям непотрібності, що вони нічого не можуть зробити, нічим допомогти? Як би ви пояснили, що ви отримуєте від того, що допомагаєте іншим?
4: Ви знаєте, мене більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний

0: самого первого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одного, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, була от Алла, і ми вдвох починали. Ну, ще одна дівчинка була. Кожен день ходив сюди-туди.
1: Оце кожен день зранку ви приходите?
0: Кожен день, до вечора. Ну, не до вечора, я там чуть-чуть раніше. Син отримав інвалідність, вдома зараз.
1: Він після поранення?
0: Після поранення. З цього року він вдома. І я от це йду додому. А сюди кожен день приходжу і допомагаю. Отак і живемо.
1: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся так.
0: Ні, то вже.
1: Звикли вже?
0: Вже звикли. І руки ні. Спочатку шия боліла, а тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже, знаєте, в обращенні внимання. Знаємо, як їм тяжело.
1: У вас, певно, черга стоїть з підрозділів на сітки?
0: Да, у нас
1: багато замовлень?
0: Очень багато. І ми ходимо, хто може. І утром, і першу зміну, і во вторую. Цілий день приходять, уходять люди. У мене ще й тут рядом дом розбили, так що квартиру ремонтуємо.
1: Приліт був у вас в будинок?
0: Так, да, рядом з будинком. Ну, у нас все повибивалося, все.
2: Станція «Держпром».
3: Поранення сина пані Катерина пережила, каже, дуже важко.
4: Звільняється керівниця харківських павучків пані Алла Гайворонська.
1: Вам скільки років, можу запитати?
5: Повних 75 років.
1: Скільки людей загалом ви об'єднуєте? Чи ви рахували? Бо я бачу, хтось приходить, іде. Та багато дівчат.
5: У нас же багато дівчат. І приходять хто коли зможе. У нас є, приходять половині 7-го ранку, а в 10-й йдуть на роботу. Хто приходить після роботи, хто приходить в вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома. Дуже. В 22-му році людей в місті було дуже мало, допомоги було мало. А в нас тут був хлопчик, волонтер Тарас. Він їздив і привозив 300-х їхню одежу, їхню окровавлену, грязну. Ми її брали додому, брали. А тоді її різали. А тоді вже з'явився от цей спанбонд. Ну, спанбонд треба було закупати. Ми познайомилися з польськими волонтерами, які нам дуже допомогли і зараз нам допомагають.
3: Пані Алла береться за свій зошит, в який записує контакти тих, хто надсилає їм тканину. І в ньому ж веде чергу на маск-сітки для підрозділів.
5: Ну, зараз я вам скажу просто, ну, сіток 40. Це мінімум.
1: Це черга, ну, це те, що ви вже замовлень набрали.
5: Так, да, ми набрали. Ну, там же замовлення сітка йде 8 на 10, 6 на 8, 4 на 14. Дуже багато, дуже. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
1: За день?
5: Так, да. Замовлень дуже багато.
1: Коротше, вам треба і тканини, і руки.
5: І руки потрібно, і руки потрібно. І в нас в залежності від рук, чим більше рук, тим скоріше ми робимо замовлення. От вчора ми відправили на Золочів, 42-га бригада теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-я, от дві сітки буде закривати. Mm-hmm. Як-то ми...
1: Різні напрямки.
5: Різні. Ми буває висилаємо, часто нової почти висилаємо.
3: Величезним попитом користуються, каже, ноші. Пані Алла дістає одні такі показати.
5: Оце ноші. Тканина потрібна дуже-дуже цупка, прочна. На них дуже великий спрос на ці ноші, дуже.
6: Дебелі.
1: Дебелі, так. Да.
5: Дебелі. І от ми пошили перві. Я пішла до військових, показала. Вони подивилися і сказали, що треба по бокам додати. І сказали, що потрібно, і ще вона додає 4,5 метри, щоб можна було волокти, волокуші. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуші, щоб сам міг тягнути.
1: Тобто ви оце і сітки, і ноші робите,
5: да,
1: і
5: да.
1: Білизну.
5: І так? Труси шиємо, і коврики робимо, подушки робимо, одіяла шиємо, я вам покажу одіяла, подушки.

0: станція «Держпром».
1: Поки керівниця павучків іде по зразки трусів, говоримо з Любов'ю Бебешко, найстаршою волонтеркою.
2: Скільки вам років, якщо можна запитати?
3: 77.
2: Як ви тут опинилися, як дізналися про павучків?
3: Я давно хотіла, якось допомогти десь щось, а потім побачила, через інтернет, там була об'ява, сюди запрошували. Я позвонила, прийшла, мені сподобалось. Колектив гарний, дружний.
2: Що вам дає ця спільнота, ці сітки? Для чого це вам?
3: Ми ж повинні допомагати нашому війську з рашками боротися. А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
2: Відчуваєте себе потрібною?
3: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив. І знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось, а те, що ти сам ще вкладуєш щось, воно тобі дає наснагу на все.
2: Хто ви за фахом, взагалі за професією?
3: Поштовий працівник.
4: Бачимо, як до кімнати заходить молода дівчина. Вона вітається з усіма і питає, за що братися. Стає плести сітку і представляється Анною Білоконь.
2: Аню, розкажіть, як ви тут опинилися, як ви доєдналися до павучків?
5: Це просто бажання бути корисною, в першу чергу. Є така прикольна фраза, мені дуже подобається. Зараз ти маєш бути або у війську, або для війська.
2: Як давно ви?
5: Вже півтора року.
2: Півтора року? Так. Як часто ви приходите?
5: Стараюсь десь 2-3 рази на тиждень стабільно бути. Бо в мене ще дитина, це не завжди виходить, але як є можливість, я завжди тут. Мені, коли там увечері на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки. І я сюди приходжу, по-перше, справу, яку ми робимо, це дуже важливо. По-друге, колектив, він неймовірний. Він абсолютно різний за віком, але нас об'єднує спільна мета, і тому ми всі стали дійсно великою родиною. Вони моя мотивація, вони моя терапія, я їх дуже люблю, цих людей.
2: І справді легше, коли виходите?
5: Абсолютно, справді, завжди. Кожного разу я виходжу, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
1: Як допомогти харківським павучкам? Перш за все, їм потрібні руки. Було би більше людей, змогли би віддавати воякам сітки набагато швидше. Потреба в них лише більшає. Якщо немає змоги доєднатися особисто або взяти роботу додому, на сторінці павучків є реквізити збору на матеріали. Ми лишимо посилання в описі цього подкасту на сайті Радіо Накипіло і в соцмережах.
4: Говорить керівниця харківських павучків Алла Гайворонська.
2: Що вам дає ваша ця спільнота і от для вас особисто, що означає це місце і ці люди?
6: Саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мислить і точно так же жде перемоги. І для цього вони ходять кожен день.
2: Ви одна одну підтримуєте?
6: Дуже. Ми вже як одна сім'я. Я преклоняюсь перед ним. Це золоті руки в них. У них скільки сили, скільки терпіння. Вони бросають вдома дітей, онуків, чоловіків і приходять сюди і працюють. Свята, вихідний день, вони все одно приходять. Буває таке, що хлопці вже приїхали, стоять під забором, чекають на сітку, а вона не готова. Залишаються мої, не загічують.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
2: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим. «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять. Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху, але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився. «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?» «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова, її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти, все одно зрозумієте. А я заєць, я просто говорю мовою самого лева». Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця, якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун. «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!» Насторожилися зайченята. «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
3: «Відпустіть нас!» – просили. «Ми зайченята!»
2: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
4: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
2: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
3: «Хто це там речить?»
2: – дивувалися звірята, які чули їх крик.

0: діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали? Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив, відповідали. Увесь ліс оббігав морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
1: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
0: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно, не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
1: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
0: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
2: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
0: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
3: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене», – скривився лев, розглядаючи морквеноса і його діток.
0: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися хворенькі, що такий вигляд мають?»
1: «З-з-зайченятами», – почав було морквеніс, але лев не дав йому договорити.
3: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
0: «І справді, – подумав морквеніс, – не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?»
3: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це».
0: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
1: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
4: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
0: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята.
2: Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
5: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
6: Чути Харків. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

лишись прииском на віях, чи в поміж теплих думок. Дивний сон, я провучав тебе списком.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Чудовий вечір. Радіо накипіло.
1: Мала Данилівка слухає Радіо накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати Радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе!

джаз на радіо Накипіло. Говорить радіо Накипіло. How do I take off the mask when it stops being a mask?

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: річки.
1: А в рибалці люди головне підсікать. А в житті нам головне людиною стать. Поважати всіх, батька і мать.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Що вона принесе завтра, я не відчуваю любові, адже потім її не стане. А поки я старанно буду ховати рани, не відчуваю нічого. Окрім потрібних стандартів, вони розносять мене тараном.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.